0: assessore Pepo Puti e Hansan Ransa Rei.
1: Just 89.3 FM.
2: Asculți Sighet FM, cele mai noi hituri și informații de ultimă oră.

0: 89,3 FM. Sighet FM.
1: Ce fac fetele când el nu mai e?
2: Hai că vin.

De că oamenii nu-și bat joc de nimic și mai ales de iubire, pentru că iubirea e tabu și a crezut că așa ești.

0: Inima mea e acum mult mai bătrână decât...
1: Asculți Sigur FM 89,3.

89,3 FM. Sighet FM.

0: 89.3 FM.
1: Ascultă Sighet FM, cele mai noi hituri și informații de ultimă oră.
2: Derulo. Wine for me, darling. Where you move your spine is alarming.

0: Sziget FM. Radio Sziget FM.
1: Salut, sunt Elina.
2: Salut, sunt Vescan.
1: Iar voi ascultați single-ul meu, Poză de album.

0: 89.3 FM.
1: Ascult Sighet FM, cele mai noi hituri și informații de ultimă oră.

muzica tare, să vă scoatem din sertare, că ne place, ne place, ne place, place, place. Punem 50 de bani pe linia de tramvai, că ne place, place, ne place, place, place, place. Confecționăm fumigene direct din acordeoane, că vă place, vă place, vă place, place, place. Vrem să fim

0: dimineața, 7 trecute fix. Suntem live și în direct din studiourile Radio Zoo din București Ploiești 89A pentru a 12-a zi din mai, în care vă zicem bună dimineața și bine ați venit la Zoo.
1: Bună dimineața, frumoșilor, bine v-am găsit. Eu aveam o senzație că tu nu o să vii dimineața asta la radio.
0: Nu, am stabilit că dacă e unul dintre noi care să vină mai târziu, să vină Daniel.
1: A fost și presiunea mult mai mare pe el. Apropo, felicitări pentru aseară, a fost absolut minunat ce s-a întâmplat.
0: Ce a zis Daniel ieri la gala Fan și Simplu?
1: Da, să știi că chiar voiam să spun că eu cu asta m-am ocupat. Adică eu am stat mai mult pe afară și am luat interviuri la cald și la rece tuturor oamenilor cu care tu ai stat de vorbă pe scenă. Daniel era copleșit, deci abia putea să facă față oamenilor care au venit să-l felicite pentru minunatul discurs pe care l-a avut în ceea ce privește liniștea.
0: Superb. Aș și zis că el este liniștit. Mi-a mulțumit că e liniștit, pentru că dacă el ajunge mai târziu sau se întâmplă ceva, el se bizuie pe mine.
1: Da, o să avem și o surpriză pentru tine și pentru toți oamenii care au fost aseară prezenți. O surpriză din culise pe care au pregătit-o prietenii tăi.
0: Cine?
1: Massimo și Daniel Buzdugan. Și bineînțeles moderată de mine. Adică nu putea să lipsească miercurea din post.
0: Da, Daniel s-a simțit foarte bine aseară și eu m-am simțit foarte bine aseară și vă mulțumesc dacă ați fost și dacă v-ați trezit deja la gala Fain și Simplu de la Opera Națională. A fost minunat. Singura problemă este că Bucureștiul nu oferă o infrastructură pentru evenimentele astea de seară. De exemplu, voi știți că pentru o gală care trebuia să se termine la 9:30, hai, s-a terminat la 11, acum...
1: Nu.
0: Cine? Dar n-a plecat nimeni. Serios, au stat copii veniți din Iași, copii veniți din Sibiu. Au stat până aproape de ora 11. Mă, n-ai unde să ieși să mănânci o
1: ceva după?
0: O felie de pâine cu vinete, o ceva. În afară de șaurmerii, Bucureștiul, pe vremea mea era plin Bucureștiul. Mâncai la orice oră, la masă, cu meniu, cu așa mai departe.
1: Nu numai că la orice oră, dar pe la ora 11 noapte abia te pregăteai să ieși în oraș să servești ceva.
0: Exact. Bine, a fost și luni, dar și luni găseai ceva de făcut în București. Singurul restaurant pe care l-am găsit a fost și un arc așa peste București și peste emoții. Deci de la Fain și Simplu am plecat la...
1: La?
0: Arogant. La Piața Alba Iulia.
1: Serios, nu pot să cred. Mamă, băi, ce paradox.
0: Băi, vreau să vă zic că ghidurile Michelin trebuie să-l treacă, bă. Deci eu n-am văzut atâta meniu cât am văzut la Arogant. Este sushi, este libanez, este meniu de ăsta italienesc.
1: E complex restaurantul,
0: așa?
1: Da.
0: Și mai are șnițelărie. Deci vreau să zic că au un șnițel de porc învelit în cașcaval și apoi în crustă. Ceva extraordinar.
1: Dar n-aveai cum să te duci în altă parte. Adică mi se pare cel mai potrivit moment ca după gala 300 Fain și Simplu să ajungi la un restaurant care se numește Arogant, pentru că toată seara așa a fost. A venit un invitat, a vorbit despre... Stai, lasă-mă să termin ca să înțelegi ce vreau să zic. Pentru că atunci când am vorbit despre suferință, am vorbit și despre iubire. Când am vorbit despre iubire, am vorbit și despre singurătate.
0: Exact.
1: Și iată cum ajungem la ceea ce se numește întregime.
0: Da, la ora 3 dimineața am plecat spre casă, pentru că am făcut ședința de după Fain și Simplu, inclusiv cu maestru Daniel Ginga, cel care a dirijat cei peste 100 de artiști ai operei care au fost pe scenă la gala asta. Și deja am făcut jumătate din gala de la anul, ca să înțelegeți.
1: Adică
0: până la 3 dimineața. Bună dimineața.
1: N-ai... Iar râsul ăsta nervos al meu, domnilor, este pentru că domnul Daniel Buzdugan a intrat frumos în studio de radio și l-a mânghiat așa pe cap pe colegul lui.
0: Da,
1: adică
0: frumos.
1: Ceva superb.
0: Bună dimineața.
2: Bună dimineața.
0: Deci,
2: felicitări pentru
0: asta. N-ai fost la Arogant azi noapte.
2: Ce?
0: Noi de la Fain și Simplu am mers la Arogant.
2: Pe Decebal acolo?
0: Pe Decebal, da.
2: Piața
0: la Alba Iulia.
2: Alba Iulia, da.
0: Extraordinar, ceva extraordinar.
2: Fai de capul meu.
0: Da. Bună dimineața, mulțumesc. Uite, Ramona s-a trezit. Ramona care a făcut sute de buchete de flori, nu unul. Și a împodobit toată opera în flori. Gândiți-vă că fiecare femeie din orchestră, din
2: și
0: orchestra operei,
2: la un orchestră,
0: și din cor a primit câte un buchet făcut de Ramona Dinu. Deci au fost peste 41 de buchete doar pentru artiști.
1: Da, arăta totul foarte bine.
0: Neața, Gabi zice că a fost la gală, a fost nevoit să plece la 21:15, aveam de ajuns la Buzău, la copii. L-ai prins pe domnul Buzdugan, sper că ai prins pilda.
2: Da.
0: A prins-o, dacă a plecat la 21:15, eu cred că... Mulțumim și felicitări pentru gală și la mulți ani băiatului...
2: O gală e fix, Mihai, trebuie să faci.
0: Asta fac. Băiatului nostru, Victor Andrei, care împlinește 15 ani, iar mami, surioara lui Ingrid și tati doresc la mulți ani.
2: La mulți ani!
0: De la Cătălin, Ionuță și familia.
2: Hei, hei, hei!
0: Da. Hai să-i, să mutăm din loc, vă rog frumos, trebuie să mutăm mașina. Să... mutăm mașina, că stăm parcați greșit.
2: A, da?
0: Bună dimineața, Tea Tudorescu. Cât bună timp dimineața. Dai tu știrile, noi o mutăm mai încolo și...
2: Dă și tu știri așa vreo 15 minute ca să...
0: Pe un loc de vizitator, nu știu unde să mutăm.
3: Vai. Bună dimineața, bună dimineața. Toate variantele pentru formarea noului guvern ajung săptămâna asta la Cotroceni. Sorana Cârstea e de neoprit la Roma. 15 grade sunt acum în București. Premierul Denis Ilie Bolojan nu exclude revenirea la Palatul Victoria într-un anumit scenariu. Bolojan spune că în cazul în care se va ajunge în situația ipotetică de a fi din nou desemnat să formeze guvernul, nu va fugi de răspundere. Toate variantele pentru formarea noului guvern ajung săptămâna asta la Cotroceni. Președintele Nicușor Dan se pregătește să cheme partidele parlamentare la consultări oficiale. Iar primele discuții ar urma să aibă loc joi sau vineri. Discută mai multe scenarii, inclusiv guvern minoritar sau tehnocrat. A început Litoralul pentru toți, se desfășoară până pe 21 iunie, iar în program sunt incluse unități de cazare de 2, 3 și 4 stele. Federația Patronatelor din Turismul Românesc anunță tarife care pornesc de la 42 de lei pe noapte pentru o persoană fără masă însă. 90 de lei e cazarea cu mic dejun inclus, iar la All Inclusive cazarea pe noapte pornește de la 250 de lei de persoană. Până acum cele mai multe rezervări le-au înregistrat hotelurile care au piscine interioare încălzite și centre spa. Statele Unite și Franța confirmă primele două cazuri de hantavirus. E vorba despre persoane care au fost la bordul navei de croazieră. Operațiunea de evacuare a navei s-a încheiat aseară sub protecție maximă. Pe vas au mai rămas 34 de membri ai echipajului care se îndreaptă acum spre Olanda, unde vor intra în carantină. Vasul de croazieră e așteptat să ajungă duminică seară în Olanda. OMS recomandă o carantină de 42 de zile pentru toți pasagerii. La sport, doar un egal aseară la întâlnirea FCSB Unirea Slobozia, partida din etapa 8-a play-off-ului s-a terminat 0-0. În continuare, FCSB conduce în play-out cu 37 de puncte. Unirea Slobozia nu are decât două opțiuni, retrogradează direct sau intră în barajul de menținere în Superligă. Tot ieri în play-out, Metaloglobus București, FC Hermannstadt s-a terminat la egalitate 2-2. Echipa lui Dorinel Munteanu e a 8-a în play-out cu 22 de puncte și ocupă loc de baraj. Metaloglobus e deja retrogradată. Sorana Cârstea e de neoprit la Roma, a învins-o ieri pe Linda Noscova cu 6-2, 6-4, s-a calificat în sferturile turneului. Următorul meci e cu Elena Ostapenko, numărul 36 mondial. Jumătatea de vest a țării se află sub avertizare de ploi și furtuni. Astăzi va ploua însă și în celelalte zone. Se izolat va cădea și grindină și bate și vântul la munte, dar și în sudul și sud-vestul țării. Maximele vor fi cuprinse între 16 și 25 de grade. Și în București vremea devine instabilă cu norări, mai ales după amiaza, când vin și ploile. Maxima atinge 25 de grade, acum în capitală se înregistrează 15. Gata știrile, acum ești la Morning Zoo.
0: Mulțumim, Tea Tudorescu. Auzi, poți să-mi scriu în adeverința asta hantavirus? Căci că-ți dau carantină 42 de zile, exact ce-mi trebuie mie după cala asta.
2: Da, dar unde?
0: Acasă, nu?
2: Acasă, ai stat 42 de zile acasă?
0: Ce? Eu?
2: Pe balcon?
0: Hai de capul meu. Și aș mai prelungi încă un pic.
2: Nu, dar nu, n-ai voie să ieși pe balcon, că poți să sufli.
0: Da.
2: Să duc sporii aia, bam, bam, bam, la
0: dar
2: cineva.
0: Dar nu e așa greu, hantavirusul ăsta, și nici nu se ia așa ușor.
2: Deocamdată. Stai că sunt mutații.
0: Da, dar mutațiile alea trebuie să se întâmple, nu știu ce mutații, ca să fie ceva.
1: Da, da, voi, adică e aproape... De acord încă.
2: Ați văzut secvențe din dosarele X?
0: Care?
2: Cu Mulder ăla, cu
1: am văzut.
0: Scully și Mulder.
2: Da, și se zicea acolo, se vorbea acolo despre șancruvirus ăsta, cum se cheamă, Hanta.
1: Da, de fapt vine dintr-un episod din Simpson în care arată aceeași scenă cu o navă undeva în niște ape, tulburi și se întâmplă acest virus.
2: Dar e posibil să ne închidă ăștia la vară? Zic. Pentru că eu aveam o perspectivă frumoasă. Noi patru, adică familia noastră, la 4 dimineața, în aeroport Totopeni.
0: Mersi.
1: Cafea. Eu am așa zic, wow.
2: Cafea, ochii umflați de somn.
0: Și?
2: Vacanță!
0: O, Doamne, ce perspectivă. Dar până la perspectiva asta, fiți atenți. Întrebare de calificare, la cine s-a trezit deștept? Dăm și astăzi 100 de euro. Că și cine suntem noi să nu dăm? Dacă îi tot avem. Astăzi, în 113, anul 113, a fost inaugurat la Roma un monument care i se atribuie lui Apolodor din Damasc. Cum se numește acest monument care poartă memoria războaielor dintre daci și romani? 1815, al 10-lea SMS, care dă răspunsul corect, intră în mesaje, intră în DM-uri.
1: Exact, și după intră și în concurs.
2: Este un fel de Instastory în piatră?
0: Instastory în piatră, exact, bravo. Bravo, exact.
2: Un reel în piatră.
0: Dictavirus, Daniela. Ce asta, mă, dictavirus?
2: Dicta mame Ghibori. Ghibori, da, Ghibori. Nu, era melodia.
1: Ghibori.
2: Ghibori.
0: Hai, ne întoarcem după pauză. Bună dimineața, aici suntem, nu mai plecăm.
4: 5 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
5: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
4: Până pe 19 mai, ai 1 plus 1 gratis la afine 125 de grame la 9,99 lei, dar și la zmeură 125 de grame la 12,99 lei. În plus, ai burgeri de porc Comtim 500 de grame la 9,99 lei. Carrefour.
5: La Orange ai o ofertă smart ca să te bucuri de ultra performanță 5G+. Ai Honor Magic 8 Lite 5G de la doar 8 euro pe lună fără avans, cu abonamentul Smart Plus și net 5G Plus nelimitat în cea mai rapidă rețea. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 15 iunie.
6: Orange e aici.
7: Iubitule, mă surprinzi și pe mine azi?
8: Ginuț, eu mereu sunt surprinzător, mă știi doar.
7: Vreau doar să văd cum e să mergi cu putere.
8: Păi tu crezi că eu am bani de avion?
7: Hai să ne portăm.
8: Să ne portăm la ce, la aeroport?
7: La BYD. E cel mai mare producător de mașini plug-in hibrid și electrice.
8: Ok, și ce face?
7: Cu BYD Seal prin 100 în 3,8 secunde.
8: Aha, eu stau în spate cu centura.
7: Stai liniștit, avem 5 stele la siguranță.
8: Ah, păi atunci conduc și eu.
9: Portează-te la BYD. Cu BYD Seal și Seal în 7 ai putere și confort într-o singură mașină.
5: Acum la Deichmann te bucuri de ofertă specială. 30% reducere la a doua pereche de încălțăminte cumpărată. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil și nu se cumulează cu alte promoții. Este momentul perfect pentru a-ți renoi stilul. Mai multe detalii în magazine și pe deichmann.com. Pentru că iubim pantofii. Deichmann.
10: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
11: Ale tale cum sunt?
10: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
12: Kaufland, ieftin și bun.
13: Nasă înfundată din cauza alergiilor? Olint HA, efect rapid și până la 8 ore de respirație liberă. Întreabă de Olint HA la farmacia ta. Olind HA. Eliberează-ți nasul. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
14: Ofertă de vară la Pepco. În fiecare

0: Pepco.
1: Litorsal de la farmacie împotriva deshidratării? De ce? Litorsal conține electroliți care sunt importanți pentru sănătate în timpul caniculei.
2: La vârsta mea este necesar să te hidratezi în mod regulat.
1: Litorsal, nu uita să te hidratezi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
3: În loc să vizezi, eu mi-aș face bagajele.
4: Unde plecăm?
3: România, Bulgaria, Turcia, Grecia, Egipt sau Spania. Intrăm pe directbooking.ro, găsim cea mai bună ofertă, rezervăm și plecăm.
4: Directbooking.ro.
3: Destinația ta de vacanță
4: la un click distanță.
5: Bunica este complicele meu. Oasele ei sunt mai puternice de când ia calcidin. Și astfel ne putem distra mereu împreună în timpul activităților mele preferate.
6: Calcidin conține calciu, vitamina D3 și vitamina K2NK7, ingrediente ce formează triunghiul oaselor sănătoase. Calcidin este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
7: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O pușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără din Dedeman produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină, scanează la casă codul de client din aplicație și poți câștiga noul Renault Clio Full Hybrid sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campaniebosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
8: Când copiii primesc un diagnostic și părinții primesc unul, bolnav de grijă, ajută-ne să oferim cât mai multor familii sprijin și cazare alături de copiilor spitalizați în casele Ronald McDonald. Trimite familie la 8835 și donează 5 euro lunar. Casa Ronald McDonald.
9: La Dr. Max găsești pachetul de grijă pentru protecția ficatului cu două produse care se completează bine. Dr. Max Silimarină pentru protecția ficatului și Dr. Max Anghinare pentru detoxifierea ficatului. Pachete de grijă Dr. Max. Avem grijă mai bine împreună. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor.
10: Bucurie.
11: Bucuria e când, înainte de școală, luăm împreună micul dejun. Sau când bunii vă pregătește un pachetel delicios cu cașcaval Hochland bun. O mică bucurie și ziua e poezie. Hochland.
12: Bucuria gustului.
13: Probleme cu memoria? Încearcă Bilomac Forte, ce conține ginkgo biloba, lecitină, magneziu și vitamina B6 pentru memorie bună și concentrare optimă. Bilomac Forte. Ia aminte să ții minte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.

0: Comanda acum mașină de spălat rufe Samsung la 1899 lei și friteză Tefal la 399 lei. Hai și tu, Neap! EMAG!
1: Furnicături la mâini? Senzație de amorțeală? Întreabă în farmacii de Periferisan. Periferisan, pentru funcționarea normală a sistemului tău nervos periferic.
2: La Mega te bucuri de săptămânile pe plus. Între 7 și 13 mai ai Mega Promo cu 33% reducere la două produse din categoriile bere, la doză și sticlă, mezeluri ambalate, chipsuri și snack-uri și hrană pentru animale. Doar cu card Conei. Mega Image.

0: Da, în spate acolo.
1: Mai băga și tu un solo, tu. Dar ce făcea Daniel în pauza galei Fain și Simplu de aseară, Ema?
2: Păi ce să facă, era copleșit de, de interviurile pe care oamenii de acolo voiau să le ia, lui personal, tu fiind ocupat pe scenă. Și începuse așa, luase așa ușor, văzându-l pe domnul Daniel Ginga cât de bine dirigează, luase așa cu umorul puțin, că cu jumătate de gură am tot auzit așa, fumomorare, am auzit așa pe acolo prin fața operei, pe
0: bine,
2: covorul
0: asta
2: roșu.
0: Am auzit și în culise.
2: A, da, bine.
3: S-a zis și pe scenă, dar mai rafinat așa.
2: Ușor așa s-a zis și în sală,
0: elitist,
2: dar
0: da.
2: Vrem să vezi tu filmările când o să faci montajul.
3: Da, frumos a fost, frumos. Și i-am întâlnit și pe prietenii de la Zaliari, uleiul de măsline, au avut acolo sus la... În foyer au avut un locșor unde puteai să faci cunoștință cu afacerea aia de familie Romano-Elena, pentru că ea este de la Cluj, el este din Peloponez, au acolo o livadă de măslin și s-au bucurat atât de mult că au fost la...
0: Am vorbit cu ei după...
3: La Fain și Simplu și puteți să îi vedeți și să luați un ulei chiar făcut de niște oameni, nu combinații de pe vapoare.

0: duc cu ei, pentru că e chiar o poveste de familie, de dragoste și de business.
1: Și e un ulei care îți dă sănătate, uleiul de măsline de acolo din Peloponez, de la Zaliari.
0: Aia zic. Bună dimineața, 7 și 27 de minute. Gata populația pentru ceea ce urmează?
2: Cât gata.
0: De cât? Hai să auzim cele trei întrebări. Cei doi ascultători și să auzim foșnetul celor 100 de euro pe care îi punem astăzi în joc la...
2: Cine s-a trezit deștept?
0: Bună dimineața! Alo!
3: Bună dimineața!
0: Salutare! Tu ești câștigătorul de ieri? Alex!
1: Alex de la Iași?
0: Domnul inginer!
3: Suceava!
0: Ah, care stai la Bârlad! Da, da, da!
3: Uite!
0: Baftă, Alex! Nici astăzi, nici azi noapte n-ai prea dormit!
3: Ba da, am dormit doar că m-am prins o răceală.
0: Ai, firar ia de răceală. Să nu fie hantavirus de ăsta.
2: Nu, el are eurovirus pe el. Puternic.
0: Nagarovirus de ăsta, tamaro.
2: Chibori.
0: Bine, Alex, succes în întreprinderea ta din această dimineață. Domn inginer, se luptă cu...
4: Cosmin, bună dimineața.
0: Cosmin.
1: De profesie?
4: De profesie inginer, da, nu lucrez în domeniu.
0: Am înțeles.
1: Doi ingineri.
0: În ce oraș ai construit succesul?
4: În București.
0: În București.
4: Da.
0: Deci Cosmin din București, Alex din Suceava. Gata de întrebări?
4: Gata.
0: Da, gata da. Pentru întrebări, de fapt. Haideți că ne așteaptă hitul care trezește România. E ceva de Doamne ferește astăzi. Alex. Aseară la gala Fain și Simplu de la operă au fost 100 de artiști ai operei pe scenă. Te rog frumos să-mi spui două instrumente de percursie dintr-o orchestră simfonică.
1: Băi, inginer, mai
0: percuție.
1: Rotopercutor.
0: Unu.
3: Nu știu.
0: Pas. Ce e percuție?
2: Darabană, fratele meu.
0: Merge și darabană, dar nu în orchestră. Timpan.
2: Tobă.
0: Poate să fie timpan, tobă, xilofon, bongos. Cam astea
3: sunt.
2: Shakere.
0: Tobă, adică tobă trebuia să zici.
1: Tobă de carte.
2: Premier.
0: Și când zici tobă, zici...
1: Ce? Porc.
0: Bravo, corect. Îmi pare rău, punctul merge la Cosmin, noul concurent de la cine s-a trezit deștept. Întrebarea pentru Cosmin acum. Asta a fost greșitul lui Alex, dar reacționează mai greu calculatorul astăzi. Cosmin.
3: Da.
0: Care este singurul continent din lume traversat de toate meridianele?
1: Fai de capul meu.
4: Antarctica.
0: Dar ai răspuns mult prea greu, pentru că și inteligența asta artificială n-are...
4: Nu, sunt în mașină, conduc. Nu, deci nu, am răspuns pe bune.
0: Da, dar ai răspuns după 3 secunde.
4: Da, ok.
0: Asta înseamnă că sunteți în momentul ăsta la egalitate și vine întrebarea a treia, întrebarea care vă va departaja. O întrebare pentru amândoi, așteptați finalul. Dacă știi răspunsul, rostește-ți numele. Cine spune primul numele și dă răspunsul corect, câștigă 100 de euro. Ia. Câte episoade de podcast a sărbătorit aseară la Opera Națională Fain și Simplu?
3: Alex. 100
0: de euro. Hai de mă, Alex.
1: Așa puțin?
0: I-a adus lui Cosmin 100 de euro, fără ca măcar să fi răspuns corect la o întrebare.
1: Și inginerul din București e nou câștigător, nou concurent.
0: Da.
1: Pentru mâine dimineață la cine s-a trezit deștept?
0: 300 de episoade, Fain și Simplu.
3: 300.
0: Bravo, Cosmin, auzim mâine dimineață.
4: Sigur, mulțumesc.
0: Păi cum? Nu ne auzim noi mâine dimineață?
1: Succes.
0: Iar Alex pleacă cu 100 de euro. 100 de euro, banii câștigați ieri, nu?
2: Da.
3: Da.
0: Bine, Alex, ne-a făcut plăcere.
1: Bun rămas, la revedere.
0: Cosmin.
3: Revedere.
0: La revedere.
2: Pupici.
0: Pupici vouă tuturor și bună dimineața, copii. Venim imediat la voi, dar înainte să continuăm programul matinal din această dimineață cu acest copil minunat al muzicii românești, că aseară chiar a fost la Fain și Simplu, sus pe scenă. Ei ce emoție a picat? Dor.

0: fix înainte de Daniel Buzduga. Practic a cântat în deschiderea ta.
1: Cine?
0: Teo Roz.
1: Ah, Teo Roz. Era Teo... pe scenă. Doamne, frumoasă e fata asta.
0: Frumoasă și frumos a fost.
1: Și voce faină și... Dar Teo... știi de cine mi-a plăcut mult de tot? Și avea o energie bună și arată bine, impecabil. Smiley, mă.
0: A rupt Smiley.
1: Smiley zici că e artist de la Hollywood.
0: Băi, a rupt Smiley, efectiv toată opera s-a ridicat în picioare. Zici că era sufrageria lui Smiley.
2: Frumos.
1: Foarte, foarte drăguț.
2: Mi-ar fi greu să aleg un singur moment de aseară pe care să-l pun așa în buzunarul de la inimă, pentru că din fiecare am învățat câte ceva.
0: Eu șnițelul de la Arogant l-aș alege. E...
1: Bun?
0: Da. De la piață. Băi, Daniel, au șnițelărie acolo și eu nu știam.
1: Păi și eu trec pe acolo și n-am intrat niciodată, n-am intrat.
0: Extraordinară mâncare. Extraordinară. Bun. Piesa care trezește astăzi România vine de la F Charm și Teo Roz, se numește Doamne ferește. După Baba Vanga, ce să vină? Doamne

0: Ai dă-o-n, Doamne ferește. Mulțumim, Teoroz, mulțumim, F-Charm.
1: Chiar o piesă, are carne, are viață, are vivacitate, te scoate așa din, te ridică de la masă. Că ești la parastas, că ești la nuntă, că ești la botez. Deci mă văd, nu, mă văd urcând pe masă pe melodia asta. Bravo, bravo, copii, minunat. Aseară n-am cântat-o la... Trebuia să-i...
0: Păi, e piesa lui F-Charm. Aseară a fost cu Zaraza, cu astea, cea altceva a cântat Teoroz. Bine, păi 7:36 de minute, să le dăm copiilor temă. Și mă gândeam în această
1: perspectivă
0: dimineață, dacă tot a fost călătoria emoțiilor aseală, să vorbim despre emoțiile copiilor, să punem lupa pe ele, să vă întrebăm în această dimineață la 0748111550, unde așteptăm mesaj audio sau video, când crezi că au fost părinții tăi vreodată nedrepti cu tine?
1: Opa!
0: Da.
1: Ce-ntrebare. Când nu te-au apreciat, când nu te-au lăsat, când nu te-au băgat în seamă sau te-au abandonat, poate.
0: Când ai simțit tu că au fost nedrepți cu tine?
2: Nu te-au ascultat până la capăt când ai vrut să le explici ceva, de ce ai făcut-o?
1: Nu te-au pomenit, nu te-au omenit.
0: Sau tu ai zis că din clasa 4 vrei să te angajezi și ei au insistat să rămâi încă vreo câțiva ani în școală, nu știu.
2: Da. Tu ai zis că la 15 ani nu vrei să-ți facă petrecere și ei insistau cu hai mă să mergem în Dubai să vină să cânte Dua Lipa.
1: Tu ai luat un FB și ei în loc să te aprecieze au zis păi de ce, pentru mine înveți? Pentru da, tine înveți.
2: Da, tu voiai cu metrou și ei nu, mă, nu și nu, lasă că te ducem noi cu decapotabilă. Hai că ne-am dus.
0: Ana Maria zice că fiica ei Smaranda a făcut ochii mari când a auzit tema din această
1: hai,
0: dimineață.
2: Foarte bună tema asta, îmi place.
1: Curaj, copii!
2: Despre hai. Nedreptate.
0: Bună dimineața!
3: Bună dimineața, Radio, numele meu este Lucas din Sibiu. Și când părinții mei au fost nedrepti cu mine, a fost când toată lumea se juca, iar eu trebuia să stau pe canapea. La revedere, Radio.
0: Nu-i normal. Jessica din Piatra Neamț, vreți să auziți nedreptățile?
4: Bună dimineața, Radio, eu sunt Jessica, am 10 ani. Și când cred eu că părinții mei au fost nedrepti, a fost când nu m-au ajutat la teme. Papa Radu,
1: poate nu știau nici cine erau în stare.
0: Bă, da, să știi că din clasa a doua încolo
1: nu mai poți să-i ajuți.
0: E greu.
5: Nu când vor. Eu sunt Matia din Orziceni, am 10 ani, iar eu sunt Dragoș din Orziceni, am 7 ani. Iar părinții noștri nu au fost niciodată nedrepti cu noi. La revedere, Radio Zus, vor la cafeluță,
0: publici. Cine v-am zis? Și vezi că nu e dintr-o sursă. Sunt doi frați care zic la fel.
6: Dacă m-am simțit nedreptățit față de părinții mei când le ziceam un lucru și ei nu mă credeau deloc. Și apropo, sunt Raul din Bacău și eu am 15 ani.
1: Traumă. Bravo, Raul. Băi, nici părinții să nu te creadă?
0: Bravo, Raul, pentru curajul de da. La 14-15 ani nu prea mai dai mesaje la radio copiilor, da, știi?
1: Păi să-i încurajăm.
0: Bravo.
7: Dimineața, Radio Zi, eu sunt Luca din Cluj, am 6 ani. Și când mama mea n-a fost nedreaptă cu mine, era când mă punea să-mi adun jucăriile. Ha, plictisitor, pa!
8: Bună dimineața, Radio Zi, eu sunt Aina din Cluj, am 8 ani și eu, ce au fost nedrepti părinții cu mine, n-au fost deloc nedrepti. Și voi ați fost nedrepti pentru că nu m-ați dat de mult. La revedere, așa la spor, la cafeluță.
1: Dar a fost fără voia noastră.
8: Te iubesc, Emma.
2: Te iubesc, iubita mea, și îți mulțumim tare mult pentru mesajele tale.
0: Da, doar că să știi că nu e nedreptate faptul că nu te auzi. E pur și simplu imposibilitate. Adică ne este imposibil să dăm
1: toți copiii
0: mai mult de, nu știu, dacă primim 100 de mesaje, putem da 10. Dacă primim 1000, putem da 20-30.
2: Adică sentimentul tău de nedreptate ce simți tu în sufletelul tău se întâlnește cu sentimentul nostru de neputință pe care noi îl trăim în fiecare
1: dimineață. Suntem unul la unul. Plus că e o vorbă. Ai fost difuzat la Radio Zoo? Continuă. N-ai fost difuzat la Radio Zoo? Continuă. Da, nu te opri.
0: Pentru că, așa cum îmi spuneau ai mei, nu înveți pentru tine.
1: E plăcerea
0: de a pentru noi. Înveți pentru tine.
1: Să comunici.
0: Să comunici, să răspunzi la întrebări.
1: Și să nu e personal.
9: Dimineața, Radio Zoom, mă numesc Radu din București, am 10 ani și atunci când părinții au fost nedrepti cu mine, cred că mereu, adică nici nu știu de unde să încep. Într-un fel, părinții în fiecare zi mă desconsideră și zic că nu e bine ceva, adică, na, asta e viața. Vă pup, spor la cafeluță!
10: Ba, sper să audă și părinții tăi.
1: Păi da, așa suntem toți, măi. Și mie nu mi s-a zis. Da, când fac un lucru bun, nu zici nimic. Dar când greșesc, atunci, păi da, pentru că te iubesc și nu vreau să mai greșești. Vreau să fii bine.
2: Da, dacă ei văd la tine ceva ce nu vezi tu, de-aia îți spun tot timpul că poți mai mult. Ia gândește și așa.
10: Gabriel din Craiova are 12 ani și vrea să spun asta.
11: Bună dimineața, radio-ul. Eu sunt Gabriel din Craiova, am 12 ani și cred că părinții mei au fost nedrepti cu mine că m-au trimis la școală.
2: Corect.
11: La revedere.
10: Da. Dacă era să facă dreptate la ora asta...
2: Să mă ierte părinții pentru această ieșire. Școala e foarte importantă, serios. Crede-mă, știi unde? Inclusiv la bani când o să te angajezi. Dacă ai studii superioare, poți să negociezi altfel.
10: Eu de multe ori mă gândesc că părinții mei au fost nedrepti cu mine pentru că m-au dus în lumea asta.
2: Deci n-ai vrut tu, nu?
10: Nu, dar m-au întrebat. Nu știi fata din Statele Unite? 36 de ani și-a dat părinții judecată și a câștigat? Că de ce au născut-o? Când n-au avut permisiunea ei?
1: Copii, să nu uitați un lucru foarte important. Școala vă învață lucrul ăsta. Oriunde ați merge în lumea asta, să nu uitați că suma pătratelor catetelor este egală cu pătratul ipotenuzei.
10: Dreptate.
2: Uitați-l de asta.
12: Până dimineața, Radio Raisa. Eu sunt Raisa din Brașov. Am 7 ani. Și eu am crezut că părinții mei erau nedrepti când nu mi-a dat telefonul, deși era zi liberă.
10: Și poliția nu face nimic?
12: În timpul săptămânii n-am voie, dar în timpul
10: weekendului
12: am voie și am rugat să mi-l dea și au zis că nu. La revedere, Radio Zoo, spor la cafeluță, pupici cu sclipici.
10: Raul din Brașov, tu cum vezi nedreptatea asta?
13: Eu sunt Raul din Brașov, am 6 ani și când au fost părinții nedrepti cu mine, au fost când nu i-au dat telefonul lui Rebecca în mașină.
10: Oh, și ție nu?
13: Revedere, Radio Zoo,
1: de față cu alt copil să-i dai... Unul i-ai dai și celălalt, nu, iarăși ciuciu, nu.
10: Tu îți dai seama că la 6 ani ție ți se pare o normalitate să nu-i dai copilului telefonul și copilului se poate părea o nedreptate. Alex, 6 ani din Sibiu.
14: Dimineața, Radio Zoo. Eu sunt Alex din Sibiu, am 6 ani. Și când părinții n-au fost nedrept cu mine, a fost că nu m-a lăsat să mă joc la vedere, era tot zi spăr la capeluță, pupici cu slipici.
2: Pupici.
10: E foarte frumos că la întrebarea asta răspund o grămadă de adulți. Înscris pe WhatsApp. Când ți se pare că au fost părinții tăi nedrepti cu tine?
1: Oho!
15: Eu sunt Ioana din Suceava, 7 ani. Și când au fost părinții nedrept cu mine este când sâmbătă, când am vrut să merg la prietena mea acasă.
10: Așa?
15: Și părinții mei nu au lăsat. Iar pentru că aveam o descris și am foarte multă treabă. Păvara de azi spune la capeluță.
10: Of, complicată viața asta, bună dimineața.
16: Bună dimineața, Radio, sunt Damian, am 6 ani, sunt din București. Și în ce zi au fost nedrepti părinții mei este niciodată. Papa Radio nu spune la cafeluță, pupici cu brânzică.
10: Asta mi se pare nedrept. Pupici cu brânzică. Pentru că mi-ai făcut o mare poftă.
2: Cu perlute de brânzică.
10: De brânzoaică. Antonia, băi, și au niște gogoși la Arogant, la Alba Iulia.
1: Ai mâncat gogoși?
10: Da, m-am cerut 2 porții de gogoși. Știi cât e o porție de gogoși?
1: Cât?
10: Și gogoșile sunt ceva, cum avem noi în Ardeal, ciurigăi. Ai mâncat vreodată ciurigăi?
1: Nu.
10: Minciunele, așa mai...
2: Babane.
10: Mai lungi, știi? Ca ciuros. Ok, gogoși lungi.
1: Da.
10: Burtoase. Băi, sunt 10 gogoși. Și le aduc cu mascarpone, cu gem și cu ceva, vanilie. Băi, și? Este ceva extraordinar.
1: Cât costă?
10: Foarte puțin. Foarte puțin. Dar dintr-o porție mănânc o masă întreagă.
1: Dar ce ziceai, că era închis tot București aseară?
10: O, nu găseai niciun restaurant deschis la ora 11 și ceva. Nimic.
2: Bă, dar ce s-a întâmplat, mă, cu Zexe, unde mergeam să mâncăm ciorbiță după fiecare eveniment, da, indiferent de oră?
10: A murit orașul, mă.
2: Hai că-mi fac eu un restaurant.
17: Dimineața, realizu, eu sunt Antonia din Brașov și vreau să merg la grădini.
2: Bravo!
10: Asta era, asta îi se pare nedrept. Gustu și
1: Morar. Păi, să ne amintim când eram noi mici?
10: Ce?
1: Vină până sus când nu-ți fac nimic?
2: Cea mai mare minciună?
1: A? Nedreptate.
10: Hai să auzim și surorile. Bună dimineața.
18: Părinții mei n-au fost nedrept. Au fost când voiam să mă uit la un film care era de vârsta mea, adică mai mare. Și părinții mei nu mă lăsau, dar toate colegele mele se uitaseră la el și m-am supărat. La revedere, Radio Zoo, spor la cafeluță.
10: Pe mine nu mă interesează ce fac alți părinți, parcă o și aud pe mama ta. E treaba lor ce fac. Noi nu ne comparăm cu alți copii.
2: Tu ești copilul meu.
1: Voi ați prins uniformă? Tu ai prins uniformă, Mihai, la școală?
10: Un pic, da.
1: Emma, tu ai prins uniformă?
2: Da, am prins, da.
10: Eu le-am prins mai mult de uniformă.
1: Știi cum era cu nedreptatea la uniformă? Mă lua maică mea, era undeva înainte de 15 septembrie și mă ducea pe la un magazin, Materna din ea sau magazinul Moldova.
10: Romarta,
1: de astea, știi? Și îmi lua uniformă. Și mama spunea în felul meu, nu ți-e mare, ți-e bun. Dar mi-era, deci, frate, trebuia să leg cu sfoară ca să mi se vadă mâinile. Îmi lua cu două numere mai mari ca să port...
10: Și anul viitor.
1: Și anul viitor, da.
2: Și să poți să pui ceva grosuț pe sub.
1: Da.
2: În caz de ceva.
1: Un pullover.
10: Hai să o auzim și pe cealaltă soră a familiei Țone.
19: Din București. Și părinții mei sunt nedrept când îmi fac temele. La revedere, Radio Zoo.
10: Cum adică? Sunt nedrept că nu-mi fac temele. Să-ți facă ei temele.
2: Sau când nu-ți fac temele. Da, cred că asta a vrut să zică.
1: Când o să ai banii tăi, atunci să faci gura mare.
10: Nicolas Piticolas.
20: Dimineața, Radio Zoo, eu sunt Nicolas, am 7 ani și eu sunt Timișoara. Părinții mei au fost nedrept aseară, că mi-au pus pe mine la masă să mânc ciorbă, care a avut chestii verde, ca fasole și mazăre și cu legume. Papa, Radio Zoo, spor la cafeluță cu sclipici. Te iubesc, Mihai, Daniela și Emma.
1: Doamna... Daniela. Oh. Daniel, eu sunt Daniel.
20: Doamne, să te ajute.
2: Doamne,
1: ferește.
2: Aproape că te-am iertat că you don't like legume verzi.
10: Da.
2: It's ok, you will.
10: Alți copii like. Mor de foame în lumea asta și tu
1: nu mănânci pătrunjel.
2: Beans.
1: Mărar, dai mărarul la o parte.
10: Exact. Hai să mergem mai departe. Pe mine nu mă interesează ce fac alți copii. Și după 5 minute, cât a luat Ionel la test?
2: Deci
10: așa erau părinți.
2: Ne răscolești într-un mare fel.
1: Sau întrebai, mama, unde e ăla? La care ea spunea, l-am pus unde trebuie. Dacă îl găsesc, ce să-ți fac?
21: Bună dimineața, Radio Zoo. Pe mine mă cheamă Andrei, am 9 ani și sunt din Oradea. Și eu am fost nedreptățit când părinții mei nu m-au lăsat să mă duc la un coleg de-a meu, fiindcă trebuia să mergem la o nuntă. La revedere, Radio Zoo, spor la cafeluță.
10: La revedere. Legat de ce spunea Daniel cu haina mai mare cumpărată de mama lui înainte de începerea școlii.
1: Stă bine, nu e mare.
10: Așa zice Costi, mie mi-a cumpărat mama niște ghete în clasa 8-a.
1: Te-au zis până într-a 12-a.
10: Și acum am sunt mari și am 34 de ani. Bună dimineața. Fiate mă cum scriu un părinte. Dacă îl puteți da și pe acest monstruleț, pentru că nu coboară din mașină și întârzie la școală pentru evaluare.
1: Ia.
10: Să vedeți cine e monstrulețul.
1: Cine a început?
22: Bună dimineața, Radio Zoo. Eu sunt Dominic, am uitat să zic bună ziua. Bună dimineața.
10: Ia zi, Domi.
22: Și na, mama na, ce zic?
23: Că nu te-am apreciat.
22: Nu. Nu, mă apreciat, mama, n-am. Dar astăzi am emoții pentru că, efectiv, a venit diadul pe pământ și se numește evaluare națională.
10: Bravo.
2: Te înțeleg perfect.
22: Ia foc școala acolo. Efectiv, așa o să facem toți. O să murim.
23: Mami, că e ușor.
22: Că dacă îmi dă acolo că Ana are 600 de mere și Andrei...
3: Bine, vorbă lungă.
22: Hai, papa, radio, spăl la capitol.
0: Dar doamne, tu mami și dă de valoare dacă e ușor.
1: Păi, copilul ăsta, deci este ceva...
2: Orice ți-a dat să nu-i pice Ana, are 600 de mere.
1: A coborât iadul pe pământ, care se numește evaluare școală, națională.
0: Da. Eduard al nostru din Orăștie.
4: Pe mine mă cheamă Edi, am 4 ani și când mami și cu tati n-au fost de lept cu mine, ela când mami nu m-a lăsat
0: să
4: mă uit la film cu...
0: La răscruce de vânturi.
4: Animale sălbatice. Papa radiozu spola cafeluță.
1: Să nu visezi urât să faci pipi în pat. De aia nu te lasă să te uiți noaptea la...
0: Sebi, 9 ani din Miroslava, despre nedreptatea părinților.
5: Salutare, pe mine mă cheamă cei doi bănuți și când părinții mei nu sunt nedrepti, fac John Cena pe ei. Papa radiozu spola cafeluță.
23: Crezi că o să te dea?
1: Te-am dat și ești bună la teatru, ești foarte bună actriță.
0: E un băiat.
1: A, băiețel?
0: E un băiat, da.
1: Băi, deci tu ești actor, trebuie să te faci.
0: Hai să analizăm puțin mesajul ăsta.
5: Salutare, Radio Zoom!
0: Oh.
5: Pe mine mă cheamă cei doi bănuți și când părinții mei nu sunt nedrepti, fac John Cena pe ei. Papa, Radio Zoom, spor la cameluță!
23: Crezi că o să te dea?
1: Ce fac părinții?
0: Nu, el face ce John Cena. Dar nu știu ce înseamnă John Cena pe ei. Nu mai înțeleg generația alfa și expresiile lor. Abia am învățat asta cu Sibau și 6-7.
2: Mamă, 6-7, da.
0: Bă, Sebi din Buzău, neața. Straight.
24: Sebi din Buzău, am 8 ani. Și când cred eu că mai mă nedeplăzesc părinții, este atunci când, uneori, nu iau în considerare și ideea mea. Dar emoția care mă definește pe mine este curajul. Pentru că ai nevoie de curaj ca să-ți exprimi părerea în fața unui adult. Ai nevoie de curaj să le spui colegilor când ei vor să râdă de un coleg că nu este bine ce fac. Ai nevoie de curaj să visezi măreț. Dar totuși eu o fac în fiecare zi. Papa radiozu, spăl la cafeluță.
0: De ce nu l-am chemat eu aseară la Fain și Simplu? La
1: păi chiar
0: gala Călătoria Emoțiilor? Să vorbească despre emoții acest copil?
1: A trebuit făcut o gală Fain și Simplu doar cu copii.
0: Da. Nicolas din Timișoara, să știți că suntem supărați când nu-l dați pe Nicolas din Timișoara.
1: Păi n-a fost mai devreme?
0: Da.
2: A fost,
0: păi nu, fii atent ce zice o mămică. Zice, pe noi nici nu ne interesează dacă ne dați mesajul la radio. Suntem supărați dacă nu-l dați pe Nicolas în fiecare dimineață.
1: Și Dominic, cel cu evaluarea națională, este aici, în categoria greilor.
0: Mamă, dar ce temă astăzi, ce răspunsuri.
25: Și părinții mei nu au mai fost de drept de o lungă perioadă.
1: Da, ceva să... Cred că...
0: Să știi, și cu mine la fel. De foarte mult timp n-au mai fost nedrepti părinții.
1: Da, la un moment dat te întreb, ăștia mă mai iubesc?
0: Da, dar cred că e și vina mea. Că am plecat de acasă.
2: Da, vreo 20 de ani.
0: Bună dimineața!
26: Bună dimineața, radiozul! Eu sunt Sonia din București și eu n-am venit să dau mesaj, am vrut să vă explic ce înseamnă John Cena.
0: Așa!
26: E, John Cena e ca și cum ai sări pe părinții tăi. Ca la, cum fac la MMA la lupte. Aia înseamnă John Cena. La revedere, Radio Zoom, spun la cafeluță.
1: Mamă, vreau să facem o întâlnire cu copii și ei să facă John Cena cu noi.
0: Da.
1: Sau un moșpit.
0: Nu, n-ai vrea să ți se urce.
1: Un moșpit cu toți părinții.
27: Bună dimineața, Radio Zoom. Eu sunt Rebecca. Am 5 ani și mama mea și tata mei m-a trimis să mă păi de două ori cu săpun. Ia e vedere, radiozul, fără cafeluță.
0: Mulțumim.
1: Să se spele de două ori cu săpun.
0: Fii atent, nedreptăți. În clasa 1, zice Adi, am luat premiul 1 și aveam promis o bicicletă care nu a venit nici până astăzi. Împlinesc 48 de ani.
1: Știu.
0: Dar zilele trecute m-a întrebat mama... Cât costă o bicicletă? Oare o să-mi fac o surpriză?
2: No.
0: Da.
10: Hai că dacă mai continuăm mult, o să facă vânzările John Cena pe noi și am înțeles că nu e bine, nu?
2: Păi nu e bine, nu? Absolut deloc.
10: Da. Stai să vedem așa. Ce mesaje mai avem pe aici?
2: John Cena. Dar cine ar fi fost John Cena al copilăriei noastre? Stau și mă gândesc.
10: Păi noi.
2: Noi?
10: Tu nu săreai pe părinții tăi? Nu făceai John Cena pe ei?
2: Doamne, Mihai, dar scotea mama o privire din aia din ochii albaștri dunăreni de stătea inima în loc.
10: La noi se făcea Feri Vaștag.
2: Ce se făcea?
1: Feri Vaștag.
10: Da,
1: la box.
2: Nu știu ce.
1: Vaștag de la box. Campionul.
10: Francis Vaștag, campion olimpic. Eu sunt cel mai mic ascultător și nu am temă. Vă ascult și cânt. Ia uzi.
3: Și eu iau și Alice eu. Și o iau și o alin și eu. Și o iau și o alin.
2: Faptul că voi vă distrați în mașină la ora asta și noi suntem la serviciu, consider că e o mare nedreptate.
1: Da. Dar la tine au fost favoritisme între frați?
2: La mine?
1: L-am întrebat pe Mihai, urmezi și tu, că la tine e mai greu. Câți frați ați fost, tema?
2: Noi 5.
1: Da. Zi, Mihai, au fost favoritisme așa între frați?
10: Eu consider că nu, acum nu știu, trebuie să-mi treci pe
1: tema?
10: Sora mea mai mică.
2: La mine, da, clar. Eu tot timpul am avut senzația că mama e mai aproape de băieți decât de mine.
1: Deci ai avut lipsa dreptului la replică? Ai suferit de chestia asta?
2: Am încălcat-o, Daniel. Am schimbat regula asta imediat ce mi s-a dat cuvântul și am învățat 2-3 cuvinte să le rostogolesc.
10: Nici eu n-am prea socotit-o, da. Dar unde vrei să ajungi cu întrebările astea?
1: Vreau să ajung la un podcast.
10: Bine, păi să apeleze podcasturile la Daniel Buzdugan. Vedeți că e...
1: Băi, dar m-am făcut de râs aseară, Mihai.
10: Ce?
1: Deci am stat în culise acolo, în cabina numărul 5.
10: Da.
1: Cu una din cele mai frumoase prezențe feminine din țara asta și din lumea asta și din Urania Cremene.
10: Wow.
1: Deci ceva...
10: Apropo de parenting.
1: Băi, frate, deci este o... Eu nu știam cine... Adică auzisem de Urania Cremene. Și am zis, nu... doamnă, dați-mi voie să vă zic un lucru. Eu nu m-am uitat în viața mea la niciun podcast. Nici la ăla cu mine. Adică așa, secvențial. Nu știu. E ca comediile. Mie nu-mi plac comediile, da? Deci nu-mi place să mă uit la nicio comedie. Îmi place să joc comedie, să fac comedie, dar nu-mi place să mă uit la... Da.
10: Și?
1: Și zic, dumneavoastră sunteți doamna cu numerologia și cu horoscop.
10: Mor aici.
1: Doamne. După care am schimbat subiect. Zice, da, o să mă apuc. Deci eu sunt cu parenting-ul.
2: Tu ai crezut că e doamna Urania?
10: Da, Urania care făcea horoscopul.
1: A, e alta? Aia?
10: Normal că e alta.
2: Există.
10: Da.
1: Băi, incredibil. Și după aia, ca să schimb subiectul, am
10: pe
1: zis...
10: doamna de aseară cu parenting, chiar Urania Cremene o cheamă.
1: Da. Și după aceea am zis, doamne, aveți o rochie foarte frumoasă. Dar chiar avea, ai văzut ce elegantă, din mătase, da. Nu știu ce, știi?
10: Și?
1: Am schimbat subiectul. Da. Și doamna mi-a zis, ești balanță, da.
10: Păi de unde știe?
1: După schimbarea subiectului.
2: Păi e cu horoscopul.
1: Deci nu există o zodie care să schimbe macazul atât de nu-ți dai seama.
10: Corect.
1: Deci nu există.
10: Mulțumim, doamnelor și domnilor, 7:59 de minute.
6: Dimineața.
10: Considerați că am schimbat subiectul.
6: Din toți măgărăuțule, am pe Ian și vreau să vă spun că mie nu mi s-a părut corect.
10: Așa.
6: Că am dormit singură și mie nu mi s-a părut corect. Că m-am eu cumpărat niște prăjituri de la Bonissimo și mi-a dat și nouă decât doar o mușcătură. Și pentru că era seară și
10: ne-a
6: la revedere,
10: revedere.
6: Radio
10: Zoo,
6: spor la cafeluță,
10: cubici
6: cu
10: sclipici,
6: te iubesc
10: că
6: m-am și pe voi. Pa,
10: pa. Și acum eu cum ai că fac emisiune până la 10 cu gândul ăsta la prăjiturile de la Bonissimo?
2: Păi lasă-ne că după ce ne-ai povestit de cocoșile alea de la Arogant, acum și cu Bonissimo, trebuie să facem ceva, o livrare.
10: Iar am intrat într-o perioadă de dulce, nu știu cum să vă spun, dar...
1: Băi, dar au venit aseară, nu zic numele, la tine ai avut niște invitați, minunați invitații, dar care s-au schimbat totalmente. Adică oamenii au făcut injecția aia sau ce, vaccin, sau, nu știu ce. Așa. E aia, mungearul, ce e aia mungearul? Ăla de te slăbește, deci este ceva...
10: Dar cine, mă?
1: Îți zic după ce închide microfonul, că
10: așa.
2: Așa s-a părut.
1: Adică băi, văzut... oamenii, deci actori de la Hollywood erau impecabili.
10: I-ai văzut acum câteva luni și
1: da,
10: acum...
1: El avea 117 kg.
10: Așa.
1: Și l-am văzut aseară, cred că avea 70.
0: Da, n-avea cum să slăbească atâta. 30 de kg?
1: Da, da, bine, dar ei fac, au făcut mai multe, deci nu doar unul.
10: Și Mungearu și Ozempic în același timp?
1: Nu știu, dar mi-au zis că în momentul în care te lași, îți revine pofta rău de tot.
0: Da, am văzut multă lume arăta bine pe scenă.
1: Da.
0: Bine.
2: Ba păi... da, a fost frumos. Nu știu ce au făcut, dar chiar...
1: Nu, era și lumina aranjată în așa fel încât...
2: Era
1: să...
2: și lumina, era și cadru și întreaga...
10: Da, dar și Mungearu ăsta ajută. Ai văzut și la Hollywood... Unul nu mai vezi gras la Oscaruri.
2: Auzi, ai avut cu emoții acolo, o mașinuță. Ai avut zaliare, artesana. De ce n-ai făcut și un Mungearu corner?
1: Ah,
2: da. Un pic corner, că n-a poate...
1: Nu, nu, Mungearu.
2: A și durat foarte mult conferința, dar dacă eu aveam doza de luat...
1: Da, în pauză, primii 50 de privitori, de spectatori, Mungearu gratuit.
2: Bă, bune!
10: Hai să schimbăm subiectul, vă rog, că sunt și o balanță și mă pricep la asta. Ne întoarcem imediat după pauză, căci emisiunea abia a început și avem călătorie lungă astăzi.
7: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil, fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746 037 725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit. Exact cum îți dorești.
8: Dragi prieteni, nu e o noutate că îmbătrânim. Una dintre soluțiile mondiale de întinerire se află la Dr. Bodnar Regenerol, care îți oferă oxigenare cu hiperbarocameră unică în județ, drenaj limfatic, hidrocolonoterapie, bioelectromasaj FOHAU, fizioterapie, tratament în câmp electromagnetic inițiat de Einstein, una dintre cele mai complexe centre de hidroterapie din lume. 7 stațiuni într-o stațiune, cu 7 ape, cu rezultate maxime în sterilitate, algii pelviene, discopatii, hernie de disc, hipoacuzie, tinnitus, atrofie de nerv optic și retină, degenerescență maculară, sinuzite, parodontoză, regenerare facială, varice, tendinopatie, artroze, zona zoster, psoriazis. La noi funcționează și un cabinet de terapii regenerative cu NAD, cu vitamine, cu aminoacizi. Dragilor, puteți să vă bucurați de o ofertă medicală academică, de o moralitate și complexitate deosebită, oferită doar de Dr. Bodnar Regenerol, la informații 0754023023, 0746994856. Chiar ne bucurăm să vă fim alături. O zi minunată tuturor!
7: Siguranța începe cu prevenția. Noul Sighetul Marmației, firma de stingătoare și echipamente PSI AntSting, comercializează stingătoare de 6 kg la preț de producător, doar 140 de lei bucata, iar la cantități mai mari prețul devine și mai avantajos. Vindem și stingătoare de 1 kg perfecte pentru autoturisme. Executăm planuri de evacuare, ignifugare, verificare hidranți, detecție și alarme incendiu, plus termoprotecție profesională. La magazinul nostru găsiți și truse medicale, indicatoare, iluminat de siguranță și marcaje PSI. Primim în serviciu stingătoare de toate tipurile la prețuri foarte bune. Găsiți AntSting în piața 1 decembrie 1918, bloc M5 parter, fosta farmacie de vis-a-vis de complex. Sună acum 0769 064686. AntSting, siguranță și prevenție pentru afacerea și casa ta.
9: Atenție, doamnelor! Cu peste 8 ani de experiență în epilare definitivă și tehnologie de ultimă generație, cu 4 lungimi de undă, Fit & Beauty Siget redefinește standardele frumuseții. Spune adio părului nedorit și bucură-te de o piele fină în orice sezon. Descoperă un concept complet creat special pentru tine. Epilare definitivă performantă, antrenamente premium de electrostimulare X-Body, programe personalizate de remodelare corporală, studio de bronzare cu solarii verticale și orizontale și îndepărtare tatuaje cu laser și plasture. Sigur și eficient. Totul într-un singur loc, dedicat femeilor care își doresc rezultate reale și o experiență exclusivă. Te așteptăm la Fit & Beauty Siget, pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programează-te acum 0772-298-506. Fit & Beauty Siget. Mai mult decât frumusețe, o experiență.
11: Cineva e fericită?
12: Da, da! Cele mai frumoase cadouri mi le fac singur! Răsfață-te acum și plătești în 3 ani. Vino în magazinele Vodafone și portează-te la abonament nelimitat de la 3 euro pe lună. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy A57 5G cu funcții Awesome Intelligence în rate de la 10 euro pe lună. În plus, ai asigurare de ecran 2 luni inclusă și extra reduceri prin buyback. Ofertă valabilă până pe 31 mai 2026 în limita stocului. Vodafone.
13: Tractări auto non-stop prin Johnny Serv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Johnny Serv Eurotrans, tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Johnny Serv Eurotrans.
14: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
15: Da.
14: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
15: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
14: Bă, Ghițel, uite aici, electrician, Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
15: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
16: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
14: Copile, ce ticlăzău tău cauți pe stâlp?
17: Salarul! M-am angajat ca și curentist!
14: Și acolo îți bagă salarul pe stâlp?
17: Nu, mi-l bagă pe card!
14: Și ce caut sus?
17: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
16: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
9: Zâmbetul perfect începe la Red Medical Center. Stomatologie completă pentru toată familia, de la cei mici la cei mari. La Red Medical Center îți oferim servicii de top, inclusiv implanturi dentare și aparate ortodontice, folosind aparatură de ultimă generație. Asigurăm urgențe stomatologice noaptea și în weekend, sunând la numărul de telefon 0755 052 950. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu, numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center și lasă-ne să îți redăm zâmbetul sănătos. Red Medical Center. Zâmbete sănătoase zi de zi.

0: Bună dimineața, 8 și 11 minute. Bună dimineața, Ryanair a anunțat închiderea bazei din Salonic. Deci ne așteaptă o vară frumoasă.
1: Păi stai, asta nu înseamnă doar și-a închis baza, nu înseamnă că nu mai zboară la Salonic.
0: Păi nu cred că mai zboară.
1: Doar că nu mai au avioane, că diferența dintre aeroporturi pe care operează anumite companii și aeroportul bazei, că acolo au avioane tot timpul, știi? Și de acolo le trimit, pac, țac, vaf, vaf, cum zice Hanțu.
0: Da, știi că e o temere în Grecia, că rămân insulele fără turiști, așa se vorbește, că nu lumea speriată de criza de combustibil și sfatul specialiștilor e să luați bani cu voi mai mulți. Adică dacă mergeți, de exemplu, într-o insulă unde, de unde nu poți să te întorci nici cu avionul, nici cu feribotul, că ambele amândouă împreună la un loc merg cu combustibil, să aveți niște bonus la voi ca să puteți trăi, că nu te ține nimeni de pomană.
1: Cash.
0: De cu o zi, două.
1: Cash.
0: Cash.
1: Cash. Cash is king, cum se spune, nu? Asta e noua vorbă. Bună dimineața, Tea Teodorescu. Bine ai venit pe aici, pe la noi, prin peisaj.
2: Neața, bună dimineața. Programul Rabla se schimbă radical. Avem 17 grade acum în București.
1: Adică ce? Mergem cu mașini noi și primim o rablă sau cum?
2: Nu, nu. O să fie numai pentru persoane fizice în prima fază și mai sunt niște modificări. Da.
1: Eu auzi.
2: Posibil.
1: Poftiți.
2: Drumarii au început dezăpezirea pe DN7 Transfăgărășan pe tronsonul cuprins între Bâlea Cascadă și Bâlea Lac. Acesta e închis circulației. Mult de lucru, spun drumarii. Stratul de zăpadă e mai mare decât în anii trecuți. Ieri după amiază, stratul continuu de zăpadă la Bâlea Lac era de 83 de centimetri, dar în mai multe locuri acesta era mai mare din cauza viscolului. Programul Rabla se schimbă radical. Ministerul Mediului vrea să finanțeze doar persoane fizice care vor putea cumpăra doar mașini produse sau asamblate în Europa, electrice sau pe benzină. Valoarea tichetelor nu a fost deocamdată stabilită. Vine cu detalii Simona Jurca.
3: Programul Rabla se pregătește să revină cu un buget record de 300 de milioane de lei, cu 100 de milioane mai mult față de anul trecut, dar și cu o serie de modificări. Banii ar urma să ajungă doar la cei care cumpără mașini produse sau asamblate în Europa, pe benzină sau electrice, ceea ce înseamnă că vor fi excluse, spre exemplu, autoturismele chinezești, care au câștigat tot mai mult teren în ultimul an. Propunerile au fost puse în consultare publică pentru 10 zile, după aprobarea finală urmând să fie elaborat ghidul de finanțare. Totuși, modelul Dacia Spring ar urma să rămână eligibil în program, chiar dacă este fabricat în China, fiind considerat brand european.
2: Simona Jurca.
1: Corect. Adică cum nu accepți mașinile chinezești la programul Rabla, dar accepți o mașină care este fabricată total în China, adică nici măcar asamblată în România.
0: A, Dacia Spring.
2: Da.
0: Două trotinete legate, nu?
1: What is das?
2: Facem regulile noi, nu?
1: Bă, adevărul că de banii cu care îți iei o Dacia Spring fabricată în China, vândută sub brand european, brand românesc, îți iei o mașină ca lumea chinezească. Da, mă rog, cine suntem noi să facem legea, nu, Emma?
4: Da, așa este.
0: N-avem
4: dar
0: noi.
4: Păi stai.
0: Ridicarea asta.
4: Cine suntem noi? Niște oameni care au niște idei mai bune.
1: Cine suntem da noi?
0: Păi e vorba de niște comisioane, bănuiesc, adică nu să fac așa.
1: E vorba să ajuți industria europeană. Și ceea ce ești.
4: Păi da, da,
1: poți
4: să ajuți industria europeană fără să o încurci pe alta. Păi, de exemplu, adică așa ar fi etic, știu, iartă-mă, eu vin dintr-o gală din asta unde a fost totul foarte corect, foarte etic, foarte
1: acceptare,
4: pe,
1: da,
4: pe moralitate și acum nu pot să mă gândesc altfel.
1: Poftiți, vă rog frumos.
2: Cu amenzi de 60.000 de lei pe bulevardul Decebal din capitală, zeci de restaurante au fost amendate pentru fumat în spații publice. Poliția locală spune că în zeci de restaurante mesele din interior erau dotate cu scrumiere, semne că fumatul era practică uzuală. Păi în interior.
1: Așa, și
0: în interior?
2: Da.
1: Da, mă, da. Ai ieși, deschizi geamurile.
0: Corect. Și așa, Horeca, ai, vai, mama ei. Lasă-mă pe oameni să...
4: Adică, să ce, mă? Vorbim de hantavirus, dar nu mă lași să fumez. Adică, pe bune.
2: Tensiuni la Eurovision. Mai multe țări refuză să difuzeze concursul în semn de protest față de participarea Israelului. Irlanda, Spania și Slovenia au anunțat oficial că nu vor transmite competiția muzicală. Televiziunile de stat de aici au ales programe alternative pentru seara finalei. Semifinalele Eurovision sunt programate astăzi și joi, iar finala este sâmbătă. La sport, Dorinel Munteanu pleacă de la FC Hermannstadt la finalul sezonului. Tehnicianul spune că nu va mai pregăti echipa. El a preluat-o în decembrie 2025. Atunci a semnat un contract valabil un sezon și jumătate. FC Hermannstadt a încheiat la egalitate ieri în deplasare, scor 2-2 cu Metalo Globus. Echipa lui Dorinel Munteanu este a 8-a în play-out cu 22 de puncte și ocupă loc de baraj, iar Metalo Globus este deja retrogradată. Jumătatea de vest a țării se află sub avertizare de ploi și furtune. Astăzi va ploua însă și în celelalte zone, izolat cade și grindină, iar vântul suflă cu putere la munte, dar și în sudul și în sud-vestul țării. Maximele vor fi cuprinse între 16 și 25 de grade. Și în București vremea devine instabilă din a doua parte a zilei, maxima astăzi 25 de grade, acum în capitală se înregistrează 17. Gata știrile, continuă Morning Zoo!

0: Doamne, cât de bine!
1: Gusto și Monar. Iar
0: The Motans a cântat aseară cu Orchestra Operei Naționale la Gala Fain și Simplu 300. Și e prima oară când l-am văzut la costum
1: pe
0: la smoking pe The Motans. Nici da. La el, știi că el a avut concert simfonic și la
1: la Sala Palatului, da?
0: Și la Sala Palatului. Nici acolo, a fost în tricou.
1: La început a avut sacou și a dat sacou jos și a stat în tricoul cu inima.
2: Da, a fost foarte, foarte elegant. Da. Dar el a cântat la un moment dat într-un concert de-al lui îmbrăcat într-un tricou cu emoția?
0: Da. Nu știu. Habar n-am. Nu,
2: avea pe ăla cu text frumos așa, dar aseară, da, a venit domnul The Motans.
0: Frate, nu mai am căști. Nu vă mai aud decât într-o singură ureche și nu e din cauza
1: 20, mișcă firul
0: psihicului sau fizicului.
2: Da, vrei să ne auzi?
0: Am mișcat toate firele de nu știu câte ori. Nu mai merge.
1: Da, vreau să vă zic un singur lucru plăcut. Raiul există și este pe pământ. Știi unde? În sectorul 4. Primăria sectorului 4 a domnului Băluț a lansat un proiect de 1,6 miliarde de lei pentru amenajarea spațiilor verzi.
0: Opa!
1: Deci, doamnelor și domnilor, mai ales dragii contribuabili din sectorul 4, domnul primar Băluță s-a uitat la cifrele crizei, a văzut inflația galopantă și a zis: bă, băieți, deci e prea mult stres în sectorul 4, hai să mă apuc eu să fac, să investesc în clorofilă de lux.
0: Așa.
1: Să fie un fel de rezervație naturală, VIP Platinum, așa se zice. Când e ceva top of the top, VIP Platinum.
0: Da.
1: Și
0: ceva American Express.
1: Da, un loc cu verdeață, de unde va dispărea toată întristarea și toată îngrijorarea. Dar oricum, să știți că față de alți primari, ăsta e un om care face. Bă, ce face, ce nu face? Băluță chiar face ceva, mă. Pe când ăla de la sectorul 1, care se teme, am înțeles, să semneze, să facă, să dreagă.
0: Cine? Primarul nu face?
1: Primarul care nu face, nu iese, nu-l știe lumea. Cum îl cheamă, mă?
0: Rimează cu Băluță. Dar doar rimează, nu...
1: Cum îl cheamă, mă? Că l-au și uitat.
0: Tuță. Băluță, Tuță, Negoiță.
1: Ce, Negoiță face?
0: Păi da, dar toți sunt cu ță.
1: Da. Dar de ce n-a învățat și ăsta? Deci, domnul Tuță. Așa. Duceți-vă, domnule, la Negoiță. Duceți-vă la Băluță. Și vă, bă, ăia cum pot să facă ceva, știi?
0: Da, la Ciucuță. Nu? Nu așa-l cheamă pe primarul general al Capitalei?
2: La doamna Olguță.
0: Ciprian Ciocuță, Olguță.
2: Da.
0: Exact.
1: Da.
2: Ai unde să te duci.
0: Până și Emil Bocuță face. Uite, Universitatea Cluj aproape că a făcut o campioană.
2: Iată, vezi că s-a mișcat.
1: Da.
0: Da.
2: Ai unde să te inspiri.
0: Bă, face,
2: ai
0: uite.
2: De unde să te inspiri. Corect. Dar trebuie să știi unde să te uiți.
1: Terapia cu panseluțe. Ce va face Băluță în sectorul 4? Bă, dar face ceva, mă.
0: Panseluță, exact. Ăsta mai rămâne să vină primar în sectorul, într-un din sectoare. Domnul, dacă nu faceți domnul Tuță, data viitoare îl chemăm pe Guță.
2: S-ar putea să preferăm din start a doua.
0: Și la Guță e simplu, că el știe care e treaba la primărie. Milion cu milion fac mai multe milioane. Ideea e că milioanele astea ar trebui să se vadă nu doar în...
1: Dar de ce nu-și dă demisia dacă e frică? Că așa mă înțeles, că e frică. Bă,
2: dar
1: nu
2: de ce te-ai băgat dacă ți-e frică?
1: Să nu-i înfunde pușcăria, să nu... Cu contractele, cu astea, cu...
0: N-a făcut domnul Tuță nica nimicuță, dacă e să vă zic sincer, dar... Da, mai are timp. Cât? Un an jumate, doi, cât? Au mai rămas din
2: mandat. Dar nici nu știi câteodată cum e mai bine.
1: Era mai bine cu doamna Ailantă, cu, cum o cheamă? Cred că aia a făcut mai mult Clotilde.
0: Rău.
1: Da.
0: Nu.
2: Exact, asta voiam să spun, că nu știi câteodată dacă e mai bine să nu faci absolut nimic sau să faci un dezastru.
0: Da. Bună dimineața.
1: Locuitorii ai sectorului 1. Mai aveți primar la sectorul 1? Știți ceva de omul ăla? I-ați dat vreun mesaj odată? I-ați bătut la ușă? Că și se... Știi? Scuză-mă acum, dar și locuitorii sectorului 1. Dacă stați și așteptați, nu se întâmplă, nu se mișcă nimic. Mergeți peste el acolo. Întrebați-l, domne, ce facem?
0: Da, numai să-l găsim acasă, nu știu.
1: Am văzut că el apare doar pe la târguri de-astea, știi? Pe la... cu mâncare, cu băutură, cu...
0: Street food, cu,
1: da,
0: cu așa mai departe.
1: Da.
0: De 1 mai a fost la Cocoșatul la Mici. superb.
1: A zis că marketing, PR.
0: Are un, cum a zis, un ceva de patrimoniu în sector, mici de la Cocoșatu, s-a dus la Nea Sandu Cocoșatu. Bă,
1: domnul
0: Băluță,
1: luați-l de mână pe Tuță și spuneți-i cum se face ca să...
0: Da. Eu am vorbit cu doamna viceprimar, mi s-a răspuns, ne zice cineva.
1: Păi da, da.
0: Altcineva, un alt ascultător zice, eu cred că va performa și Tuță.
1: Păi când, nene, că e...
2: Păi trece timpul, știi, că
0: da,
2: asta e problema la care ne gândim acum, că nu o să mai votim.
0: Da, nu știu ce să mai zic. Chiar nu mai am nicio speranță. Bună dimineața. Hai să facem și un concurs repede și să-mi caut o pereche de căști pe radio, că nu... Sunt la a treia pereche de căști care asta? Nu...
2: Dar tu nu ai niște căști care să fie doar ale tale, sau...?
0: Nu, mai am de foarte mult timp.
1: Ia-le pe alea ale tăi.
2: Fă și tu o scrisoare de asta deschisă.
0: O să-mi iau.
2: Către... Șef.
0: O să-mi iau o pereche de căști. Bine, păi facem în felul următor. Avem de dat în această dimineață un voucher de 1000 de lei pentru noile anvelope marca Laufen. Dacă ne

0: simt hăituit în acest sector, nu am loc de parcare și mi se blochează și mi se ridică mașina constant cu taxa de dezvoltare și abonament plătit. Nu sunt locuri de parcare.
1: Păi mergeți la domnul Băluță și explicați-i și lucrul ăsta, da? Noi am zis la radio, s-a auzit, poate se gândesc oamenii de la sectorul 4 să remedieze situația. Nu cunosc situația în...
0: Mă, adevărul ăsta este că dispar o grămadă de spații verzi din oraș. Am văzut, nu mai știu, cred că la primăria sectorului 2, ăia măcar fac ceva, dar și dacă faci, nu e bine pentru toată lumea, e bine pentru unii.
1: Da.
0: Pentru că blocurile sunt construite în perioada lui Ceaușescu, când erau de zeci de ori mai puține mașini în București, ele n-au fost dispuse cu atâtea locuri de parcare. Nici parcarea asta pe borduri, pe trotoare nu este ok și am văzut că dispar unele locuri verzi din reblocuri.
1: Se facă parcări?
0: Se fac parcări. Nici asta nu e ok.
1: Nu.
0: Dar pe de altă parte, nu e ok. Trebuie făcut o medie undeva să...
1: Nu, trebuie făcut. Eu dacă aș fi, dacă m-a spune pe mine, așa, măcar 4 ani, eu aș face un oraș lângă București. Deci gata, aici s-a închis.
0: S-a terminat, nu?
1: Pac, la... spre Ploiești încolo, m-aș duce cu dezvoltarea și aș face bulevard de alea cu... 4
0: benzi
1: pe sens, da.
0: Da, un fel de ghetorești așa. Ghetou, nu? Sau
1: nu.
0: Păi dacă e la marginea Bucureștiului.
1: Nu, păi asta îl fac atractiv, fac mall-uri. Vorbesc cu domnul Dascălu de la Iași care face ați văzut ce proiectul de la Cluj? Da. Rivus? Băi, nene, deci nu există în lumea asta așa ceva ce va face grupul Iulius la Cluj.
0: Bravo. Bine, ne întoarcem după pauză, dăm anvelope nou-nouțe, schimbul de vară de la Laufen.
2: Produce apă cu multe milioane de bule pentru tot biroul.
3: Asta ce înseamnă? E suficient? Sunt multe? Puține?
4: Conform studiilor noastre, da, sunt suficiente bule. Sunt multe, foarte multe.
5: Perfect. Lansăm cu multe bule.
2: Foarte multe.
5: Și eu ce am zis?
6: Abonamentele cu apă La Fântâna sunt gândite până la ultimul detaliu. Intră pe lafântâna.ro și alege ce ți se potrivește.
7: Dacă toate gusturile ți se par la fel, poate e timpul pentru altceva. Oprește-te chiar în centrul orașului, la Cămara Bărbosului, unde găsești adevărate comori. Fructe confiate care îți răsfață simțurile, o selecție bogată de alune și nuci, dulciuri care îți amintesc de copilărie, legume deshidratate pline de gust, condimente care dau viață fiecărui preparat, uleiuri presate la rece, curate și autentice, dar și ceaiuri naturale pentru momentele tale de răsfăț. La Cămara Bărbosului, fructele exotice sunt dulci, suculente, intens aromate. Fiecare bucată te duce direct în locuri însorite, unde gustul e irezistibil și plin de savoare. Pe strada Bogdan Vodă, numărul 5, vis-a-vis de Banca Raiffeisen. Cămara Bărbosului, intri din curiozitate, revii pentru gust.
8: Poate nu-i momentul, dar vreau și eu ceva mai puternic, mai frumos.
9: Te referi la mine sau la telefon? Răsfață-te acum și plătești în 3 ani. Vino în magazinele Vodafone și portează-te la abonament nelimitat de la 3 euro pe lună. Cu EasyTech ai Honor Magic 8 Lite cu rezistență extremă în rate de la 10 euro pe lună. În plus ai HBO Max inclus 3 luni și extra reduceri prin buyback. Ofertă valabilă până pe 31 mai 2026 în limita stocului. Vodafone.
10: FNR Tuning Shop s-a mutat într-o nouă locație și își extinde domeniul de activitate. Ne găsești pe strada Zimbrului la numărul 11. La noi descoperi vopsele auto în orice nuanță, cu standuri de vopsele, culori personalizate, cu aplicare ușoară și un aspect final deosebit, cu grijă pentru mediu. Avem tot ce îți trebuie, pistoale și aparatură pentru vopsit, kituri, lacuri, soluții antifon și polișuri, toate la cele mai bune prețuri. FNR Tuning Shop, pasiunea pentru culoare și detalii. 0748 100 857. Ai nevoie de susținere ortopedică sau produse pentru recuperare? Alege OrthoStyle Medical, magazin specializat în dispozitive medicale certificate pentru sănătatea ta. La noi găsești

0: Orteze pentru susținere și corecție, cadre de mers, cârje, bastoane și scaune rulante, produse pentru pacienți imobilizați la pat, încălțăminte ortopedică la comandă, aparatură medicală și dispozitive de mers, uniforme medicale premium și saboți medicali. OrthoStyle Medical, soluții pentru persoane fizice și juridice. Ne găsești lângă Spitalul Municipal Colț cu Penny Market. Program de luni până vineri între orele 8:30-17. Sună acum 0754 843 975. OrthoStyle Medical. Pentru pași mai siguri zi de zi.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
1: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
3: Pentru o construcție durabilă, ai nevoie de material lemnos de calitate. Îți prezentăm Island Forest. Producem din lemne rășinoase corni, grinzi, cherestea, lambriuri în orice dimensiune, la o calitate superioară. Fie pentru garduri, fie pentru structuri de rezistență, materialele prelucrate de Island Forest se adaptează în cele mai bune condiții. Te așteptăm să te convingi de cel mai bun raport calitate-preț. Ne găsești în Sarasău, pe strada Morii, numărul 644A. Pentru orice informații, contactează-ne la telefon 0262 371 330 sau 0764 406 263. Island Forest. Calitate garantată.
4: Island Forest produce și comercializează brichete din rășinoase.
0: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri. Excelența în imagistica medicală europeană este acum disponibilă în Sighetul Marmației. Afidea România, unul dintre liderii europeni cu peste 30 de ani de experiență și prezență în 15 țări, aduce tehnologie avansată și standarde internaționale la Clinica Phoenix Sighet. Aici aveți acces la investigații RMN realizate în condiții de siguranță, confort și profesionalism, cu echipamente moderne și medici radiologi cu experiență, recunoscuți pentru acuratețea diagnosticelor în imagistică. Investigațiile sunt disponibile atât în regim privat, cât și prin decontare cu Casa de Asigurări de Sănătate Maramureș, pe baza biletului de trimitere. Pentru programări te așteptăm pe strada Gheorghe Doja, numărul 68, sau la numerele de telefon 0759 300256 și 0759 558 771. Clinica Phoenix. Vedem dincolo de imagini.
5: Sunt oferte de câte vrei.
6: Comandă televizor TCL 139 cm la 1399 lei și cafea Jacobs Grönung 1 kg la 69 lei. Hai și tu, Neap! EMAG.
7: Înainte credeam că menopauza înseamnă sfârșitul unei ere, însă este de fapt un alt început. Este momentul să am grijă de mine din interior. Acum cu Climenum pot să fac față mai ușor simptomelor menopauzei. Comprimatele de zi Climenum au un rol benefic asupra bufeurilor și stărilor de nervozitate, iar comprimatele de noapte ajută la obținerea unui somn odihnitor. Climenum, alegerea mea în timpul menopauzei. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.

0: întâlnire la guvern, am un proiect. Bă, dar nu mă ocup cu asta, adică...
1: Îi trimiteam eu undeva.
0: Păi da, sau poți să-mi dai numărul, nu te bag pe tine la mijloc, nu ăsta, dă-mi mie numărul să ajung o linie.
1: Să ce?
0: Zic, frate, dar n-a...
1: Da.
0: Băi, și oameni pe care
1: nu te-ai...
0: Nu m-aș fi așteptat niciodată, știi?
2: Pot să-ți spun și eu ceva?
0: Da.
1: Vă rog.
0: N-am bilete la gala, fain și
2: da, nu vrei să știi cum am intrat. Dar lasă că povestesc eu cu altă ocazie. Acum este momentul tău, da, și mă, nu vreau să mă,
0: da,
2: bag prea mult.
0: Fix pe tine te dădeau afară.
2: Nu, da, îți povestesc.
0: Așa.
2: Dar vreau să-ți mărturisesc ceva, dacă mă-mi permiți.
0: Da.
2: Deci aseară, în timp ce pășeam așa în sala operei, plină ochi, și când te-am văzut intrând pe scenă și m-am uitat să văd ce fel de oameni vin la tine, știi? Eram foarte atentă, chiar voiam să văd care este publicul tău. Și mi-am dat seama că, băi, avem vorba asta noastră, prietenul se cunoaște la greu, la nevoie se cunoaște. Dar mi-am dat seama în tot contextul ăsta în care tu trăiești de câteva luni, că prietenul se cunoaște foarte bine și la bine. Când ai succes, îți dai seama care sunt prietenii tăi cu adevărat. Cum se comportă omul de lângă tine când tu ai succes. Acolo îi se vede lui caracterul cel mai dominant. Ăla este omul cu adevărat om. Și n-am văzut și am stat de vorbă cu mulți oameni.
0: De cine n-ai văzut?
2: N-am văzut niciun om din ăsta de pe Facebook care să-ți spună: omorare, ești o scursură, ești... Băi, n-am văzut, nu am întâlnit aseară. Ce capacitate de locuri? Peste 1000 și ceva?
0: Nu, 1000 din păcate.
2: 1000, ok. Am stat de vorbă cu foarte mulți oameni, cu oameni care au venit din Deva, din tura de noapte, de la spitalul de urgență.
1: De la Craiova, de la Iași erau, de la Brașov, de la Târgu Jiu.
0: Copii de la Radio Copilor, dacă vă vine să credeți, au stat până la 11 noapte.
2: E, nu a venit nici unul, nici în sala din operă, nici pe lângă ea, nici în drumul meu spre evenimentul tău. N-am întâlnit un om care să zic...
1: Da, mă, că acolo era pe bani.
2: Ema,
1: stai puțin. Acolo era pe bani. Pe Facebook e gratis, da?
2: Evident că nu ne dorim să se întâmple treaba asta.
0: Măi,
2: dar...
0: M-a sunat unul, nu o să vă dau numele, cum n-a dat nici Daniel numele persoanelor care au slăbit cu Mungiaro.
1: Foarte frumos au slăbit. Nu știu cât de trebuie să dă toți. Mie, sincer să fiu, mi-ar fi frică să apelez la așa ceva, dar... Mai bine un pic cu burtică decât, nu știu, să stau cu frica în sân.
0: Deci m-a sunat acum 2 săptămâni. Salut, Morare, ce faci? Zic, nu știu cine la telefon. Cum, mă, nu mă știi, mă? Colegul tău de breaslă face podcasturi. Dar chiar n-aveam numărul de telefon. Și zice, auzi, păi dă-mi și mie numărul lui Bolojan. Zic, pentru ce? Bă, vreau să-l chem la podcast acum, că e situația cum e în țară, vreau să-l chem la podcast.
1: Să fac like-uri.
0: Zic, dar tu n-ai intrat în zona asta. Zice, da, mă, eu fac ce merge acum, adică ăsta e momentul, zice.
1: Dar sună-l pe Grindeanu.
0: Și m-am uitat la ce invitați a avut așa din urmă. Băi, stătea bine, adică de la Țancă, la... Salam, l-a avut pe Prigoană, l-a avut pe... Adică, știi?
1: Ah, gata, m-am prins.
0: Când totul...
1: M-am prins.
0: Zic, bă, nu pot să dau numărul omului și zic, nu mă folosesc de treaba asta. Adică, în principiu, nu intermediez întâlniri, nu... Știi? Nu fac servicii de secretariat, de intermediere și de comisionar, cum se numește?
1: Vamal.
2: Voiajor.
0: Comisionar voiajor.
1: Da. Deci, revenind la faptul că, zic, că sondajele, că 80% dintre români, 81% dintre români cred că se poate cu muncă și cu fără pile și pe relații, mi se pare o legendă urbană ca aia cu metroul de la Cluj.
0: Serios. O să vedeți voi că se face metroul la Cluj, treaba voastră.
1: Doamne ajută, dar nu cred
0: nu
1: că
0: lipsa
1: fi...
0: de încredere e problema voastră, lipsa credinței.
1: Nu știi ce se întâmplă? Nu cred că va... Ok, și dacă se va face, nu va fi rentabil.
0: Da.
1: Pentru Hai. Că trebuie să fie un dita mai oraș. Nu că nu e mare Clujul, dar totuși... Am vorbit cu oameni din Cluj, oameni specialiști din Cluj care spuneau lucrul ăsta.
0: Că suntem într-o imposibilitate de a săpa metrou?
1: Da, cumva, și că dacă se va face, nu va fi rentabil, că nu va merge lumea, că...
0: Da. Hai să-i dăm cu Bogăție.
3: Mașina ta e pregătită pentru vacanță? Că

0: voucher de 1000 de lei pentru anvelope Laufen și pleacă la drum fără griji.
1: O facem pasta noastră dintre toate mesajele pe care le-am primit la întrebarea ce lucruri neobișnuite pentru ceilalți ai mereu în portbagaj. Aș vrea să o sunăm pe doamna Ana. Ce nume simplu. Bună dimineața, Ana.
2: Bună dimineața.
1: Bună dimineața.
3: Ești din bunker, că nu ai semnal.
1: Ce-ți face inima în dimineața asta, Ana?
2: Bine, foarte bine. Bucuroasă.
1: Dar nu prea te auzim, Ana, dragă.
3: Ana, nu te auzim. Da. Scoate căștile. Vorbește normal la telefon, că nu se aude.
2: Nu sunt normal.
1: Da, ești undeva, ești? Vorbește undeva unde, la o fereastră, la... Ești în tindă, de exemplu.
3: În pridvor, ai pridvor.
2: Sunt probabil într-o zonă unde nu prea
3: este
2: semnal.
3: Ok, ai câștigat la radio Zoo, pa, la revedere.
1: Stai-mă să o întrebăm. Ana, ce ai neobișnuit în portbagaj, neobișnuit pentru ceilalți? E păcat de povestea ta.
2: Multe, multe aparate de radio retro cu potențiometru, cum era o altă dată. Deși era online, când toată lumea ascultă radio online, eu sunt agent de vânzări pentru o firmă care încă produce astfel de radio.
1: Aparate de radio pe vechi.
2: Da, pe vechi, da, exact.
3: La... Cum se cheamă firma? Că eu aș vrea să-mi cumpăr unul de ăla.
1: De-alea cu potențiometru cu scobitoare, știi? Ca să fixeze...
2: Da.
3: Cum se cheamă?
2: O să dau numele?
3: Dacă eu te întreb cum se cheamă...
2: Păi da, da. Electromureș.
3: Și mai se găsesc de cumpărat aparate de astea?
1: Ah, da, da, că a fost revival acum. Au dat drumul din nou la Electromureș.
2: Da, da, da.
3: Ia să intru eu pe Electromureș Sonora.
1: Și cât costă un aparat de radio?
2: La bine că nu știu cum costă de lei, poate să ajungă și la 300 de lei.
1: La 300 de lei, am înțeles. Și cum te găsește lumea dacă vrea să cumpere un aparat de radio de la tine?
3: Ce mișto sunt.
1: Da, chiar arată mișto.
4: Arată frumos.
2: Da, le lasă o carte de vizită.
1: Gen ascultătorilor, cum le lași o carte de vizită? Ce fel de carte de vizită le... Ema, pune QR codul, te rog frumos, în colțul.
4: Ana, ei, pentru cei care nu au ocazia să se întâlnească cu tine, dar își doresc să cumpere un radio, ajută-ne puțin cu o pagină de internet.
3: Păi,
4: ceva.
3: electromureș.ro, am intrat eu.
2: Da, pot cumpăra direct online de pe site.
1: Așa.
4: Aha, ok, super.
1: Păi da, dar dacă vor cumpăra de pe site-ul, n-ai comision.
2: Da, asta e adevărat, dar eu merg, eu fac un pic și partea de marketing. La diverse radiouri au fost campanii unde s-au dat ca premii astfel de radio.
3: La diverse radiouri, dar nu la radio-ul care trebuie.
1: S-au băgat bani în alte radiouri. Bine, atunci asta, ne retragem. Să îi lăsăm pe alții să facă marketing agresiv.
4: Doamnă, dar faceți și dumneavoastră marketing cum fac băieții de la aspiratoare care vin în casa ta și nu pleacă până nu le mai dai alte trei numere de telefon.
1: Da. Știți cum e asta? Să faci reclamă la radiouri vechi, la alte posturi de radio decât la cel mai ascultat post de radio din România, ca și cum aș făcut eu Gala Fain și Simplu de la operă la Marriott.
4: Da.
1: Ana, nu despre asta era vorba, ci despre faptul că ai portbagajul plin de radiouri vechi cu potențiometru,
3: cu potențial
1: vechi, noi, de fapt. Și pentru tine în această dimineață avem un voucher de 1000 de lei pentru noile tale anvelope Laufen.
2: Mulțumesc, aștept și eu colaborare cu radio, de ce nu?
1: Sigur că da, ați trimit o ofertă, Daniel Buzdugan.
3: Da, acum, uite acum lucrez la ea. Da.
1: Lucrez acum la un PowerPoint. Bine, îți mulțumim, Ana, fata cu radiouri vechi și cu anvelope noi, de la Laufen.
0: Călătoria reușită după anvelope se cunoaște. Mergi cu Laufen și bucură-te de condus.
1: Mamă, dacă mă întreba pe mine cineva cum te găsește lumea, de trei ori dădeam numărul de telefon, zice un ascultător. Da. Cineva zice că sunt aparatele astea, le găsești și în Carrefour.
3: Da, mie îmi plăceau aparatele alea făcute la Iași, dacă le mai țineți minte, alea, bă, erau, prindeai postul de radio.
1: Cum se numea fabrica de la
3: Tehnoton. Și erau aparatele Gloria. dacă știți.
1: Tot de la Iași vine? De la bunicul avea Gloria.
3: Gloria, da. Gloria de la Iași. Astea de la Electromureș sunt faine și astea.
1: Da, da, da, arată bine. Chiar arată bine. Bine, e 8 și 55 de minute. Fraților, luați-vă radio-uri cu baterii, că vin vremuri grele, vine hantavirusul ăsta păstă noi.
3: Jancuri moale.
4: Da, se anunță un blackout de 8 zile. Asta e următoarea teorie a conspirației care circulă acum pe toate alea.
1: Și când e blackout 8 zile, ce asculti legătura cu lumea?
4: Păi vezi, păi de-aia zic, luați-vă radio-uri
1: cu baterii. Radio cu baterii.
4: Noi oricum vom fi aici.
1: Ce?
4: Noi oricum... Nu mă mai... Probă 2-10, mă auzi, Mihai?
1: Blackout. Da. Bine, ne întoarcem imediat la Morning Zoo. Să-i trimitem și un telefon nou, doamne, să se audă...
4: Mai degrabă, mai da. La...
3: Nu, cred că trebuie un picamăr. Să-i spargem pereții, să intre...
1: Ce să facem
4: ce
1: așa? Să
4: construia problemuri.
3: Da, vorbim noi de treaba asta? Tu vezi aici că suntem în nordul capitalei, deci suntem în zona... buricul României aici, da? Că zona de nord a capitalei e zona în care se fac cei mai mulți bani din țara asta. Nu există așa ceva. Deci nordul capitalei are mai mulți bani decât Budapesta. Deci cât
1: Berlin.
3: Toată Ungaria.
1: Decât Berlin.
3: Da, da.
1: Așa.
3: Așa și noi n-avem semn. Deci eu sunt pe Orange. Deci nu am semnal. Mă duc în țară, umblu în țară în foarte multe zone. Zi, mă simt ca în Grecia, mă simt ca în concediu. Nu ai semnal. Dacă vrei să postezi ceva, să pui o poză, nu o să pui un reel de 2 minute. Deci, despre ce vorbim? Îmi place vorba asta. Despre ce vorbim?
4: Da, o ador, eu răspund direct pe subiect. Zic, păi vorbeam despre aparate radio și despre semnalul pe telefon.
1: Următoarea carte a lui Daniel Buzdugan.
3: Nu, două cărți o să scriu. Ce să vezi?
1: Și despre ce vorbim?
3: Despre ce vorbim? Gen.
1: Da, la întrebarea despre ce vorbim răspundem fix după pauză. Bună dimineața.
3: Ascultă Radio Zoo.
1: De la Zoo.
5: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
6: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba ba bi bum. Ai dublu în coș acum.
5: Până pe 19 mai ai 50% reducere la mixer planetar DU la 239,99 lei, roller Carrefour 55 cm la 59,50 lei și la pantaloni sport Tex pentru bărbați la 39,99 lei. Carrefour.

0: Ai nevoie de energie sau doar de ceva super bun? La Blendissimo găsești smoothie-uri fresh, sucuri naturale și smoothie bowl-uri pline de culoare și gust. Iar dacă ți-e foame, te așteptăm cu produse calde, sandvișuri proaspete, cafea aromată și milkshake-uri delicioase. Totul pregătit rapid, pe loc, exact pe gustul tău. Ești pe fugă sau vrei ceva sănătos și sățios? Blendissimo e alegerea perfectă! Ne găsești în Sighetul Marmației, piața 1 decembrie 1918, numărul 2, lângă stația de autobuz Big. Blendissimo, blend it every day. Te așteptăm!
1: Cauți mobilă modernă, de calitate, la prețuri care chiar merită? Atunci e momentul perfect să treci pe la Lemps Sighetul Marmației. Acum ai reduceri de până la 40% la o gamă variată de produse. De la canapele confortabile și dormitoare elegante, până la bucătării moderne și mobilier pentru întreaga casă. Și asta nu e tot. Te așteaptă și prețuri speciale la produse atent selecționate, ideale dacă vrei să-ți reîmprospătezi locuința fără să-ți golești buzunarul. Stil, confort și funcționalitate, toate într-un singur loc. Lemps Sighetul Marmației. Grăbește-te! Ofertele sunt limitate și se duc rapid. Te așteptăm în magazin să descoperi reducerile pe care nu vrei să le ratezi. Ne găsești pe strada Bogdan Vodă, în curtea de lângă pompieri. Lemps înfrumusețează casele românilor.
0: Vulcanizarea Anu și Dan la Nuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare, oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan la Nuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753 635 822 sau 0774 614 304.
2: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
3: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
2: Până pe 19 mai ai 1 plus 1 gratis la afine 125 de grame la 9,99 lei, dar și la zmeură 125 de grame la 12,99 lei. În plus, ai burgeri de porc Comtim 500 de grame la 9,99 lei. Carrefour.
1: Grija pentru sănătatea ta la un nou nivel. La Centrul de Radiologie X-RED îți punem la dispoziție aparatura de ultimă generație, radiologie dentară, computer tomograf și radiologie generală RX, precum și un set complet de fotografii dentare profesionale și amprentare digitală. De la cele mai precise investigații imagistice până la osteodensiometrie, EEG și MEG, suntem aici să îți oferim diagnostic rapid și corect. Ne găsești în incinta Red Medical Center pe strada Mihai Eminescu, numărul 22. Programează-te acum și descoperă tehnologia care îți pune sănătatea pe primul loc. 0741 554 236, Centrul de Radiologie X-RED. Sănătatea ta, prioritatea noastră.
4: Poate nu-i momentul, dar vreau și eu ceva mai puternic, mai frumos.
5: Te referi la mine sau la telefon? Răsfață-te acum și plătești în 3 ani. Vino în magazinele Vodafone și portează-te la abonament nelimitat de la 3 euro pe lună. Cu EasyTech ai Honor Magic 8 Lite cu rezistență extremă în rate de la 10 euro pe lună. În plus ai HBO Max inclus 3 luni și extra reduceri prin buyback. Ofertă valabilă până pe 31 mai 2026 în limita stocului. Vodafone.
6: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support. Situată în sighetul Marmației, pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase, clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la Universitățile de Medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 0748 118 151 sau 0362 100 300.
7: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.

0: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să meșterești cu spor, la Dedeman ai polizor unghiular Panzer 850W la doar 129 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă, în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ing.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: La Hesburger, descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
2: Verighete și inele de logodnă lucrate în România din aur cu diamante Gia. Promisiuni ce strălucesc o viață. Coriolan, strada Bibescu Vodă 2, București. Făurar de fericire din 1996. Coriolan.ro.
3: Zoo. Ne întoarcem la hituri. New music. Now. Nicole Cherie. Pic de dragoste.

0: Nicole Sherry în playlist la Radio Zoo. Pic de dragoste. Iar picul ăsta de om, Nicole Sherry, că e un pic de om, ați văzut cât...
1: Da, dar tot frumoasă.
0: Cât e Nicole Sherry. Ia, lasă
1: frumoasă. Ea are un copil sau o doi?
0: Da, o are pe Anastasia.
1: Foarte, foarte drăguță.
0: A fost cu ea seară la operă. Dar draga ea, de ea, Nicole, acum 4 zile nu avea voce, absolut deloc. Și era în program la Gala Fain și Simplu. Trebuia să cânte la emoția gelozie din Călătoria Emoțiilor, trebuia să cânte Cine iubește și lasă, blestemul.
1: Foarte greu.
0: Marie, foarte greu, cu orchestră, a adus caval pe domnul Cazanoi, unul dintre frații Cazanoi, a cântat la caval, a avut o grămadă de instrumente pe scenă, plus 70 de oameni din orchestră. Și vreau să zic că era la 50% ieri revenită, era cu de la, cum se numește,
2: nebulizator,
0: nu?
2: Da.
0: De la, de să fură
1: din spitale, da.
0: Din spitale, da, nebulizator. Și draga de ea era cu nebulizatorul cu 5 minute înainte să intre pe scenă și a rupt. Nu avea impresia că ea nu e în voce.
2: Da, am stat lângă mama ei pe momentul lui Nicole și era super, super îngrijorată, spunând că de 4 zile stă pe perfuzii și pe tot ce stă în putință, da, să-și recapete vocea și zice, măcar să o ascult, zice, nu pot să privesc, dar măcar să o ascult, să știu că e bine. Și din momentul în care a deschis gura și a scos sunetele...
0: Păi a făcut perfuzie în cabina artiștilor de acolo, da, din spate, înainte să, în timp ce o machia, să perfuza.
2: Mamă, bine, voi vă dați seama câte povești nu știm despre oamenii pe care îi privim pe o scenă?
0: Nu, uite, și Smiley a făcut... Zi, Daniel, ce a făcut Smiley înainte de...
1: A făcut reclamă la BID.
0: Aseară?
1: Nu, între noi, așa. El conduce un BID și a zis... Cum a zis de frate-su? Ci că frate-su are Tesla.
0: Da.
1: Și ci că s-a urcat frate-su cu... s-a dat jos din Tesla, s-a urcat în BID-ul lui Smiley.
0: Și ce a zis frate-su?
1: Dacă aș putea eu să vând pasta acum.
0: Bună dimineața! Hai să mai facem o surpriză frumoasă, numai puțin, costă fix 5 secunde din momentul ăsta, dacă să nu fie cu deranj de alta, dar e o doamnă care are și ea o dorință. Și când
1: hai să...
0: doamnele au o dorință... Bună dimineața! Elis!
3: Bună dimineața! Da!
0: A, tu nu ești, tu ești...
3: Eu sunt soția.
0: Așa, și nu ești, aha, cu soțul, nu?
3: Soțul v-am dat numărul acolo.
0: Ema?
2: Da, sigur că da.
0: Eu sunt doamnele, tu sunt domnii. Evident. Hai să nu ne călcăm unii pe alții. Decât pe nervi.
2: A, nu mă, ce ai?
0: Da, să nu ne călcăm pe picioare. Cât face soțul astăzi, dragă Elena?
1: 1000 de euro, cât să facă?
3: Maria, sunt 48 de ani face.
0: 48 de ani.
1: Ma.
0: Dar tu ești prea tânără.
3: Eu nu, fac 51.
0: Mulți înainte. Stai.
3: Mulțumesc la fel și vouă la fel.

0: was made for you.
1: DJ Q intră pe frecvență.
2: Move your feet to the rhythm of the beat. Move your feet to the rhythm of the beat.
1: DJ Q are și în această oră pentru tine un super hit al

0: Cauți spațiul potrivit pentru afacerea ta? Închiriem spații moderne în țietul Marmației, ideale pentru activități comerciale, logistice sau de producție. Suprafețe disponibile între 300 și 2000 de metri pătrați. Sună acum pentru detalii 0726 743 844. Alege spațiul potrivit pentru dezvoltarea afacerii tale.
1: Ai nevoie de susținere ortopedică sau produse pentru recuperare? Alege OrthoStyle Medical, magazin specializat în dispozitive medicale certificate pentru sănătatea ta. La noi găsești orteze pentru susținere și corecție, cadre de mers, cârje, bastoane și scaune rulante, produse pentru pacienți imobilizați la pat, încălțăminte ortopedică la comandă, aparatură medicală și dispozitive de mers, uniforme medicale premium și saboți medicali. OrthoStyle Medical, soluții pentru persoane fizice și juridice. Ne găsești lângă Spitalul Municipal Colț cu Penny Market. Program de luni până vineri între orele 8:30-17. Sună acum 0754 843 975. OrthoStyle Medical. Pentru pași mai siguri zi de zi. Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice EvoTools, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751 929 644.
2: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support, situată în Sighetul Marmației, pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase, clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la Universitățile de Medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 0748 118 151 sau 0362 100 300.
3: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.
1: Atenție, doamnelor! Cu peste 8 ani de experiență în epilare definitivă și tehnologie de ultimă generație, cu 4 lungimi de undă, Fit & Beauty Sighet redefinește standardele frumuseții. Spune adio părului nedorit și bucură-te de o piele fină în orice sezon. Descoperă un concept complet creat special pentru tine. Epilare definitivă performantă, antrenamente premium de electrostimulare X-Body, programe personalizate de remodelare corporală, studio de bronzare cu solarii verticale și orizontale și îndepărtare tatuaje cu laser și plasture. Sigur și eficient. Totul într-un singur loc, dedicat femeilor care își doresc rezultate reale și o experiență exclusivă. Te așteptăm la Fit & Beauty Sighet, pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programează-te acum, 0772-298-506. Fit & Beauty Sighet, mai mult decât frumusețe, o experiență.
0: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil, fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746-037-725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit. Exact cum îți dorești.
1: Alege eleganța și calitatea pentru locuința ta. La depozitul Gresie Faianță Sarasău găsești o gamă variată de gresie și faianță porțelanată de calitate superioară, importată direct din Italia. Descoperă modele moderne disponibile în diverse dimensiuni, ideale pentru orice tip de amenajare interioară sau exterioară. Oferim prețuri accesibile pentru toate produsele și livrare gratuită pe raza Sighetului pentru fiecare achiziție. Ne găsești la intrarea în Sarasău dinspre Sighet, pe partea stângă. Pentru informații sau comenzi ne poți contacta la numerele de telefon 0725 925 437 sau 0748 543 526. Depozitul Gresie Faianță Sarasău. Eleganță și calitate la tine acasă.

Bun găsit la știrile Siget FM. Pentru a facilita deplasarea călătorilor în perioada 14-17 mai, Societatea de Transport Marea Nord va introduce o cursă specială pe traseul CPL Grădina Mori. Măsura vine în sprijinul persoanelor care vor participa la activitățile și evenimentele desfășurate în zona Grădina Mori în acele zile. Autobuzele vor pleca din stația CPL la orele 12, 14, 16, 18 și 20, iar ultima cursă din Grădina Mori va avea loc la ora 22:30. Totodată, Societatea de Transport anunță că, pe durata acestei perioade, traseele curselor regulate vor fi deviate temporar pe străzile Gheorghe Doja și Alexandru Ivasiuc, ca urmare a măsurilor de organizare a circulației. Reprezentanții Societății de Transport Marea Nord recomandă călătorilor să țină cont de modificările temporare ale traseelor. Ucraina a modificat lista țărilor cu care acceptă acord de dublă cetățenie, incluzând 29 de noi state, printre care și România. Guvernul de la Kiev a adoptat pe 8 mai un decret privind modificările aduse listei statelor ai căror cetățeni dobândesc cetățenia ucraineană printr-o procedură simplificată. Anterior, lista inițială includea doar 5 state, respectiv Canada, Germania, Polonia, SUA și Cehia. Însă, prin noul act normativ au fost adăugate Austria, Belgia, Bulgaria, Marea Britanie, Grecia, Danemarca, Estonia, Irlanda, Islanda, Spania, Italia, Cipru, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, țările de jos, Norvegia, Portugalia, România, Slovacia, Slovenia, Ungaria, Finlanda, Franța, Croația, Elveția și Suedia. În baza acestei legislații, cetățenii ucraineni pot dobândi a doua cetățenie fără a fi obligați să renunțe la cetățenia ucraineană. De asemenea, actul normativ permite etnicilor ucraineni din statele respective să devină cetățeni ucraineni în procedură simplificată. Examenul de bacalaureat, una dintre cele mai importante etape din parcursul educațional al elevilor, se apropie pentru promoția din 2026. Ministerul Educației a publicat calendarul complet al sesiunilor de vară și toamnă, care include termenele pentru depunerea actelor și programul probelor scrise. Conform documentului oficial, prima etapă a procedurii va începe pe 2 iunie. Înaintea examenului propriu-zis, elevii au susținut în luna martie simulările naționale, considerate un reper important în evaluarea nivelului de pregătire. Aceste teste le-au oferit candidaților posibilitatea de a se familiariza cu structura subiectelor și cu cerințele specifice examenului maturității, contribuind totodată la o evaluare realistă a cunoștințelor înaintea probelor oficiale. Conform documentului oficial, elevii din clasele terminale vor încheia anul școlar mai devreme decât restul liceenilor. Astfel, cursurile pentru clasa a 12-a și a 13-a, seral și frecvență redusă, se vor finaliza pe 4 iunie 2026, moment din care absolvenții intră într-o perioadă dedicată exclusiv recapitulării și pregătirii pentru examenul maturității. În perioada 2-4 iunie este programată înscrierea candidaților la prima sesiune de examen. În 4 iunie, încheierea cursurilor pentru elevii claselor a 12-a și a 13-a. În 18 iunie va avea loc evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română, proba A. În 10-11 iunie, evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă, proba B. În 11-12 iunie este programată evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională, proba C, iar în 15-17 iunie, evaluarea competențelor digitale, proba D. Probele scrise vor debuta în 29 iunie cu proba la limba și literatura română. În 30 iunie este programată proba obligatorie a profilului. În 2 iulie se va desfășura proba la alegerea profilului și specializării, iar în 3 iulie proba la limba și literatura maternă. Acestea au fost știrile. Eu sunt Dana Moldovan, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

Dragii mei, sărbătoarea Sighet 700, o istorie cât țara Maramureșului v-a pregătit pentru sâmbătă 16 mai, una dintre cele mai spectaculoase zile dedicate aniversării. Parcul Grădina Mării se transformă într-un adevărat sat medieval, odată cu Festivalul Medieval Eternul Maramureș, ediția 15, unde istoria și tradițiile prind viață într-o atmosferă de poveste. De la ora 10 are loc deschiderea satului medieval, iar de la ora 11 publicul va putea descoperi ateliere și demonstrații spectaculoase. Lupte medievale, tir cu arcul, dansuri și muzică de epocă, gastronomie tradițională și meșteșuguri autentice. În același timp, pe platoul Cinema Mara, atelierul de robotică Sighet 700 așteaptă pe cei mici și pe cei pasionați de tehnologie cu activități dedicate creativității și inovației. Seara aduce multă energie și concerte speciale în Grădina Morii. Va fi o zi în care trecutul, tradiția și muzica se întâlnesc într-o atmosferă unică în inima Maramureșului istoric. Vă așteptăm cu drag să celebrăm împreună magia Sighetului și bucuria celor 700 de ani de istorie.

În aceste zile în care Sighetul Marmației sărbătorește 700 de ani de istorie, vrem să auzim vocea comunității care dă viață acestui oraș. Spuneți-mi ce iubiți cel mai mult la Sighet. Poate un loc drag, o amintire frumoasă, oamenii orașului sau acel sentiment de acasă pe care doar aici îl găsim. Trimiteți-mi mesaj la 0754 208 208 și spuneți-mi ce face Sighetul special pentru voi. Haideți să arătăm împreună cât suflet are comunitatea sighetiană. Aștept mesajele voastre. 0754 208 208.

Siguranța începe cu prevenția. Nou în Sighetul Marmației, firma de stingătoare și echipamente PSI and Sting comercializează stingătoare de 6 kg la preț de producător, doar 140 de lei bucata, iar la cantități mai mari prețul devine și mai avantajos. Vindem și stingătoare de 1 kg perfecte pentru autoturisme. Executăm planuri de evacuare, ignifugare, verificare hidranți, detecție și alarme incendiu, plus termoprotecție profesională. La magazinul nostru găsiți și truse medicale, indicatoare, iluminat de siguranță și marcaje PSI. Primim în servici stingătoare de toate tipurile la prețuri foarte bune. Găsiți Ansting în piața 1 decembrie 1918, bloc M5 parter, fosta farmacie de vis-a-vis de complex. Sună acum 0769 064.

0: avem tot ce îți trebuie. Pistoale și aparatură pentru vopsit, kituri, lacuri, soluții antifon și polișuri. Toate la cele mai bune prețuri. FNR Tuning Shop. Pasiunea pentru culoare și detalii. 0748 100 857.
1: Știai că între orele 15 și 18 e cel mai bun moment al zilei? La Flamingo începe Happy Hour. Ai reduceri la mâncare delicioasă și băuturi răcoritoare, fix când ai nevoie de o pauză bună. Ești cu prietenii sau evadează din rutină. Mai mult gust, mai puțin cost. Zilnic între orele 15 și 18. Flamingo, gustul care te prinde.
2: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
3: Da.
2: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
3: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
2: Bă, Ghițel, uite aici, electrician. Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
3: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
4: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
2: Copchile, ce ticlă zău tău cauți pe stâlp?
5: Salarul!
2: Ha?
5: M-am angajat ca și curentist!
2: Și acolo-ți bagă salarul pe stâlp?
5: Nu, mi-l bagă pe card!
2: Și ce cauți sus?
5: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
4: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
0: Excelența în imagistica medicală europeană este acum disponibilă în Sighetul Marmației. Afidea România, unul dintre liderii europeni cu peste 30 de ani de experiență și prezență în 15 țări, aduce tehnologie avansată și standarde internaționale la Clinica Phoenix Sighet. Aici aveți acces la investigații RMN realizate în condiții de siguranță, confort și profesionalism, cu echipamente moderne și medici radiologi cu experiență, recunoscuți pentru acuratețea diagnosticelor în imagistică. Investigațiile sunt disponibile atât în regim privat, cât și prin decontare cu Casa de Asigurări de Sănătate Maramureș, pe baza biletului de trimitere. Pentru programări te așteptăm pe strada Gheorghe Doja, numărul 68, sau la numerele de telefon 0759-300-256 și 0759-558-771. Clinica Phoenix. Vedem dincolo de imagini.
6: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
7: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
6: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
8: Depozitul Timar a fost un magazin ambient. Comercializăm întreaga gamă de materiale pentru construcții, finisări sau renovări, aparatură și scule de lucru, materiale electrice și sanitare, uși de interior, acoperișuri de tablă și ceramice, adică tot ce ai nevoie pentru lucrarea ta. Depozitul Timara vine în ajutorul construcției tale cu oțel sau fier beton fasonat pentru fundații, grinzi sau centuri, dar și cu plasă sudată la orice dimensiuni. Oferim consultanțe de specialitate clienților noștri și ne ocupăm de transportul la domiciliu pentru toate produsele achiziționate de la noi, chiar și cu macara. Depozitul Timara la ieșirea din Sighet spre Vișeu, fostul magazin ambient.
0: Închiriez spațiu comercial, birou cu hală și teren pe strada Bogdan Vodă, numărul 75, dotat cu curent trifazic. Informații la telefon 0744 606 212.

Am revenit alături de voi și cu câteva mesaje în care mi-ați spus de ce vă place orășelul nostru. Îmi place că în Sighet încă ne cunoaștem între noi când merg la brutărie. Mereu mă întâmpină cineva cu un zâmbet și cu o vorbă bună, ne scrie Rodica. Sighetul are farmecul acela pe care nu-l poți explica în cuvinte. Trebuie să-l trăiești ca să-l înțelegi. Gabriela, în Sighet am crescut, aici am cele mai frumoase amintiri și tot aici mă întorc mereu cu drag. Mesaj de la Adi. Îmi place că Sighetul păstrează tradițiile vii și că încă simțim spiritul autentic maramureșan, ne-a scris Florina. Sighetul are ceva ce alte orașe au pierdut, apropierea dintre oameni. Ne cunoaștem, ne respectăm și ne ajutăm, ne-a scris Vlad. Iar Miruna ne-a scris, în Sighet încă există acel sentiment de comunitate adevărată. Nu ești doar un simplu client, ești om între oameni. În continuare aștept mesajele voastre 0754-208-208. Vouă, de ce vă place orășelul nostru sau ce vă place mai mult la orășelul nostru? Shaggy, Akon și Boombody chiar acum.

Zilele acestea discutăm despre Sighetera. Ieri am povestit puțin și despre istoria orășelului nostru, iar de joi începând se anunță mare sărbătoare în Sighetul Marmației. Sighet 700, o istorie cât țara Maramureșului, ne întâmpină duminică 17 mai cu o zi plină de tradiție, muzică și momente speciale dedicate celor 700 de ani ai Sighetul Marmației. Festivalul medieval Eternul Maramureș readuce la viață atmosfera vremurilor de altădată în parcul Grădina Morii. De la ora 10, satul medieval își deschide porțile, iar de la ora 11... publicul este invitat să descopere ateliere și demonstrații spectaculoase, gastronomie tradițională, lupte medievale, tir cu arcul, dansuri și muzică de epocă, dar și meșteșuguri autentice. Seara aduce concerte pentru toate gusturile și multă energie pe scena festivalului. Va fi o zi în care tradiția și prezentul se întâlnesc într-o atmosferă de sărbătoare autentică, iar muzica și bucuria vor transforma Sighetul într-un loc al emoției și al comunității. Vă așteptăm cu drag să celebrăm împreună Sighet 700, o istorie cât țara Maramureșului.

0: Apropo, dragilor, sunt Damian de Ghici și ne vedem pe data de 16 mai la Sighetul Marmației cu proiectul meu Meditațiile Utărești. Vă promit o seară superbă, o seară de neuitat. Damian de Ghici, Meditațiile Utărești, Sighetul Marmației, 16 mai. Vă iubesc!
1: Salutare! Pe 16 mai ne vedem la Sighetul Marmației să sărbătorim 700 de ani de la prima atestare documentară a Sighetului. Ne vedem în parcul Grădina Mori. Abia aștept! Salutare!
2: Damian Drăghici și Smiley s-au auzit pe 89,3 FM și ei vor fi prezenți în cadrul sărbătorii noastre. Sâmbătă seara, un moment special al serii va fi concertul susținut de Damian Drăghici and Brothers, un spectacol plin de pasiune și emoție românească, iar finalul serii aparține lui Smiley, care va urca pe scena din Grădina Mori cu hituri cunoscute și multă energie într-un concert care promite o atmosferă extraordinară. Va fi o seară în care muzica va aduce oamenii împreună și va transforma sărbătoarea celor 700 de ani ai Sighetului într-un moment memorabil. Vă așteptăm cu drag la una dintre cele mai frumoase seri ale festivalului Sighet 700. Iar în continuare ascultăm, bineînțeles, Simplu și O Secundă.

0: Ai nevoie de energie sau doar de ceva super bun? La Blendissimo găsești smoothie-uri fresh, sucuri naturale și smoothie bowl-uri pline de culoare și gust. Iar dacă ți-e foame, te așteptăm cu produse calde, sandvișuri proaspete, cafea aromată și milkshake-uri delicioase. Totul pregătit rapid, pe loc, exact pe gustul tău. Ești pe fugă sau vrei ceva sănătos și sățios? Blendissimo e alegerea perfectă! Ne găsești în Sighetul Marmației, piața 1 decembrie 1918, numărul 2, lângă stația de autobuz Big. Blendissimo, blend it every day. Te așteptăm!
1: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandvișul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.
2: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară, Protaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, Protaxi, 0262977.
3: Specialiștii atrag atenția. Tot mai mulți copii dezvoltă probleme de statică încă de la vârste fragede. La OrthoStyle Medical, prevenția începe cu un pas corect. Prin amprentarea precisă a piciorului, identificăm dezechilibrele care pot afecta postura, mersul și dezvoltarea armonioasă. La copii prevenim afecțiuni viitoare. La adulți oferim evaluări complete, evaluări de specialitate și planuri personalizate de tratament și recuperare. Pentru că nu există două persoane la fel, oferim soluții adaptate nevoilor tale, menite să îți redea confortul și să-ți îmbunătățească calitatea vieții. OrthoStyle Medical are grijă de sănătatea ta pas cu pas. Te așteptăm lângă Spitalul Municipal Sighetul Marmației, colț cu Penny Market. Informații și programări la numărul de telefon 0754 843 975. OrthoStyle Medical. Pentru pași siguri, zi de zi.
1: Cauți mobilă modernă, de calitate, la prețuri care chiar merită? Atunci e momentul perfect să treci pe la Lemps Sighetul Marmației. Acum ai reduceri de până la 40% la o gamă variată de produse. De la canapele confortabile și dormitoare elegante, până la bucătării moderne și mobilier pentru întreaga casă. Și asta nu e tot. Te așteaptă și prețuri speciale la produse atent selecționate, ideale dacă vrei să-ți reîmprospătezi locuința fără să-ți golești buzunarul. Stil, confort și funcționalitate, toate într-un singur loc. Lemps Sighetul Marmației. Grăbește-te! Ofertele sunt limitate și se duc rapid. Te așteptăm în magazin să descoperi reducerile pe care nu vrei să le ratezi. Ne găsești pe strada Bogdan Vodă, în curtea de lângă pompieri. Lemps înfrumusețează casele românilor.
0: Vulcanizarea Anu și Dan la Nuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan Lanuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753-635-822 sau 0774-614-304.
1: Angajăm personal pentru producție, geamuri și uși termopan. Informații la telefon 0744-606-212.
4: Señor, le juro que no sé dónde está.

Dragii mei, duminică seara, Sighetul Marmației devine locul unde muzica și energia festivalului vor aduce oameni împreună în cadrul sărbătorii Sighet 700, o istorie cât Țara Maramureșului. În Parcul Grădina Morii, festivalul medieval Eternul Maramureș continuă cu o serie de concerte speciale dedicate tuturor generațiilor. De la ora 17 pe scena festivalului vor urca Lupus Dacus, Sidi Retro și cuibul artiști care vor aduce ritm și atmosferă de sărbătoare. Seara continuă cu Gavrilă și Click, Cedric și trupa Dirty Shirt, cunoscută pentru concertele sale spectaculoase și energia puternică. Momentul cel mai așteptat al serii va fi concertul trupei Stop și Zdup, care va transforma Grădina Morii într-o adevărată explozie de muzică și bună dispoziție. Va fi o seară specială în care muzica, emoția și spiritul maramureșan vor celebra împreună cei 700 de ani de istorie ai Sighetului. Nu trebuie să ratezi un asemenea show, așa că ne vedem la Grădina Morii. În continuare ascultăm Faidi și Crazy, după care avem întâlnire cu Dana Moldovan și știrile Sighet FM.

Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, ascultați știrile Sighet FM. Administrația Națională de Meteorologie a emis o atenționare cod galben de instabilitate atmosferică, valabilă până marți după amiaza pentru mai multe regiuni din țară, printre care Banat, Crișana, Oltenia, Maramureș, vestul Transilvaniei, precum și vestul și nordul Munteniei, inclusiv local în zonele montane. Meteorologii anunță perioade cu averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și vijelii, cu rafale ce pot atinge 50-70 de km la oră. Pe alocuri sunt posibile căderi de grindină, iar cantitățile de apă pot ajunge la 15-25 de litri pe metru pătrat, izolat chiar la 30-40 de litri pe metru pătrat. Totodată, ANM a emis o informare meteorologică de instabilitate atmosferică și răcire accentuată a vremii, valabilă până joi dimineața în cea mai mare parte a țării. Sunt prognozate ploi moderate cantitativ, descărcări electrice și izolat grindină. În unele zone, cantitățile de apă pot depăși 40-50 de litri pe metru pătrat. Vântul va sufla temporar cu intensificări de până la 40-50 de km la oră, iar temperaturile vor scădea semnificativ. Marți, răcirea va fi resimțită în vestul și nord-vestul țării, urmând ca miercuri să cuprindă și restul teritoriului. În zonele montane înalte, în noaptea de miercuri spre joi, sunt așteptate precipitații mixte. Un tânăr din Maramureș este cercetat de polițiștii de frontieră după ce a fost depistat în trafic în timp ce conducea o motocicletă neînmatriculată. Mai mult, permisul de conducere al tânărului nu era unul corespunzător categoriei de vehicule din care face parte motocicleta. Duminică 10 mai, în jurul orei 22, polițiștii de frontieră din cadrul sectorului Poliției de Frontieră Poienile de Sub Munte, aflați în misiune în zona de responsabilitate, au oprit pentru control în localitatea Poienile de Sub Munte o motocicletă condusă de un tânăr. Oamenii legii au solicitat pentru control documentele mijlocului de transport și ale conducătorului. Acesta din urmă, un tânăr în vârstă de 32 de ani, domiciliat în județul Maramureș, a prezentat polițiștilor de frontieră actele solicitate. În timpul verificărilor, polițiștii de frontieră au constatat că motocicleta, care nu avea plăcuțe de înmatriculare, are o capacitate cilindrică pentru care permisul de conducere al maramureșanului nu este corespunzător. În cauză a fost întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunilor de conducere cu permis necorespunzător și depunere în circulație sau conducere pe drumurile publice a unui vehicul neînmatriculat, iar la finalizarea cercetărilor vor fi dispuse măsurile legale. Un proiect legislativ depus de parlamentarii PSD propune schimbări majore în ceea ce privește consolidarea clădirilor cu risc seismic. Inițiativa transferă aproape integral responsabilitatea către proprietari și introduce amenzi de până la 20.000 de lei pentru cei care nu încep procedurile necesare în termen de 2 ani. Proiectul a fost depus la Senat în procedură de urgență și modifică atât legea 212 din 2002 privind reducerea riscului seismic al clădirilor, cât și legea numărul 260 din 2008 privind asigurarea obligatorie a locuințelor. Potrivit inițiatorilor, responsabilitatea privind expertiza tehnică, proiectarea și executarea lucrărilor de consolidare structurală a clădirilor aparține proprietarilor imobilelor. Astfel, autoritățile locale ar urma să aibă doar atribuții administrative și de monitorizare, fără obligația de a finanța sau executa lucrări pentru clădirile private. În plus, primăriile nu vor mai răspunde juridic în situația în care proprietarii nu își consolidează imobilele. Noua propunere introduce și un termen limită clar. Proprietarii vor fi obligați să înceapă procedurile de expertizare și, dacă este necesar, lucrările de consolidare în cel mult 24 de luni de la încadrarea clădirii într-o clasă de risc seismic. Cei care nu respectă obligația riscă amenzi cuprinse între 5.000 de lei și 20.000 de lei. Proiectul schimbă și modul de verificare a polițelor obligatorii PAD. Controalele nu vor mai fi făcute de primării, ci de Poliția Română și de personal desemnat din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență. Inițiatorii susțin că actuala legislație a încurajat pasivitatea proprietarilor și a blocat procesul de consolidare a clădirilor vulnerabile la cutremure. În schimb, Consiliul Economic și Social critică proiectul și avertizează că transferul aproape total al responsabilității către proprietari, fără sprijin financiar consistent, poate afecta în special persoanele vulnerabile. Instituția atrage atenția că măsurile propuse ar putea menține un risc major pentru siguranța publică și ar putea avea consecințe sociale și economice severe. Acestea au fost știrile orei, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

Am revenit alături de voi cu ultimele mesaje pe ziua de astăzi. Am discutat despre Silvia, despre sărbătoarea care va avea loc în următoarele zile în oraș și v-am rugat să-mi trimiteți mesaj, să-mi spuneți ce vă place la orașul nostru, de ce sunteți legați de oraș, blocuri, amintiri. Am primit câteva mesaje. Sighetul nu este doar orașul în care locuiesc, ci locul în care mă simt acasă de fiecare dată când aud oamenii salutându-se pe stradă. Mi-a scris Mirela: îmi place că Sighetul timpul parcă are alt ritm. Oamenii încă au răbdare unii cu alții și asta face orașul special. Mesaj primit de la Paul: când pleci din Sighet, îți dai seama cât de mult înseamnă liniștea și sufletul acestui oraș. Sighetul are oameni care încă știu să fie aproape la bine și la greu. Asta valorează enorm, ne-a scris Marian. Într-adevăr, așa e. Eu am... încă mai am vecini la care pot să mă duc să cer o cană de zahăr, dacă știți celebra vorbă, o cană de zahăr, o cană de ulei, o cană de făină, mă rog, un pliculeț de praf de copt, ce ai nevoie, un ou, ce ai nevoie în momentul acela. Oriunde merg prin țară, spun cu mândrie că sunt din Sighet, avem un oraș frumos și oameni cu suflet mare. Mi-am dat seama că, de fapt, cam toate mesajele voastre au în comun treaba aceasta, oamenii. Și, într-adevăr, în Sighet suntem și avem o comunitate tare, tare faină, tare faină. Orașul nostru poate nu este cel mai mare, dar are ceva rar, căldura oamenilor și sentimentul de apartenență, ne-a scris Cristina. Pentru mine Sighetul înseamnă acasă, copilărie și oameni pe care îi simți aproape chiar și după mulți ani. Mesaj primit de la Dorin. Amere și Replace You ascultăm chiar acum pe 89,3 FM.

0: Grija pentru sănătatea ta la un nou nivel. La Centrul de Radiologie X-RED îți punem la dispoziție aparatura de ultimă generație, radiologie dentară, computer tomograf și radiologie generală RX, precum și un set complet de fotografii dentare profesionale și amprentare digitală. De la cele mai precise investigații imagistice până la osteodensiometrie, EEG și MG, suntem aici să îți oferim diagnostic rapid și corect. Ne găsești în incinta Red Medical Center pe strada Mihai Eminescu numărul 22. Programează-te acum și descoperă tehnologia care îți pune sănătatea pe primul loc. 0741 554 236, Centrul de Radiologie X-RED. Sănătatea ta, prioritatea noastră.
1: Cauți spațiul potrivit pentru afacerea ta? Închiriem spații moderne în Țietul Marmației, ideale pentru activități comerciale, logistice sau de producție. Suprafețe disponibile între 300 și 2000 de metri pătrați. Sună acum pentru detalii 0726 743 844. Alege spațiul potrivit pentru dezvoltarea afacerii tale.
2: Tractări auto non-stop prin Johnny Serv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Johnny Serv Eurotrans. Tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Johnny Serv Eurotrans.
3: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
4: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei?
5: Ba-ba-bi-bum!
4: Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
3: Până pe 19 mai ai 1 plus 1 gratis la afine 125 de grame la 9,99 lei, dar și la zmeură 125 de grame la 12,99 lei. În plus, ai burgeri de porc Comtim 500 de grame la 9,99 lei. Carrefour!
1: Siguranța începe cu prevenția. Nou în Sighetul Marmației, firma de stingătoare și echipamente PSI Antsting comercializează stingătoare de 6 kg la preț de producător, doar 140 de lei bucata, iar la cantități mai mari prețul devine și mai avantajos. Vindem și stingătoare de 1 kg perfecte pentru autoturisme. Executăm planuri de evacuare, ignifugare, verificare hidranți, detecție și alarme incendiu, plus termoprotecție profesională. La magazinul nostru găsiți și truse medicale, indicatoare, iluminat de siguranță și marcaje PSI. Primim în servici stingătoare de toate tipurile la prețuri foarte bune. Găsiți Ansting în piața 1 decembrie 1918, bloc M5 parter, fosta farmacie de vis-a-vis de complex. Sună acum 0769 064 686. Ansting, siguranță și prevenție pentru afacerea și casa ta.
0: Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice eVotal.

0: La Alepodomed, picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Alepodomed. Sună la 0758 151 403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de liceul pedagogic. Alepodomed, primul pas spre picioare sănătoase.
1: Închiriez spațiu comercial, birou cu hală și teren, pe strada Bogdan Vodă numărul 75, dotat cu curent trifazic. Informații la telefon 0744 606 212.

Dragii mei, am ajuns și la finalul întâlnirii noastre de astăzi. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine, că mi-ați trimis mesaje frumoase și că împreună cumva am sărbătorit și vom sărbători în continuare zilele viitoare spiritul acestui oraș minunat. Să nu uităm că frumusețea unei comunități stă în oameni care știu să fie aproape unii de alții, să zâmbească, să ajute și să păstreze vie bucuria de a spune acasă. Am și un gând al zilei. Orașele sunt construite din clădiri, dar adevărata lor frumusețe este dată de oamenii care le dau suflet. Iar voi, dragii mei, dați suflet acestui oraș. Eu sunt Alexandra, ne reauzim mâine dimineață de la ora 10 cu aceeași energie bună și povești frumoase despre oameni și locuri care merită iubite. Vă doresc o după-amiază minunată tuturor, v-am pupat!

0: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Marmației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
1: Ai nevoie de susținere ortopedică sau produse pentru recuperare? Alege OrthoStyle Medical, magazin specializat în dispozitive medicale certificate pentru sănătatea ta. La noi găsești orteze pentru susținere și corecție, cadre de mers, cârje, bastoane și scaune rulante, produse pentru pacienți imobilizați la pat, încălțăminte ortopedică la comandă, aparatură medicală și dispozitive de mers, uniforme medicale premium și saboți medicali. OrthoStyle Medical. Soluții pentru persoane fizice și juridice. Ne găsești lângă Spitalul Municipal Colț cu Penny Market. Program de luni până vineri între orele 8:30-17. Sună acum 0754 843 975. OrthoStyle Medical. Pentru pași mai siguri zi de zi.
2: Dacă toate gusturile ți se par la fel, poate e timpul pentru altceva. Oprește-te chiar în centrul orașului, la Cămara Bărbosului, unde găsești adevărate comori. Fructe confiate care îți răsfață simțurile, o selecție bogată de alune și nuci, dulciuri care îți amintesc de copilărie, legume deshidratate pline de gust, condimente care dau viață fiecărui preparat, uleiuri presate la rece, curate și autentice, dar și ceaiuri naturale pentru momentele tale de răsfăț. La Cămara Bărbosului, fructele exotice sunt dulci, suculente, intens aromate. Fiecare bucată te duce direct în locuri însorite, unde gustul e irezistibil și plin de savoare. Pe strada Bogdan Vodă, numărul 5, vis-a-vis de Banca Raiffeisen. Cămara Bărbosului, intri din curiozitate, revii pentru gust.
0: Îți place să meșterești? Să-ți faci casa exact cum îți dorești? Atunci avem locul perfect pentru tine! Vino la depozitul Aviva, locul unde găsești componente din lemn și mobilier la prețuri mici. Blaturi pătrate sau rotunde, picioare pentru mese, plăci din pal cu diverse nuanțe de furniri, cântuite, tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Lasă-ți imaginația să prindă formă și construiește exact cum vrei tu. Vino la depozit și vezi produsele direct înainte să alegi, din stocuri disponibile la prețuri foarte avantajoase. Pleci exact cu ce ai nevoie. Ne găsești pe strada Unirii, numărul 40, platforma CIL. Program de luni până vineri între orele 11 și 12 și 14:30-15:30. Telefon 0751-251-804. Depozitul Aviva. Vezi, compari și cumperi inteligent.
3: Și 5 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
4: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
3: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
2: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil, fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746-037-725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit. Exact cum îți dorești.
1: Atenție, doamnelor! cu peste 8 ani de experiență în epilare definitivă și tehnologie de ultimă generație, cu 4 lungimi de undă, Fit & Beauty Seagate redefinește standardele frumuseții. Spune adio părului nedorit și bucură-te de o piele fină în orice sezon. Descoperă un concept complet creat special pentru tine. Epilare definitivă performantă, antrenamente premium de electrostimulare X-Body, programe personalizate de remodelare corporală, studio de bronzare cu solarii verticale și orizontale și îndepărtare tatuaje cu laser și plasture. Sigur și eficient. Totul într-un singur loc, dedicat femeilor care își doresc rezultate reale și o experiență exclusivă. Te așteptăm la Fit & Beauty Seagate, pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programează-te acum 0772-298-506. Fit & Beauty Seagate, mai mult decât frumusețe, o experiență.

Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, încep știrile Siget FM. Primăria Sighetul Marmației informează cetățenii că în perioada 12-17 mai vor fi instituite mai multe restricții de circulație în contextul evenimentelor organizate cu prilejul celebrării a 700 de ani de la prima atestare documentară a orașului. Potrivit autorităților locale, traficul rutier va fi închis temporar pe mai multe străzi importante din municipiu. Din data de 12 mai, începând cu ora 8, circulația rutieră va fi închisă pe strada Nicolae Titulescu, pe tronsul sonul cuprins între străzile Pintea Viteazu și Iuliu Maniu, până în data de 15 mai la ora 8. Din data de 13 mai de la ora 20, circulația rutieră va fi închisă pe strada Iuliu Maniu, de la intersecția cu strada 22 decembrie 1989, până la intersecția cu strada Alexandru Ivasiuc. În data de 14 mai de la ora 15:30, circulația rutieră va fi închisă pe strada Piața Libertății, de la Piața cu Flori până la intersecția cu strada Iuliu Maniu și pe strada Mihai Viteazu până la intersecția cu strada Plevnei. Excepție fac pompierii, ambulanța, poliția și riveranii. Din data de 14 mai ora 8 până în 17 mai la ora 24, circulația rutieră pe strada Mihai Eminescu va fi închisă de la intersecția cu strada Silaghi Ișvan până în parcul Grădina Mori și strada Ion Ghica de la intersecția cu strada Izei, cu excepția riveranilor. Autoritățile îi roagă pe participanții la trafic să respecte semnalizarea rutieră temporară și indicațiile polițiștilor pentru evitarea blocajelor și desfășurarea în siguranță a evenimentelor aniversare. După valul de turiști de 1 mai, când vremea, cu mult mai răcoroasă decât se așteptau, nu i-a împiedicat pe turiști să petreacă, acum programul Litoralul pentru Toți oferă ocazia unui nou respiro la mare, la prețuri mult mai mici. Prețurile sunt cu până la 50% mai mici decât în plin sezon estival. Tarifele pornesc de la 42 de lei de persoană pe noapte în Eforie Nord. În Neptun Olimp, turiștii pot găsi camere de la 48 de lei. În Jupiter, tarifele pornesc de la 71 de lei, iar în Venus de la 83 de lei. În Maia prețurile încep de la 62 de lei fără masă și pot ajunge la 275 de lei pentru pachetele all-inclusive, iar în Mamaia Nord de la 122 de lei. Turiștii pot alege variante cu mic dejun, demi-pensiune sau all-inclusive, iar hotelurile cu piscine interioare și spa sunt deja printre cele mai căutate. În total, peste 80 de hoteluri ar urma să participe la ediția din această primăvară, cu aproximativ 8.000 de locuri de cazare disponibile în fiecare noapte. Pachetele pot fi achitate și cu vouchere de vacanță. Programul se desfășoară până pe 21 iunie și include hoteluri din toate stațiunile importante de pe litoral. Astăzi în Maramureș vremea se va răci față de zilele precedente și va fi în general instabilă. Cerul va prezenta înnorări temporar accentuate și pe arii extinse se vor semnala averse, în cursul zilei însoțite de descărcări electrice, iar izolat vor fi condiții de grindină. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor depăși 10-15 litri pe metru pătrat și pe arii restrânse 20 de litri pe metru pătrat. Noaptea în zona montană înaltă se vor semnala precipitații mixte. Vântul va sufla în general moderat, cu intensificări temporare, cu viteze la rafală în general de 50-70 de km la oră. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 17 și 19 grade, iar minimele vor coborî spre 6-8 grade. Știrile au ajuns la final, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

0: angajăm personal pentru producție, geamuri și uși termopan. Informații la telefon 0744 606 212.
1: Știai că între orele 15 și 18 e cel mai bun moment al zilei? La Flamingo începe Happy Hour. Ai reduceri la mâncare delicioasă și băuturi răcoritoare, fix când ai nevoie de o pauză bună. Ești cu prietenii sau evadează din rutină. Mai mult gust, mai puțin cost. Zilnic între orele 15 și 18. Flamingo, gustul care te prinde.
0: Vești bune pentru părinții din Sighetul Marmației. În 11 mai se deschide Logos Kids, centru de logopedie dedicat copiilor și dezvoltărilor armonioase. Dacă ai un copil cu tulburări de pronunție, întârziere în dezvoltarea limbajului, tulburări miofuncționale, dificultăți de motricitate sau alte provocări în dezvoltare, nu aștepta! Sună chiar acum și rezervă un loc din timp! Telefon 0745 569 453. Ne găsiți și online pe www.logoskids.ro.
1: Ai nevoie de energie sau doar de ceva super bun? La Blendissimo găsești smoothie-uri fresh, sucuri naturale și smoothie bowl-uri pline de culoare și gust. Iar dacă ți-e foame, te așteptăm cu produse calde, sandvișuri proaspete, cafea aromată și milkshake-uri delicioase. Totul pregătit rapid, pe loc, exact pe gustul tău. Ești pe fugă sau vrei ceva sănătos și sățios? Blendissimo e alegerea perfectă! Ne găsești în Sighetul Marmației, piața 1 decembrie 1918, numărul 2, lângă stația de autobuz Big. Blendissimo, blend it every day. Te așteptăm!
2: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
3: Da.
2: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
3: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
2: Bă, Ghițel, uite aici, electrician. Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
3: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
4: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754 2.

0: medicații care analizează funcționarea organismului, digestie, respirație și poate depista dezechilibre ce țin de sistemul circulator, urogenital sau locomotor, coloană și articulații. Cu ajutorul unor căști și senzori speciali din medicina cuantică, se poate identifica și prezența paraziților, dar și sensibilitatea la bacterii și virusuri. Programează-te în Siget la un test pe strada Dragoș Vodă numărul 2, etajul 2, deasupra librăriei Compas. Te așteaptă doctor fizician Regoș Adriana în zilele de vineri. Telefon 0747 787 027. Detalii și oferte găsești și pe Facebook în pagina biorezonanță.maramureș.
1: Siguranța începe cu prevenția. Nou în Sighetul Marmației, firma de stingătoare și echipamente PSI and Sting comercializează stingătoare de 6 kg la preț de producător, doar 140 de lei bucata, iar la cantități mai mari prețul devine și mai avantajos. Vindem și stingătoare de 1 kg perfecte pentru autoturisme. Executăm planuri de evacuare, ignifugare, verificare hidranți, detecție și alarme incendiu, plus termoprotecție profesională. La magazinul nostru găsiți și truse medicale, indicatoare, iluminat de siguranță și marcaje PSI. Primim în servici stingătoare de toate tipurile la prețuri foarte bune. Găsiți Ansting în piața 1 decembrie 1918, bloc M5 parter, fosta farmacie de vis-a-vis de complex. Sună acum 0769 064 686. Ansting, siguranță și prevenție pentru afacerea și casa ta.
0: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.

0: 89.3 FM.
1: Ascult Sighet FM, cele mai noi hituri și informații de ultimă oră.
2: Ascult Sighet FM.
3: A fost ora 15.

0: te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente, nu intra în panică. Venim în ajutorul tău. Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
1: Cauți spațiul potrivit pentru afacerea ta? Închiriem spații moderne în Țietul Marmației, ideale pentru activități comerciale, logistice sau de producție. Suprafețe disponibile între 300 și 2000 de metri pătrați. Sună acum pentru detalii 0726-743-844. Alege spațiul potrivit pentru dezvoltarea afacerii tale.
2: Pentru o construcție durabilă, ai nevoie de material lemnos de calitate. Îți prezentăm Island Forest. Producem din lemne rășinoase corni, grinzi, cherestea, lambriuri în orice dimensiune la o calitate superioară. Fie pentru garduri, fie pentru structuri de rezistență, materialele prelucrate de Island Forest se adaptează în cele mai bune condiții. Te așteptăm să te convingi de cel mai bun raport calitate-preț. Ne găsești în Sarasău, pe strada Morii, numărul 644A. Pentru orice informații, contactează-ne la telefon 0262 371 330 sau 0764 406 263. Island Forest. Calitate garantată.
3: Island Forest produce și comercializează brichete din rășinoase.
4: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
5: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
4: Până pe 19 mai ai 1 plus 1 gratis la afine 125 de grame la 9,99 lei, dar și la zmeură 125 de grame la 12,99 lei. În plus, ai burgeri de porc Comtim 500 de grame la 9,99 lei. Carrefour.
6: Depozitul Timar a fost un magazin ambient. Comercializăm întreaga gamă de materiale pentru construcții, finisări sau renovări, aparatură și scule de lucru, materiale electrice și sanitare, uși de interior, acoperișuri de tablă și ceramice, adică tot ce ai nevoie pentru lucrarea ta. Depozitul Timara vine în ajutorul construcției tale cu oțel sau fier beton fasonat pentru fundații, grinzi sau centuri, dar și cu plasă sudată la orice dimensiuni. Oferim consultanțe de specialitate clienților noștri și ne ocupăm de transportul la domiciliu pentru toate produsele achiziționate de la noi, chiar și cu macara. Depozitul Timara la ieșirea din Sighet spre Vișeu, fostul magazin ambient.
7: Poate nu-i momentul, dar vreau și eu ceva mai puternic, mai frumos.
8: Te referi la mine sau la telefon? Răsfață-te acum și plătești în 3 ani. Vino în magazinele Vodafone și portează-te la abonament nelimitat de la 3 euro pe lună. Cu EasyTech ai Honor Magic 8 Lite cu rezistență extremă în rate de la 10 euro pe lună. În plus, ai HBO Max inclus 3 luni și extra reduceri prin buyback. Ofertă valabilă până pe 31 mai 2026 în limita stocului. Vodafone.
9: Ai nevoie de energie sau doar de ceva super bun? La Blendissimo găsești smoothie-uri fresh, sucuri naturale și smoothie bowl-uri pline de culoare și gust. Iar dacă ți-e foame, te așteptăm cu produse calde, sandwich-uri proaspete, cafea aromată și milkshake-uri delicioase. Totul pregătit rapid, pe loc, exact pe gustul tău. Ești pe fugă sau vrei ceva sănătos și sățios? Blendissimo e alegerea perfectă! Ne găsești în Sighetul Marmației, piața 1 decembrie 1918, numărul 2, lângă stația de autobuz Big. Blendissimo, blend it every day. Te așteptăm!
10: Tractări auto non-stop prin Johnny Serv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Johnny Serve Eurotrans, tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Johnny Serve Eurotrans.

0: 5 Cijet FM. 89,3 FM.
1: Decât să stai

Bun găsit la știrile Siget FM! Pentru a facilita deplasarea călătorilor în perioada 14-17 mai, Societatea de Transport Marea Nord va introduce o cursă specială pe traseul CPL Grădina Mării. Măsura vine în sprijinul persoanelor care vor participa la activitățile și evenimentele desfășurate în zona Grădina Mării în acele zile. Autobuzele vor pleca din stația CPL la orele 12, 14, 16, 18 și 20, iar ultima cursă din Grădina Mării va avea loc la ora 22:30. Totodată, Societatea de Transport anunță că, pe durata acestei perioade, traseele curselor regulate vor fi deviate temporar pe străzile Gheorghe Doja și Alexandru Ivasiuc, ca urmare a măsurilor de organizare a circulației. Reprezentanții Societății de Transport Marea Nord recomandă călătorilor să țină cont de modificările temporare ale traseelor. Ucraina a modificat lista țărilor cu care acceptă acord de dublă cetățenie, incluzând 29 de noi state, printre care și România. Guvernul de la Kiev a adoptat pe 8 mai un decret privind modificările aduse listei statelor ai căror cetățeni dobândesc cetățenia ucraineană printr-o procedură simplificată. Anterior, lista inițială includea doar 5 state, respectiv Canada, Germania, Polonia, SUA și Cehia. Însă, prin noul act normativ au fost adăugate Austria, Belgia, Bulgaria, Marea Britanie, Grecia, Danemarca, Estonia, Irlanda, Islanda, Spania, Italia, Cipru, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, țările de jos, Norvegia, Portugalia, România, Slovacia, Slovenia, Ungaria, Finlanda, Franța, Croația, Elveția și Suedia. În baza acestei legislații, cetățenii ucraineni pot dobândi a doua cetățenie, fără a fi obligați să renunțe la cetățenia ucraineană. De asemenea, actul normativ permite etnicilor ucraineni din statele respective să devină cetățeni ucraineni în procedură simplificată. Examenul de bacalaureat, una dintre cele mai importante etape din parcursul educațional al elevilor, se apropie pentru promoția din 2026. Ministerul Educației a publicat calendarul complet al sesiunilor de vară și toamnă, care include termenele pentru depunerea actelor și programul probelor scrise. Conform documentului oficial, prima etapă a procedurii va începe pe 2 iunie. Înaintea examenului propriu-zis, elevii au susținut în luna martie simulările naționale, considerate un reper important în evaluarea nivelului de pregătire. Aceste teste le-au oferit candidaților posibilitatea de a se familiariza cu structura subiectelor și cu cerințele specifice examenului maturității, contribuind totodată la o evaluare realistă a cunoștințelor înaintea probelor oficiale. Conform documentului oficial, elevii din clasele terminale vor încheia anul școlar mai devreme decât restul liceenilor. Astfel, cursurile pentru clasa a 12-a și a 13-a, seral și frecvență redusă, se vor finaliza pe 4 iunie 2026, moment din care absolvenții intră într-o perioadă dedicată exclusiv recapitulării și pregătirii pentru examenul maturității. În perioada 2-4 iunie este programată înscrierea candidaților la prima sesiune de examen. În 4 iunie, încheierea cursurilor pentru elevii claselor a 12-a și a 13-a. În 8-10 iunie va avea loc evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română, proba A. În 10-11 iunie, evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă, proba B. În 11-12 iunie este programată evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională, proba C, iar în 15-17 iunie, evaluarea competențelor digitale, proba D. Probele scrise vor debuta în 29 iunie cu proba la limba și literatura română. În 30 iunie este programată proba obligatorie a profilului. În 2 iulie se va desfășura proba la alegerea profilului și specializării, iar în 3 iulie proba la limba și literatura maternă. Acestea au fost știrile. Eu sunt Dana Moldovan, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

0: ai nevoie de ochelari sau un control optometric, vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Marmației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
1: Știai că între orele 15 și 18 e cel mai bun moment al zilei? La Flamingo începe Happy Hour! Ai reduceri la mâncare delicioasă și băuturi răcoritoare, fix când ai nevoie de o pauză bună. Ești cu prietenii sau evadează din rutină. Mai mult gust, mai puțin cost. Zilnic între orele 15 și 18. Flamingo, gustul care te prinde.
2: Cauți mobilă modernă, de calitate, la prețuri care chiar merită? Atunci e momentul perfect să treci pe la Lens Sighetul Marmației. Acum ai reduceri de până la 40% la o gamă variată de produse. De la canapele confortabile și dormitoare elegante, până la bucătării moderne și mobilier pentru întreaga casă. Și asta nu e tot. Te așteaptă și prețuri speciale la produse atent selecționate, ideale dacă vrei să-ți reîmprospătezi locuința fără să-ți golești buzunarul. Stil, confort și funcționalitate, toate într-un singur loc. Lems Sighetul Marmației. Grăbește-te! Ofertele sunt limitate și se duc rapid. Te așteptăm în magazin să descoperi reducerile pe care nu vrei să le ratezi. Ne găsești pe strada Bogdan Vodă, în curtea de lângă pompieri. Lems. Înfrumusețează casele românilor.
1: Vulcanizarea Anu și Dan la Nuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159 și Vișeul de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan la Nuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753-635-822 sau 0774-614-304.
2: FNR Tuning Shop s-a mutat într-o nouă locație și își extinde domeniul de activitate. Ne găsești pe strada Zimbrului la numărul 11. La noi descoperi vopsele auto în orice nuanță, cu standuri de vopsele, culori personalizate cu aplicare ușoară și un aspect final deosebit, cu grijă pentru mediu. Avem tot ce îți trebuie, pistoale și aparatură pentru vopsit, kituri, lacuri, soluții antifon și polișuri, toate la cele mai bune prețuri. FNR Tuning Shop, pasiunea pentru culoare și detalii. 0748 100 857.
1: Siguranța începe cu prevenția. Nou în Sighetul Marmației, firma de stingătoare și echipamente PSI Antsting comercializează stingătoare de 6 kg la preț de producător, doar 140 de lei.

0: produse. Ansting, siguranță și prevenție pentru afacerea și casa ta.
1: Zâmbetul perfect începe la Red Medical Center. Stomatologie completă pentru toată familia, de la cei mici la cei mari. La Red Medical Center îți oferim servicii de top, inclusiv implanturi dentare și aparate ortodontice, folosind aparatură de ultimă generație. Asigurăm urgențe stomatologice noaptea și în weekend, sunând la numărul de telefon 0755052950. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu, numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center și lasă-ne să îți redăm zâmbetul sănătos. Red Medical Center. Zâmbete sănătoase zi de zi.
2: Îți place să meșterești? Să-ți faci casa exact cum îți dorești? Atunci avem locul perfect pentru tine. Vino la depozitul Aviva, locul unde găsești componente din lemn și mobilier la prețuri mici. Blaturi pătrate sau rotunde, picioare pentru mese, plăci din pal cu diverse nuanțe de furniri, cântuite, tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Lasă-ți imaginația să prindă formă și construiește exact cum vrei tu. Vino la depozit și vezi produsele direct înainte să alegi, din stocuri disponibile la prețuri foarte avantajoase. Pleci exact cu ce ai nevoie. Ne găsești pe strada Unirii, numărul 40, platforma CIL. Program de luni până vineri între orele 11 și 12 și 14:30-15:30. Telefon 0751-251-804. Depozitul Aviva. Vezi, compari și cumperi inteligent.

0: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon, rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746-037-725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit. Exact cum îți dorești.
1: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
2: Da.
1: Noia, ți-am găsit un anunț de angajare.
2: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
1: Bă, dițel, uite aici, electrician, Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
2: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
3: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
1: Copile, ce ticlă zău tău cauți pe stâlp?
4: Salaru! Ha? M-am angajat ca și curentist!
1: Și acolo îți bagă salaru pe stâlp?
4: Nu, mi-l bagă pe card!
1: Și ce cauți sus?
4: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
3: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
5: Închiriezi spațiu comercial, birou cu hală și teren pe strada Bogdan Vodă numărul 75, dotat cu curent trifazic. Informații la telefon 0744-606-212.
6: Cineva e fericită?
7: Da, da! Cele mai frumoase cadouri mi le fac singur!
8: Răsfață-te acum și plătești în 3 ani! Vino în magazinele Vodafone și portează-te la abonament nelimitat de la 3 euro pe lună! Cu EasyTech ai Samsung Galaxy A57 5G cu funcții Awesome Intelligence în rate de la 10 euro pe lună! În plus, ai asigurare de ecran 2 luni inclusă și extra reduceri prin buyback! Ofertă valabilă până pe 31 mai 2026 în limita stocului Vodafone!
5: Excelența în imagistica medicală europeană este acum disponibilă în SIED Marmației. Afidea România, unul dintre liderii europeni cu peste 30 de ani de experiență și prezență în 15 țări, aduce tehnologie avansată și standarde internaționale la Clinica Phoenix SIGET. Aici aveți acces la investigații RMN realizate în condiții de siguranță, confort și profesionalism, cu echipamente moderne și medici radiologi cu experiență, recunoscuți pentru acuratețea diagnosticelor în imagistică. Investigațiile sunt disponibile atât în regim privat, cât și prin decontare cu Casa de Asigurări de Sănătate Maramureș, pe baza biletului de trimitere. Pentru programări te așteptăm pe strada Gheorghe Doja numărul 68 sau la numerele de telefon 0759-300-256 și 0759-558-771. Clinica Phoenix. Vedem dincolo de imagini. La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742-563-405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri. În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile Veca din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani. Ferestrele VECA conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Sighet, la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723 238 051.
6: Ai nevoie de energie sau doar de ceva super bun? La Blendissimo găsești smoothie-uri fresh, sucuri naturale și smoothie bowl-uri pline de culoare și gust. Iar dacă ți-e foame, te așteptăm cu produse calde, sandvișuri proaspete, cafea aromată și milkshake-uri delicioase. Totul pregătit rapid, pe loc, exact pe gustul tău. Ești pe fugă sau vrei ceva sănătos și sățios? Blendissimo e alegerea perfectă! Ne găsești în Sighetul Marmației, piața 1 decembrie 1918, numărul 2, lângă stația de autobuz Big. Blendissimo, blended every day. Te aștept!

Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, ascultați știrile SIGET FM. Administrația Națională de Meteorologie a emis o atenționare cod galben de instabilitate atmosferică, valabilă până marți după amiaza pentru mai multe regiuni din țară, printre care Banat, Crișana, Oltenia, Maramureș, vestul Transilvaniei, precum și vestul și nordul Munteniei, inclusiv local în zonele montane. Meteorologii anunță perioade cu averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și vijelii, cu rafale ce pot atinge 50-70 de km la oră. Pe alocuri sunt posibile căderi de grindină, iar cantitățile de apă pot ajunge la 15-25 de litri pe metru pătrat, izolat chiar la 30-40 de litri pe metru pătrat. Totodată, ANM a emis o informare meteorologică de instabilitate atmosferică și răcire accentuată a vremii, valabilă până joi dimineața în cea mai mare parte a țării. Sunt prognozate ploi moderate cantitativ, descărcări electrice și izolat grindină. În unele zone, cantitățile de apă pot depăși 40-50 de litri pe metru pătrat. Vântul va sufla temporar cu intensificări de până la 40-50 de km la oră, iar temperaturile vor scădea semnificativ. Marți răcirea va fi resimțită în vestul și nord-vestul țării, urmând ca miercuri să cuprindă și restul teritoriului. În zonele montane înalte, în noaptea de miercuri spre joi, sunt așteptate precipitații mixte. Un tânăr din Maramureș este cercetat de polițiștii de frontieră după ce a fost depistat în trafic în timp ce conducea o motocicletă neînmatriculată. Mai mult, permisul de conducere al tânărului nu era unul corespunzător categoriei de vehicule din care face parte motocicleta. Duminică 10 mai, în jurul orei 22, polițiștii de frontieră din cadrul sectorului Poliției de Frontieră Poienile de Submunte, aflați în misiune în zona de responsabilitate, au oprit pentru control în localitatea Poienile de Submunte o motocicletă condusă de un tânăr. Oamenii legii au solicitat pentru control documentele mijlocului de transport și ale conducătorului. Acesta din urmă, un tânăr în vârstă de 32 de ani, domiciliat în județul Maramureș, a prezentat polițiștilor de frontieră actele solicitate. În timpul verificărilor, polițiștii de frontieră au constatat că motocicleta, care nu avea plăcuțe de înmatriculare, are o capacitate cilindrică pentru care permisul de conducere al maramureșanului nu este corespunzător. În cauză a fost întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunilor de conducere cu permis necorespunzător și depunere în circulație sau conducere pe drumurile publice a unui vehicul neînmatriculat, iar la finalizarea cercetărilor vor fi dispuse măsurile legale. Un proiect legislativ depus de parlamentarii PSD propune schimbări majore în ceea ce privește consolidarea clădirilor cu risc seismic. Inițiativa transferă aproape integral responsabilitatea către proprietari și introduce amenzi de până la 20.000 de lei pentru cei care nu încep procedurile necesare în termen de 2 ani. Proiectul a fost depus la Senat în procedură de urgență și modifică atât legea 212 din 2002 privind reducerea riscului seismic al clădirilor, cât și legea numărul 260 din 2008 privind asigurarea obligatorie a locuințelor. Potrivit inițiatorilor, responsabilitatea privind expertiza tehnică, proiectarea și executarea lucrărilor de consolidare structurală a clădirilor aparține proprietarilor imobilelor. Astfel, autoritățile locale ar urma să aibă doar atribuții administrative și de monitorizare, fără obligația de a finanța sau executa lucrări pentru clădirile private. În plus, primăriile nu vor mai răspunde juridic în situația în care proprietarii nu își consolidează imobilele. Noua propunere introduce și un termen limită clar. Proprietarii vor fi obligați să înceapă procedurile de expertizare și, dacă este necesar, lucrările de consolidare în cel mult 24 de luni de la încadrarea clădirii într-o clasă de risc seismic. Cei care nu respectă obligația riscă amenzi cuprinse între 5.000 de lei și 20.000 de lei. Proiectul schimbă și modul de verificare a polițelor obligatorii PAD. Controalele nu vor mai fi făcute de primării, ci de Poliția Română și de personal desemnat din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență. Autorii susțin că actuala legislație a încurajat pasivitatea proprietarilor și a blocat procesul de consolidare a clădirilor vulnerabile la cutremure. În schimb, Consiliul Economic și Social critică proiectul și avertizează că transferul aproape total al responsabilității către proprietari, fără sprijin financiar consistent, poate afecta în special persoanele vulnerabile. Instituția atrage atenția că măsurile propuse ar putea menține un risc major pentru siguranța publică și ar putea avea consecințe sociale și economice severe. Acestea au fost știrile orei, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

0: siguranța începe cu prevenția. Noul Sighetul Marmației, firma de stingătoare și echipamente PSI Antsting, comercializează stingătoare de 6 kg la preț de producător, doar 140 de lei bucata, iar la cantități mai mari prețul devine și mai avantajos. Vindem și stingătoare de 1 kg perfecte pentru autoturisme. Executăm planuri de evacuare, ignifugare, verificare hidranți, detecție și alarme incendiu, plus termoprotecție profesională. La magazinul nostru găsiți și truse medicale, indicatoare, iluminat de siguranță și marcaje PSI. Primim în serviciu stingătoare de toate tipurile la prețuri foarte bune. Găsiți Ansting în piața 1 decembrie 1918, bloc M5 parter, fosta farmacie de vis-a-vis de complex. Sună acum 0769-064-686. Ansting, siguranță și prevenție pentru afacerea și casa ta.
1: Tractări auto non-stop prin Johnny Serv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Johnny Serv Eurotrans, tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Johnny Serv Eurotrans.
2: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
0: Picioarele tale te poartă în fiecare zi, dar cine are grijă de ele când te dor? Unghii încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepo Domed, picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Alepo Domed. Sună la 0758 151 403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de Liceul Pedagogic. Alepo Domed, primul pas spre picioare sănătoase.
3: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
4: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
3: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul ACT for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
0: Dacă toate gusturile ți se par la fel, poate e timpul pentru altceva. Oprește-te chiar în centrul orașului, la Cămara Bărbosului, unde găsești adevărate comori. Fructe confiate care îți răsfață simțurile, o selecție bogată de alune și nuci, dulciuri care îți amintesc de copilărie, legume deshidratate pline de gust, condimente care dau viață fiecărui preparat, uleiuri presate la rece, curate și autentice, dar și ceaiuri naturale pentru momentele tale de răsfăț. La Cămara Bărbosului, fructele exotice sunt dulci, suculente, intens aromate. Fiecare bucată te duce direct în locuri însorite, unde gustul e irezistibil și plin de savoare. Pe strada Bogdan Vodă numărul 5,

0: medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 0748118151 sau 0362100300.
1: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.
2: Știai că între orele 15 și 18 e cel mai bun moment al zilei? La Flamingo începe Happy Hour. Ai reduceri la mâncare delicioasă și băuturi răcoritoare, fix când ai nevoie de o pauză bună. Ești cu prietenii sau evadează din rutină. Mai mult gust, mai puțin cost. Zilnic între orele 15 și 18. Flamingo, gustul care te prinde.

0: Cauți mobilă modernă, de calitate, la prețuri care chiar merită? Atunci e momentul perfect să treci pe la Lemps Sighetu Marmației. Acum ai reduceri de până la 40% la o gamă variată de produse. De la canapele confortabile și dormitoare elegante, până la bucătării moderne și mobilier pentru întreaga casă. Și asta nu e tot. Te așteaptă și prețuri speciale la produse atent selecționate, ideale dacă vrei să-ți reîmprospătezi locuința fără să-ți golești buzunarul. Stil, confort și funcționalitate, toate într-un singur loc. Lemps Sighetu Marmației. Grăbește-te! Ofertele sunt limitate și se duc rapid. Te așteptăm în magazin să descoperi reducerile pe care nu vrei să le ratezi. Ne găsești pe strada Bogdan Vodă, în curtea de lângă pompieri. Lemps înfrumusețează casele românilor.
1: Vulcanizarea Anu și Dan la Nuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetu Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159, și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan la Nuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753-635-822 sau 0774-614-304.
2: Îți place să meșterești? Să-ți faci casa exact cum îți dorești? Atunci avem locul perfect pentru tine! Vino la depozitul Aviva, locul unde găsești componente din lemn și mobilier la prețuri mici. Blaturi pătrate sau rotunde, picioare pentru mese, plăci din pal cu diverse nuanțe de furniri, cântuite, tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Lasă-ți imaginația să prindă formă și construiește exact cum vrei tu. Vino la depozit și vezi produsele direct înainte să alegi, din stocuri disponibile, la prețuri foarte avantajoase. Pleci exact cu ce ai nevoie. Ne găsești pe strada Unirii, numărul 40, platforma CIL. Program de luni până vineri între orele 11 și 12 și 14:30-15:30. Telefon 0751 251 804. Depozitul Aviva. Vezi, compari și cumperi inteligent.
3: Poate nu-i momentul, dar vreau și eu ceva mai puternic, mai frumos.
4: Te referi la mine sau la telefon? Răsfață-te acum și plătești în 3 ani. Vino în magazinele Vodafone și portează-te la abonament nelimitat de la 3 euro pe lună. Cu EasyTech ai Honor Magic 8 Lite cu rezistență extremă în rate de la 10 euro pe lună. În plus ai HBO Max inclus 3 luni și extra reduceri prin buyback. Ofertă valabilă până pe 31 mai 2026 în limita stocului. Vodafone.
0: La Red Medical Center, sănătatea ta este pe mâini bune. Prin medicii noștri specialiști acoperim toate nevoile tale medicale. De acum, specialitatea neurologie oferă servicii medicale decontate de Casa de Asigurări de Sănătate, gratuite în baza biletului de trimitere și a cardului de sănătate, zilnic între orele 8-15. Tot prin CAS sunt decontate și servicii medicale la specialitatea ortopedie și medicină internă. Punctul nostru de recoltare analize medicale este pregătit pentru tine. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu, numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center, locul unde sănătatea ta devine o prioritate pentru noi. Sună la 0741-554-236 sau pe site-ul clinicii www.redmedicalcenter.ro. Red Medical Center, cu tine pentru sănătatea ta!
1: Cauți spațiul potrivit pentru afacerea ta? Închiriem spații moderne în Sighetu Marmației, ideale pentru activități comerciale, logistice sau de producție. Suprafețe disponibile între 300 și 2000 de metri pătrați. Sună acum pentru detalii 0726-743-844. Alege spațiul potrivit pentru dezvoltarea afacerii tale.
0: Atenție, doamnelor! Cu peste 8 ani de experiență în epilare definitivă și tehnologie de ultimă generație, cu 4 lungimi de undă, Fit & Beauty Siget redefinește standardele frumuseții. Spune adio părului nedorit și bucură-te de o piele fină în orice sezon. Descoperă un concept complet creat special pentru tine. Epilare definitivă performantă, antrenamente premium de electrostimulare X-Body, programe personalizate de remodelare corporală, studio de bronzare cu solarii verticale și orizontale și îndepărtare tatuaje cu laser și plasture. Sigur și eficient. Totul într-un singur loc, dedicat femeilor care își doresc rezultate reale și o experiență exclusivă. Te așteptăm la Fit & Beauty Siget, pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programează-te acum 0772-298-506. Fit & Beauty Siget. Mai mult decât frumusețe, o experiență. Oboseală? Lipsă de energie? Imunitate scăzută? Vrei să afli dacă ai deficit de vitamine și minerale fără înțepături? Acum poți cu biorezonanță, o metodă alternativă fără radiații care analizează funcționarea organismului, digestie, respirație și poate depista dezechilibre ce țin de sistemul circulator, urogenital sau locomotor, coloană și articulații. Cu ajutorul unor căști și senzor special din medicina cuantică, se poate identifica și prezența paraziților, dar și sensibilitatea la bacterii și virusuri. Programează-te în Siget la un test pe strada Dragoș Vodă, numărul 2, etajul 2, deasupra librăriei Compas. Te așteaptă doctor fizician Regoș Adriana în zilele de vineri. Telefon 0747-787-027. Detalii și oferte găsești și pe Facebook în pagina biorezonanță.maramureș.

Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, încep știrile Sighet FM. Primăria Sighetu Marmației informează cetățenii că în perioada 12-17 mai vor fi instituite mai multe restricții de circulație în contextul evenimentelor organizate cu prilejul celebrării a 700 de ani de la prima atestare documentară a orașului. Potrivit autorităților locale, traficul rutier va fi închis temporar pe mai multe străzi importante din municipiu. Din data de 12 mai, începând cu ora 8, circulația rutieră va fi închisă pe strada Nicolae Titulescu, pe tronsonul cuprins între străzile Pintea Viteazu și Iuliu Maniu, până în data de 15 mai la ora 8. Din data de 13 mai de la ora 20, circulația rutieră va fi închisă pe strada Iuliu Maniu, de la intersecția cu strada 22 decembrie 1989, până la intersecția cu strada Alexandru Ivasiuc. În data de 14 mai de la ora 15:30, circulația rutieră va fi închisă pe strada Piața Libertății, de la Piața cu Flori, până la intersecția cu strada Iuliu Maniu și pe strada Mihai Viteazu până la intersecția cu strada Plevnei. Excepție fac pompierii, ambulanța, poliția și riveranii. Din data de 14 mai ora 8 până în 17 mai la ora 24, circulația rutieră pe strada Mihai Eminescu va fi închisă de la intersecția cu strada Silaghi Ișvan până în parcul Grădina Mori și strada Ion Ghica de la intersecția cu strada Izei, cu excepția riveranilor. Autoritățile îi roagă pe participanții la trafic să respecte semnalizarea rutieră temporară și indicațiile polițiștilor pentru evitarea blocajelor și desfășurarea în siguranță a evenimentelor aniversare. După valul de turiști de 1 mai, când vremea, cu mult mai răcoroasă decât se așteptau, nu i-a împiedicat pe turiști să petreacă, acum programul Litoralul pentru Toți oferă ocazia unui nou respiro la mare, la prețuri mult mai mici. Prețurile sunt cu până la 50% mai mici decât în plin sezon estival. Tarifele pornesc de la 42 de lei de persoană pe noapte în Eforie Nord. În Neptun Olimp, turiștii pot găsi camere de la 48 de lei. În Jupiter, tarifele pornesc de la 71 de lei, iar în Venus de la 83 de lei. În Mamaia prețurile încep de la 62 de lei fără masă și pot ajunge la 275 de lei pentru pachetele all-inclusive, iar în Mamaia Nord de la 122 de lei. Turiștii pot alege variante cu mic dejun, demi-pensiune sau all-inclusive, iar hotelurile cu piscine interioare și spa sunt deja printre cele mai căutate. În total, peste 80 de hoteluri ar urma să participe la ediția din această primăvară, cu aproximativ 8.000 de locuri de cazare disponibile în fiecare noapte. Pachetele pot fi achitate și cu vouchere de vacanță. Programul se desfășoară până pe 21 iunie și include hoteluri din toate stațiunile importante de pe litoral. Astăzi în Maramureș vremea se va răci față de zilele precedente și va fi în general instabilă. Cerul va prezenta înnorări temporar accentuate și pe arii extinse se vor semnala averse, în cursul zilei însoțite de descărcări electrice, iar izolat vor fi condiții de grindină. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor depăși 10-15 litri pe metru pătrat și pe arii restrânse 20 de litri pe metru pătrat. Noaptea în zona montană înaltă se vor semnala precipitații mixte. Vântul va sufla în general moderat, cu intensificări temporare, cu viteze la rafală în general de 50-70 de km la oră. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 17 și 19 grade, iar minimele vor coborî spre 6-8 grade. Știrile au ajuns la final, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

0: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Marmației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
1: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent, shaorma cu șnițel.

0: să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri. Alege eleganța și calitatea pentru locuința ta. La depozitul Gresie Faianță Sarasău găsești o gamă variată de gresie și faianță porțelanată de calitate superioară, importată direct din Italia. Descoperă modele moderne disponibile în diverse dimensiuni, ideale pentru orice tip de amenajare interioară sau exterioară. Oferim prețuri accesibile pentru toate produsele și livrare gratuită pe raza Sighetului pentru fiecare achiziție. Ne găsești la intrarea în Sarasău dinspre Sighet, pe partea stângă. Pentru informații sau comenzi ne poți contacta la numerele de telefon 0725 925 437 sau 0748 543 526. Depozitul Gresie Faianță Sarasău. Eleganță și calitate la tine acasă!
1: Ai nevoie de energie sau doar de ceva super bun? La Blendissimo găsești smoothie-uri fresh, sucuri naturale și smoothie bowl-uri pline de culoare și gust. Iar dacă ți-e foame, te așteptăm cu produse calde, sandvișuri proaspete, cafea aromată și milkshake-uri delicioase. Totul pregătit rapid, pe loc, exact pe gustul tău. Ești pe fugă sau vrei ceva sănătos și sățios? Blendissimo e alegerea perfectă! Ne găsești în Sighetul Marmației, piața 1 decembrie 1918, numărul 2, lângă stația de autobuz Big. Blendissimo, blend it every day. Te așteptăm!
2: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786 117 461. Suntem aproape de tine!
3: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
4: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei?
5: Ba-ba-bi-bum!
4: Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
3: Până pe 19 mai ai 1 plus 1 gratis la afine 125 de grame la 9,99 lei, dar și la zmeură 125 de grame la 12,99 lei. În plus, ai burgeri de porc Comtim 500 de grame la 9,99 lei. Carrefour!
6: Specialiștii atrag atenția. Tot mai mulți copii dezvoltă probleme de statică încă de la vârste fragede. La OrthoStyle Medical, prevenția începe cu un pas corect. Prin amprentarea precisă a piciorului, identificăm dezechilibrele care pot afecta postura, mersul și dezvoltarea armonioasă. La copii prevenim afecțiuni viitoare. La adulți oferim evaluări complete, evaluări de specialitate și planuri personalizate de tratament și recuperare. Pentru că nu există două persoane la fel, oferim soluții adaptate nevoilor tale, menite să îți redea confortul și să-ți îmbunătățească calitatea vieții. OrthoStyle Medical are grijă de sănătatea ta pas cu pas. Te așteptăm lângă Spitalul Municipal Sighetul Marmației, colț cu Penny Market. Informații și programări la numărul de telefon 0754 843 975. OrthoStyle Medical. Pentru pași siguri, zi de zi.
0: Angajăm personal pentru producție, geamuri și uși termopan. Informații la telefon 0744 606 212.

0: Închiriez spațiu comercial, birou cu hală și teren pe strada Bogdan Vodă numărul 75, dotat cu curent trifazic. Informații la telefon 0744 606 212.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
1: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
0: FNR Tuning Shop s-a mutat într-o nouă locație și își extinde domeniul de activitate. Ne găsești pe strada Zimbrului la numărul 11. La noi descoperi vopsele auto în orice nuanță, cu standuri de vopsele, culori personalizate cu aplicare ușoară și un aspect final deosebit, cu grijă pentru mediu. Avem tot ce îți trebuie, pistoale și aparatură pentru vopsit, kituri, lacuri, soluții antifon și polișuri, toate la cele mai bune prețuri. FNR Tuning Shop, pasiunea pentru culoare și detalii. 0748 100 857.
3: Cineva e fericită?
4: Da, da! Cele mai frumoase cadouri mi le fac singur!
5: Răsfață-te acum și plătești în 3 ani! Vino în magazinele Vodafone și portează-te la abonament nelimitat de la 3 euro pe lună! Cu EasyTech ai Samsung Galaxy A57 5G cu funcții Awesome Intelligence în rate de la 10 euro pe lună! În plus, ai asigurare de ecran 2 luni inclusă și extra reduceri prin buyback! Ofertă valabilă până pe 31 mai 2026 în limita stocului Vodafone!
6: Mobila Laguna e despre excelență și tradiție, e despre eleganță și confort, despre calitate și design, dar mai ales e despre tine și familia ta. Când vei

0: Sighetul Marmației, piața 1 decembrie, în spatele stației de autobuz Big.
1: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
2: Da.
1: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
2: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
1: Bă, Ghițel, uite aici, electrician, Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
2: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
3: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
1: Copile, ce ciclă zău tău cauți pe stâlp?
4: Salaru! Ha? M-am angajat ca și curentist!
1: Și acolo îți bagă salaru pe stâlp?
4: Nu, mi-l bagă pe card!
1: Și ce cauți sus?
4: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
3: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
5: Depozitul Timar a fost un magazin ambient. Comercializăm întreaga gamă de materiale pentru construcții, finisări sau renovări, aparatură și scule de lucru, materiale electrice și sanitare, uși de interior, acoperișuri de tablă și ceramice, adică tot ce ai nevoie pentru lucrarea ta. Depozitul Timara vine în ajutorul construcției tale cu oțel sau fier beton fasonat pentru fundații, grinzi sau centuri, dar și cu plasă sudată la orice dimensiuni. Oferim consultanțe de specialitate clienților noștri și ne ocupăm de transportul la domiciliu pentru toate produsele achiziționate de la noi, chiar și cu macara. Depozitul Timara la ieșirea din Sighet spre Vișeu, fostul magazin ambient.
6: Picioarele tale te poartă în fiecare zi, dar cine are grijă de ele când te dor? Unghii încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepodomed, picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Alepodomed. Sună la 0758-151-403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de liceul pedagogic. Alepodomed, primul pas spre picioare sănătoase.

Bun găsit la știrile Siget FM! Pentru a facilita deplasarea călătorilor în perioada 14-17 mai, Societatea de Transport Marea Nord va introduce o cursă specială pe traseul CPL Grădina Mori. Măsura vine în sprijinul persoanelor care vor participa la activitățile și evenimentele desfășurate în zona Grădina Mori în acele zile. Autobuzele vor pleca din stația CPL la orele 12, 14, 16, 18 și 20, iar ultima cursă din Grădina Mori va avea loc la ora 22:30. Totodată, Societatea de Transport anunță că, pe durata acestei perioade, traseele curselor regulate vor fi deviate temporar pe străzile Gheorghe Doja și Alexandru Ivasiuc, ca urmare a măsurilor de organizare a circulației. Reprezentanții Societății de Transport Marea Nord recomandă călătorilor să țină cont de modificările temporare ale traseelor. Ucraina a modificat lista țărilor cu care acceptă acord de dublă cetățenie, incluzând 29 de noi state, printre care și România. Guvernul de la Kiev a adoptat pe 8 mai un decret privind modificările aduse listei statelor ai căror cetățeni dobândesc cetățenia ucraineană printr-o procedură simplificată. Anterior, lista inițială includea doar 5 state, respectiv Canada, Germania, Polonia, SUA și Cehia. Însă, prin noul act normativ au fost adăugate Austria, Belgia, Bulgaria, Marea Britanie, Grecia, Danemarca, Estonia, Irlanda, Islanda, Spania, Italia, Cipru, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, țările de jos, Norvegia, Portugalia, România, Slovacia, Slovenia, Ungaria, Finlanda, Franța, Croația, Elveția și Suedia. În baza acestei legislații, cetățenii ucraineni pot dobândi a doua cetățenie, fără a fi obligați să renunțe la cetățenia ucraineană. De asemenea, actul normativ permite etnicilor ucraineni din statele respective să devină cetățeni ucraineni în procedură simplificată. Examenul de bacalaureat, una dintre cele mai importante etape din parcursul educațional al elevilor, se apropie pentru promoția din 2026. Ministerul Educației a publicat calendarul complet al sesiunilor de vară și toamnă, care include termenele pentru depunerea actelor și programul probelor scrise. Conform documentului oficial, prima etapă a procedurii va începe pe 2 iunie. Înaintea examenului propriu-zis, elevii au susținut în luna martie simulările naționale, considerate un reper important în evaluarea nivelului de pregătire. Aceste teste le-au oferit candidaților posibilitatea de a se familiariza cu structura subiectelor și cu cerințele specifice examenului maturității, contribuind totodată la o evaluare realistă a cunoștințelor înaintea probelor oficiale. Conform documentului oficial, elevii din clasele terminale vor încheia anul școlar mai devreme decât restul liceenilor. Astfel, cursurile pentru clasa a 12-a și a 13-a, seral și frecvență redusă, se vor finaliza pe 4 iunie 2026, moment din care absolvenții intră într-o perioadă dedicată exclusiv recapitulării și pregătirii pentru examenul maturității. În perioada 2-4 iunie este programată înscrierea candidaților la prima sesiune de examen. În 4 iunie, încheierea cursurilor pentru elevii claselor a 12-a și a 13-a. În 18 iunie va avea loc evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română, proba A. În 10-11 iunie, evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă, proba B. În 11-12 iunie este programată evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională, proba C, iar în 15-17 iunie, evaluarea competențelor digitale, proba D. Probele scrise vor debuta în 29 iunie cu proba la limba și literatura română. În 30 iunie este programată proba obligatorie a profilului. În 2 iulie se va desfășura proba la alegerea profilului și specializării, iar în 3 iulie proba la limba și literatura maternă. Acestea au fost știrile. Eu sunt Dana Moldovan, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

0: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil, fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746 037 725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit. Exact cum îți dorești.
1: Oboseală? Lipsă de energie? Imunitate scăzută? Vrei să afli dacă ai deficit de vitamine și minerale fără înțepături? Acum poți cu biorezonanță, o metodă alternativă fără radiații care analizează funcționarea organismului, digestie, respirație și poate depista dezechilibre ce țin de sistemul circulator, urogenital sau locomotor, coloană și articulații. Cu ajutorul unor căști și senzori speciali din medicina cuantică, se poate identifica și prezența paraziților, dar și sensibilitatea la bacterii și virusuri. Programează-te în Siget la un test pe strada Dragoș Vodă numărul 2, etajul 2, deasupra librăriei Compass. Te așteaptă doctor fizician Regoș Adriana în zilele de vineri. Telefon 0747 787 027. Detalii și oferte găsești și pe Facebook în pagina biorezonanță.maramureș.
0: Siguranța începe cu prevenția. Nou în Sighetul Marmației, firma de stingătoare și echipamente PSI Antsting comercializează stingătoare de 6 kg la preț de producător, doar 140 de lei bucata, iar la cantități mai mari prețul devine și mai avantajos. Vindem și stingătoare de 1 kg perfecte pentru autoturisme. Executăm planuri de evacuare, ignifugare, verificare hidranți, detecție și alarme incendiu, plus termoprotecție profesională. La magazinul nostru găsiți și truse medicale, indicatoare, iluminat de siguranță și marcaje PSI. Primim în servici stingătoare de toate tipurile la prețuri foarte bune. Găsiți Ansting în piața 1 decembrie 1918, bloc M5 parter, fosta farmacie de vis-a-vis de complex. Sună acum 0769 064 686. Ansting, siguranță și prevenție pentru afacerea și casa ta.
1: Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice EvoTalls, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751 929 644.
2: Clinica Psihoconfort Dr. Roman Maria din Sighetul Marmației oferă servicii de psihiatrie adulți, neurologie adulți, neurologie copii și psihoterapie la specialiști de top. La Clinica Psihoconfort, situată pe strada Cuza Vodă numărul 5, efectuăm terapie transcraniană prin stimulare magnetică non-invazivă, cu rezultate rapide ce determină diminuarea medicației. Diagnosticăm, tratăm și monitorizăm afecțiuni precum depresie, anxietate, atacuri de panică, insomnii, demență, psihoză sau schizofrenie. Redăm în cel mai scurt timp starea de bine și bucuria vieții prin tratamente inovative. Informații și programări la numărul de telefon 0741 122 321.
0: Ai nevoie de energie sau doar de ceva super bun? La Blendissimo găsești smoothie-uri fresh, sucuri naturale și smoothie bowl-uri pline de culoare și gust. Iar dacă ți-e foame, te așteptăm cu produse calde, sandvișuri proaspete, cafea aromată și milkshake-uri delicioase. totul pregătit rapid, pe loc, exact pe gustul tău. Ești pe fugă sau vrei ceva sănătos și sățios? Blendissimo e alegerea perfectă! Ne găsești în Sighetul Marmației, piața 1 decembrie 1918, numărul 2, lângă stația de autobuz Big. Blendissimo, blend it every day! Te așteptăm!
2: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support, situată în Sighetul Marmației, pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase, clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la Universitățile de Medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 07 48 118 151 sau 0362 100 300.
3: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.

0: tractori auto non-stop prin Johnny Serve Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Johnny Serve Eurotrans, tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Johnny Serve Eurotrans.
1: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
2: Ai nevoie de susținere ortopedică sau produse pentru recuperare? Alege OrthoStyle Medical, magazin specializat în dispozitive medicale certificate pentru sănătatea ta. La noi găsești orteze pentru susținere și corecție, cadre de mers, cârje, bastoane și scaune rulante, produse pentru pacienți imobilizați la pat, încălțăminte ortopedică la comandă, aparatură medicală și dispozitive de mers, uniforme medicale premium și saboți medicali. OrthoStyle Medical. Soluții pentru persoane fizice și juridice. Ne găsești lângă Spitalul Municipal Colț cu Penny Market. Program de luni până vineri între orele 8:30-17. Sună acum 0754-843-975. OrthoStyle Medical. Pentru pași mai siguri zi de zi.
3: Pentru o construcție durabilă ai nevoie de material lemnos de calitate. Îți prezentăm Island Forest. Producem din lemne rășinoase corni, grinzi, cherestea, lambriuri în orice dimensiune la o calitate superioară. Fie pentru garduri, fie pentru structuri de rezistență, materialele prelucrate de Island Forest se adaptează în cele mai bune condiții. Te așteptăm să te convingi de cel mai bun raport calitate-preț. Ne găsești în Sarasău, pe strada Morii, numărul 644A. Pentru orice informații, contactează-ne la telefon 0262 371 330 sau 0764 406 263. Island Forest. Calitate garantată.
4: Island Forest produce și comercializează brichete din rășinoase.
2: Grija pentru sănătatea ta la un nou nivel. La Centrul de Radiologie X-RED îți punem la dispoziție aparatura de ultimă generație, radiologie dentară, computer tomograf și radiologie generală RX, precum și un set complet de fotografii dentare profesionale și amprentare digitală. De la cele mai precise investigații imagistice până la osteodensiometrie, EEG și MEG, suntem aici să îți oferim diagnostic rapid și corect. Ne găsești în incinta Red Medical Center pe strada Mihai Eminescu, numărul 22. Programează-te acum și descoperă tehnologia care îți pune sănătatea pe primul loc. 0741 554 236, Centrul de Radiologie X-RED. Sănătatea ta, prioritatea noastră. Atenție, doamnelor! Cu peste 8 ani de experiență în epilare definitivă și tehnologie de ultimă generație, cu 4 lungimi de undă, Fit & Beauty Siget redefinește standardele frumuseții. Spune adio părului nedorit și bucură-te de o piele fină în orice sezon. Descoperă un concept complet creat special pentru tine. Epilare definitivă performantă, antrenamente premium de electrostimulare X-Body, programe personalizate de remodelare corporală, studio de bronzare cu solarii verticale și orizontale și îndepărtare tatuaje cu laser și plasture. Sigur și eficient! Totul într-un singur loc, dedicat femeilor care își doresc rezultate reale și o experiență exclusivă. Te așteptăm la Fit & Beauty Sighet, pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programează-te acum! 0772-298-506. Fit & Beauty Sighet. Mai mult decât frumusețe, o experiență.
5: Îți place să meșterești? Să-ți faci casa exact cum îți dorești? Atunci avem locul perfect pentru tine! Vino la depozitul Aviva, locul unde găsești componente din lemn și mobilier la prețuri mici. Blaturi pătrate sau rotunde, picioare pentru mese, plăci din pal cu diverse nuanțe de furniri, cântuite, tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Lasă-ți imaginația să prindă formă și construiește exact cum vrei tu. Vino la depozit și vezi produsele direct înainte să alegi, din stocuri disponibile la prețuri foarte avantajoase. Pleci exact cu ce ai nevoie. Ne găsești pe strada Unirii, numărul 40, platforma CIL. Program de luni până vineri între orele 11 și 12 și 14:30-15:30. Telefon 0751-251-804. Depozitul Aviva. Vezi, compari și cumperi inteligent.

Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, ascultați știrile Sighet FM. Administrația Națională de Meteorologie a emis o atenționare cod galben de instabilitate atmosferică, valabilă până marți după amiaza pentru mai multe regiuni din țară, printre care Banat, Crișana, Oltenia, Maramureș, vestul Transilvaniei, precum și vestul și nordul Munteniei, inclusiv local în zonele montane. Meteorologii anunță perioade cu averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și vijelii, cu rafale ce pot atinge 50-70 de km la oră. Pe alocuri sunt posibile căderi de grindină, iar cantitățile de apă pot ajunge la 15-25 de litri pe metru pătrat, izolat chiar la 30-40 de litri pe metru pătrat. Totodată, ANM a emis o informare meteorologică de instabilitate atmosferică și răcire accentuată a vremii, valabilă până joi dimineața în cea mai mare parte a țării. Sunt prognozate ploi moderate cantitativ, descărcări electrice și izolat grindină. În unele zone, cantitățile de apă pot depăși 40-50 de litri pe metru pătrat. Vântul va sufla temporar cu intensificări de până la 40-50 de km la oră, iar temperaturile vor scădea semnificativ. Marți răcirea va fi resimțită în vestul și nord-vestul țării, urmând ca miercuri să cuprindă și restul teritoriului. În zonele montane înalte, în noaptea de miercuri spre joi, sunt așteptate precipitații mixte. Un tânăr din Maramureș este cercetat de polițiștii de frontieră după ce a fost depistat în trafic în timp ce conducea o motocicletă neînmatriculată. Mai mult, permisul de conducere al tânărului nu era unul corespunzător categoriei de vehicule din care face parte motocicleta. Duminică 10 mai, în jurul orei 22, polițiștii de frontieră din cadrul sectorului Poliției de Frontieră Poienile de Sub Munte, aflați în misiune în zona de responsabilitate, au oprit pentru control în localitatea Poienile de Sub Munte o motocicletă condusă de un tânăr. Oamenii legii au solicitat pentru control documentele mijlocului de transport și ale conducătorului. Acesta din urmă, un tânăr în vârstă de 32 de ani, domiciliat în județul Maramureș, a prezentat polițiștilor de frontieră actele solicitate. În timpul verificărilor, polițiștii de frontieră au constatat că motocicleta, care nu avea plăcuțe de înmatriculare, are o capacitate cilindrică pentru care permisul de conducere al maramureșanului nu este corespunzător. În cauză a fost întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunilor de conducere cu permis necorespunzător și depunere în circulație sau conducere pe drumurile publice a unui vehicul neînmatriculat, iar la finalizarea cercetărilor vor fi dispuse măsurile legale. Un proiect legislativ depus de parlamentarii PSD propune schimbări majore în ceea ce privește consolidarea clădirilor cu risc seismic. Inițiativa transferă aproape integral responsabilitatea către proprietari și introduce amenzi de până la 20.000 de lei pentru cei care nu încep procedurile necesare în termen de 2 ani. Proiectul a fost depus la Senat în procedură de urgență și modifică atât legea 212 din 2002 privind reducerea riscului seismic al clădirilor, cât și legea numărul 260 din 2008 privind asigurarea obligatorie a locuințelor. Potrivit inițiatorilor, responsabilitatea privind expertiza tehnică, proiectarea și executarea lucrărilor de consolidare structurală a clădirilor aparține proprietarilor imobilelor. Astfel, autoritățile locale ar urma să aibă doar atribuții administrative și de monitorizare, fără obligația de a finanța sau executa lucrări pentru clădirile private. În plus, primăriile nu vor mai răspunde juridic în situația în care proprietarii nu își consolidează imobilele. Noua propunere introduce și un termen limită clar. Proprietarii vor fi obligați să înceapă procedurile de expertizare și, dacă este necesar, lucrările de consolidare în cel mult 24 de luni de la încadrarea clădirii într-o clasă de risc seismic. Cei care nu respectă obligația riscă amenzi cuprinse între 5.000 de lei și 20.000 de lei. Proiectul schimbă și modul de verificare a polițelor obligatorii PAD. Controalele nu vor mai fi făcute de primării, ci de Poliția Română și de personal desemnat din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență. Inițiatorii susțin că actuala legislație a încurajat pasivitatea proprietarilor și a blocat procesul de consolidare a clădirilor vulnerabile la cutremure. În schimb, Consiliul Economic și Social critică proiectul și avertizează că transferul aproape total al responsabilității către proprietari, fără sprijin financiar consistent, poate afecta în special persoanele vulnerabile. Instituția atrage atenția că măsurile propuse ar putea menține un risc major pentru siguranța publică și ar putea avea consecințe sociale și economice severe. Acestea au fost știrile orei, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

0: Angajăm personal pentru producție, geamuri și uși termopan. Informații la telefon 0744 606 212. Excelența în imagistica medicală europeană este acum disponibilă în Sighetu Marmației. Afidea România, unul dintre liderii europeni cu peste 30 de ani de experiență și prezență în 15 țări, aduce tehnologie avansată și standarde internaționale la Clinica Phoenix Sighet. Aici aveți acces la investigații RMN realizate în condiții de siguranță, confort și profesionalism, cu echipamente moderne și medici radiologi cu experiență, recunoscuți pentru acuratețea diagnosticelor în imagistică. Investigațiile sunt disponibile atât în regim privat, cât și prin decontare cu Casa de Asigurări de Sănătate Maramureș, pe baza biletului de trimitere. Pentru programări te așteptăm pe strada Gheorghe Doja, numărul 68, sau la numerele de telefon 0759 300 256 și 0759 558 771. Clinica Phoenix. Vedem dincolo de imagini.
1: Cauți spațiul potrivit pentru afacerea ta? Închiriem spații moderne în Sighetu Marmației, ideale pentru activități comerciale, logistice sau de producție. Suprafețe disponibile între 300 și 2000 de metri pătrați. Sună acum pentru detalii 0726 743 844. Alege spațiul potrivit pentru dezvoltarea afacerii tale.
0: Vești bune pentru părinții din Sighetu Marmației. În 11 mai se deschide Logos Kids, centru de logopedie dedicat copiilor și dezvoltărilor armonioase. Dacă ai un copil cu tulburări de pronunție, întârziere în dezvoltarea limbajului, tulburări miofuncționale, dificultăți de motricitate sau alte provocări în dezvoltare, nu aștepta! Sună chiar acum și rezervă un loc din timp! Telefon 0745 569 453. Ne găsiți și online pe www.logoskids.ro. Cauți mobilă modernă, de calitate, la prețuri care chiar merită? Atunci e momentul perfect să treci pe la Lemps Sighetu Marmației. Acum ai reduceri de până la 40% la o gamă variată de produse. De la canapele confortabile și dormitoare elegante, până la bucătării moderne și mobilier pentru întreaga casă. Și asta nu e tot. Te așteaptă și prețuri speciale la produse atent selecționate, ideale dacă vrei să-ți reîmprospătezi locuința fără să-ți golești buzunarul. Stil, confort și funcționalitate, toate într-un singur loc. Lemps Sighetu Marmației. Grăbește-te! Ofertele sunt limitate și se duc rapid. Te așteptăm în magazin să descoperi reducerile pe care nu vrei să le ratezi. Ne găsești pe strada Bogdan Vodă, în curtea de lângă pompieri. Lemps înfrumusețează casele românilor. Alege eleganța și calitatea pentru locuința ta. La depozitul Gresie Faianță Sarasău găsești o gamă variată de gresie și faianță porțelanată de calitate superioară, importată direct din Italia. Descoperă modele moderne disponibile în diverse dimensiuni, ideale pentru orice tip de amenajare interioară sau exterioară. Oferim prețuri accesibile pentru toate produsele și livrare gratuită pe raza Sighetului pentru fiecare achiziție. Ne găsești la intrarea în Sarasău dinspre Sighet, pe partea stângă. Pentru informații sau comenzi ne poți contacta la numerele de telefon 0725 925 437 sau 0748 543 526. Depozitul Gresie Faianță Sarasău. Eleganță și calitate la tine acasă.
1: Siguranța începe cu prevenția. Noul Sighetul Marmației, firma de stingătoare și echipamente PSI Antsting, comercializează stingătoare de 6 kg la preț de producător, doar 140 de lei bucata, iar la cantități mai mari prețul devine și mai avantajos. Vindem și stingătoare de 1 kg perfecte pentru autoturisme. Executăm planuri de evacuare, ignifugare, verificare hidranți, detecție și alarme incendiu, plus termoprotecție profesională. La magazinul nostru găsiți și truse medicale, indicatoare, iluminat de siguranță și marcaje PSI. Primim în serviciu stingătoare de toate tipurile la prețuri foarte bune. Găsiți Ansting în piața 1 decembrie 1918, bloc M5 Parter, fosta farmacie de vis-a-vis de complex. Sună acum 0769-064-686. Ansting, siguranță și prevenție pentru afacerea și casa ta.

0: Dacă toate gusturile ți se par la fel, poate e timpul pentru altceva. Oprește-te chiar în centrul orașului, la Cămara Bărbosului, unde găsești adevărate comori. Fructe confiate care îți răsfață simțurile, o selecție bogată de alune și nuci, dulciuri care îți amintesc de copilărie, legume deshidratate pline de gust, condimente care dau viață fiecărui preparat, uleiuri presate la rece, curate și autentice, dar și ceaiuri naturale pentru momentele tale de răsfăț. La Cămara Bărbosului, fructele exotice sunt dulci, suculente, intens aromate. Fiecare bucată te duce direct în locuri însorite, unde gustul e irezistibil și plin de savoare. Pe strada Bogdan Vodă, numărul 5, vis-a-vis de Banca Raiffeisen. Cămara Bărbosului, intri din curiozitate, revii pentru gust.
1: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
2: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
3: Da.
2: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
3: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
2: Bă, Ghițel, uite aici, electrician. Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
3: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
4: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
2: Copile, ce ciclă zău tău cauți pe stâlp?
5: Salaru! Ha? M-am angajat ca și curentist!
2: Și acolo îți bagă salaru pe stâlp?
5: Nu, mi-l bagă pe card!
2: Și ce cauți sus?
5: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
4: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
6: Depozitul Agroron din Sighetul Marmației, dealer autorizat Purina, comercializează cereale și furaje de cea mai bună calitate la cele mai bune prețuri de pe piață. Oferim o gamă variată de produse pentru animale din gospodării și de companie. Cereale, șroturi, concentrate și furaje combinate pentru randament optim. De asemenea, găsiți semințe de sezon, gazon, produse fitofarmaceutice, sisteme de irigare, azot chimic, utilaje și accesorii agricole, hrănitori, adăpători, sfoară pentru baloți și multe altele. Ne găsiți pe strada tractorului numărul 4, lângă cimitirul din zona Kaufland, fostul Gostat. Deschis de luni până vineri de la ora 8.30 până la 17, iar sâmbătă până la 13. Telefon 0741 740 490. Vânzări angro și on detail și distribuție. În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile Veca din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. Investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani. Ferestrele Veca conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Sighet, la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723-238-051.
0: Vulcanizarea Anu și Dan Lanuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetu Marmației, strada Dragoș Vodă numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan Lanuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753 635 822 sau 0774 614 304.

Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, încep știrile Sighet FM. Primăria Sighetu Marmației informează cetățenii că în perioada 12-17 mai vor fi instituite mai multe restricții de circulație în contextul evenimentelor organizate cu prilejul celebrării a 700 de ani de la prima atestare documentară a orașului. Potrivit autorităților locale, traficul rutier va fi închis temporar pe mai multe străzi importante din municipiu. Din data de 12 mai, începând cu ora 8, circulația rutieră va fi închisă pe strada Nicolae Titulescu, pe tronsonul cuprins între străzile Pintea Viteazu și Iuliu Maniu, până în data de 15 mai la ora 8. Din data de 13 mai de la ora 20, circulația rutieră va fi închisă pe strada Iuliu Maniu, de la intersecția cu strada 22 decembrie 1989 până la intersecția cu strada Alexandru Ivasiuc. În data de 14 mai de la ora 15:30, circulația rutieră va fi închisă pe strada Piața Libertății, de la Piața cu Flori până la intersecția cu strada Iuliu Maniu și pe strada Mihai Viteazu până la intersecția cu strada Plevnei. Excepție fac pompierii, ambulanța, poliția și riveranii. Din data de 14 mai ora 8 până în 17 mai la ora 24, circulația rutieră pe strada Mihai Eminescu va fi închisă de la intersecția cu strada Silaghi Ișvan până în parcul Grădina Mori și strada Ion Ghica de la intersecția cu strada Izei, cu excepția riveranilor. Autoritățile îi roagă pe participanții la trafic să respecte semnalizarea rutieră temporară și indicațiile polițiștilor pentru evitarea blocajelor și desfășurarea în siguranță a evenimentelor aniversare. După valul de turiști de 1 mai, când vremea, cu mult mai răcoroasă decât se așteptau, nu i-a împiedicat pe turiști să petreacă, acum programul Litoralul pentru Toți oferă ocazia unui nou respiro la mare, la prețuri mult mai mici. Prețurile sunt cu până la 50% mai mici decât în plin sezon estival. Tarifele pornesc de la 42 de lei de persoană pe noapte în Eforie Nord. În Neptun Olimp, turiștii pot găsi camere de la 48 de lei. În Jupiter, tarifele pornesc de la 71 de lei, iar în Venus de la 83 de lei. În Mamaia, prețurile încep de la 62 de lei fără masă și pot ajunge la 275 de lei pentru pachetele all-inclusive, iar în Mamaia Nord de la 122 de lei. Turiștii pot alege variante cu mic dejun, demi-pensiune sau all-inclusive, iar hotelurile cu piscine interioare și spa sunt deja printre cele mai căutate. În total, peste 80 de hoteluri ar urma să participe la ediția din această primăvară, cu aproximativ 8.000 de locuri de cazare disponibile în fiecare noapte. Pachetele pot fi achitate și cu vouchere de vacanță. Programul se desfășoară până pe 21 iunie și include hoteluri din toate stațiunile importante de pe litoral. Astăzi în Maramureș vremea se va răci față de zilele precedente și va fi în general instabilă. Cerul va prezenta înorări temporar accentuate și pe arii extinse se vor semnala averse în cursul zilei însoțite de descărcări electrice, iar izolat vor fi condiții de grindină. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor depăși 10-15 litri pe metru pătrat și pe arii restrânse 20 de litri pe metru pătrat. Noaptea în zona montană înaltă se vor semnala precipitații mixte. Vântul va sufla în general moderat, cu intensificări temporare, cu viteze la rafală în general de 50-70 de km la oră. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 17 și 19 grade, iar minimele vor coborî spre 6-8 grade. Știrile au ajuns la final, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

0: Ai nevoie de energie sau doar de ceva super bun? La Blendissimo găsești smoothie-uri fresh, sucuri naturale și smoothie bowl-uri pline de culoare și gust. Iar dacă ți-e foame, te așteptăm cu produse calde, sandvișuri proaspete, cafea aromată și milkshake-uri delicioase. Totul pregătit rapid, pe loc, exact pe gustul tău. Ești pe fugă sau vrei ceva sănătos și sățios? Blendissimo e alegerea perfectă! Ne găsești în Sighetul Marmației, piața 1 decembrie 1918, numărul 2, lângă stația de autobuz Big. Blendissimo, blend it every day. Te așteptăm!
1: Mobila Laguna e despre excelență și tradiție, e despre eleganță și confort, despre calitate și design, dar mai ales e despre tine și familia ta. Graffiti!

0: Sighetul Marmației, piața 1 decembrie, în spatele stației de autobuz Big.
1: Știai că între orele 15 și 18 e cel mai bun moment al zilei? La Flamingo începe Happy Hour! Ai reduceri la mâncare delicioasă și băuturi răcoritoare, fix când ai nevoie de o pauză bună. Ești cu prietenii sau evadează din rutină. Mai mult gust, mai puțin cost. Zilnic între orele 15 și 18. Flamingo, gustul care te prinde. Vrei o grădină sau curte care arată impecabil, fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746 037 725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit, exact cum îți dorești.
2: Depozitul Timar a fost un magazin ambient. Comercializăm întreaga gamă de materiale pentru construcții, finisări sau renovări, aparatură și scule de lucru, materiale electrice și sanitare, uși de interior, acoperișuri de tablă și ceramice, adică tot ce ai nevoie pentru lucrarea ta. Depozitul Timara vine în ajutorul construcției tale cu oțel sau fier beton fasonat pentru fundații, grinzi sau centuri, dar și cu plasă sudată la orice dimensiuni. Oferim consultanțe de specialitate clienților noștri și ne ocupăm de transportul la domiciliu pentru toate produsele achiziționate de la noi, chiar și cu macara. Depozitul Timara la ieșirea din Sighet spre Vișeu, fostul magazin ambient.
1: Siguranța începe cu prevenția. Noul Sighetul Marmației, firma de stingătoare și echipamente PSI Antsting, comercializează stingătoare de 6 kg la preț de producător, doar 140 de lei bucata, iar la cantități mai mari prețul devine și mai avantajos. Vindem și stingătoare de 1 kg perfecte pentru autoturisme. Executăm planuri de evacuare, ignifugare, verificare hidranți, detecție și alarme incendiu, plus termoprotecție profesională. La magazinul nostru găsiți și truse medicale, indicatoare, iluminat de siguranță și marcaje PSI. Primim în serviciu stingătoare de toate tipurile la prețuri foarte bune. Găsiți Ansting în piața 1 decembrie 1918, bloc M5 parter, fosta farmacie de vis-a-vis de complex. Sună acum 0769 064 686. Ansting, siguranță și prevenție pentru afacerea și casa ta.
3: Închiriezi spațiu comercial, birou cu hală și teren pe strada Bogdan Vodă numărul 75, dotat cu curent trifazic. Informații la telefon 0744 606 212.

0: Asculți Siget FM.
1: A fost ora 21.
2: Aș vrea să-mi dai

0: picioarele tale te poartă în fiecare zi. Dar cine are grijă de ele când te dor? Unghii încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepo Domed, picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Alepo Domed. Sună la 0758 151 403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de liceul pedagogic. Alepo Domed, primul pas spre picioare sănătoase.
1: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. Protaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, Protaxi, 0262977.
2: FNR Tuning Shop s-a mutat într-o nouă locație și își extinde domeniul de activitate. Ne găsești pe strada Zimbrului la numărul 11. La noi descoperi vopsele auto în orice nuanță, cu standuri de vopsele, culori personalizate, cu aplicare ușoară și un aspect final deosebit, cu grijă pentru mediu. Avem tot ce îți trebuie: pistoale și aparatură pentru vopsit, kituri, lacuri, soluții antifon și polișuri, toate la cele mai bune prețuri. FNR Tuning Shop, pasiunea pentru culoare și detalii. 0748 100 857.
3: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support. Situată în Sighetul Marmației, pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase, clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la Universitățile de Medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 0748 118 151 sau 0362 100 300.
4: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.
2: Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice EvoTools, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751 929 644.
5: Dragi prieteni, nu e o noutate că îmbătrânim. Una dintre soluțiile mondiale de întinerire se află la Dr. Bodnar Regenerol, care îți oferă oxigenare cu hiperbarocameră unică în județ, drenaj limfatic, hidrocolonoterapie, bioelectromasaj FOHAU, fizioterapie, tratament în câmp electromagnetic inițiat de Einstein, una dintre cele mai complexe centre de hidroterapie din lume. 7 stațiuni într-o stațiune, cu 7 ape, cu rezultate maxime în sterilitate, algii pelviene, discopatii, hernie de disc, hipoacuzie, tinnitus, atrofie de nerv optic și retină, degenerescență maculară, sinuzite, parodontoză, regenerare facială, varice, tendinopatie, artroze, zona zosteri, psoriazis. La noi funcționează și un cabinet de terapii regenerative cu NAD, cu vitamine, cu aminoacizi. Dragilor, puteți să vă bucurați de o ofertă medicală academică, de o moralitate și complexitate deosebită, oferită doar de Dr. Bodnar Regenerol, la informații 0754023023, 0746994856. Chiar ne bucurăm să vă fim alături. O zi minunată tuturor!
2: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.

0: ai nevoie de ochelari sau un control optometric, vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Armației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
1: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786 117 461. Suntem aproape de tine!
2: Oboseală? Lipsă de energie? Imunitate scăzută? Vrei să afli dacă ai deficit de vitamine și minerale fără înțepături? Acum poți cu biorezonanță, o metodă alternativă fără radiații care analizează funcționarea organismului, digestie, respirație și poate depista dezechilibre ce țin de sistemul circulator, urogenital sau locomotor, coloană și articulații. Cu ajutorul unor căști și senzori speciali din medicina cuantică se poate identifica și prezența paraziților, dar și sensibilitatea la bacterii și virusuri. Programează-te în Sighet la un test pe strada Dragoș Vodă numărul 2, etajul 2, deasupra librăriei Compas. Te așteaptă doctor fizician Regoș Adriana în zilele de vineri. Telefon 0747 787 027. Detalii și oferte găsești și pe Facebook în pagina biorezonanță.maramureș.
3: Pentru o construcție durabilă ai nevoie de material lemnos de calitate. Îți prezentăm Island Forest. Producem din lemne rășinoase corni, grinzi, cherestea, lambriuri în orice dimensiune la o calitate superioară. Fie pentru garduri, fie pentru structuri de rezistență, materialele prelucrate de Island Forest se adaptează în cele mai bune condiții. Te așteptăm să te convingi de cel mai bun raport calitate-preț. Ne găsești în Sarasău, pe strada Morii, numărul 644A. Pentru orice informații, contactează-ne la telefon 0262 371 330 sau 0764 406 263. Island Forest. Calitate garantată.
4: Island Forest produce și comercializează brichete din rășinoase.
0: Clinica Psihoconfort Dr. Roman Maria din Sighetul Marmației oferă servicii de psihiatrie adulți, neurologie adulți, neurologie copii și psihoterapie la specialiști de top. La Clinica Psihoconfort, situată pe strada Cuza Vodă numărul 5, efectuăm terapie transcraniană prin stimulare magnetică non-invazivă, cu rezultate rapide ce determină diminuarea medicației. Diagnosticăm, tratăm și monitorizăm afecțiuni precum depresie, anxietate, atacuri de panică, insomnii, demență, psihoză sau schizofrenie. Redăm în cel mai scurt timp starea de bine și bucuria vieții prin tratamente inovative. Informații și programări la numărul de telefon 0741 122 321.
2: Angajăm personal pentru producție, geamuri și uși termopan. Informații la telefon 0744 606 212.

0: m-aș întoarce la...
1: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu ProTaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară, ProTaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, ProTaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi ProTaxi 0262977.

surse de încredere. Curse în siguranță. De acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. Protaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi! Protaxi! 0262977.

Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. Protaxi îți stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, Protaxi, 0262977.

Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. Protaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, Protaxi, 0262977.